0: Радио.
1: Рация.

Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

святы Кузьма Дзям'ян. Скуй нам свадзябку вечную, даўгавечную. Дажджы можуць, не размочуць, ветры веюць, не развеюць, сонца сушыць, не рассушыць, а людзі судзяць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
4: Што будзе з рыбай неронскай і машэнскага праз санкцыі ЕС?
6: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
5: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
4: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Нямецкі хакейны саюз выступіў супраць вяртання зборных Беларусі і Расіі на чэмпіянаты свету. У арганізацыі заявілі, што не падтрымліваюць удзел гэтых каманд у міжнародных турнірах і лічаць за ўчасным змякчэнне абмежаванняў. Паводле прадстаўнікоў саюза, зборная не павінна атрымліваць магчымасць выкарыстоўваць міжнародныя спаборніцтвы ў прапагандысцкіх мэтах. Раней за працяг адхілення Беларусі і Расіі таксама выказаліся хакейная федэрацыя Швецыі, Фінляндыі і Чэхіі. Футбалісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джэрсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для паездкі будуць даступныя 4000 месцаў, а калі жадаючых будзе больш, іх размяркуюць з дапамогай латарэі. Чэмпіянат свету стартуе 11 чэрвеня, а свой першы матч зборнай Германіі правядзе 14 чэрвеня супраць Кюрасао. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна пракаментаваў сітуацыю з самалійскім арбітрам Амаром Артанам, якому адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты перад чэмпіянатам свету 2026 года. Кіраўнік федэрацыі назваў гэты выпадак сумным і адзначыў, што ФІФА не можа кантраляваць усе працэсы, звязаныя з рашэннямі дзяржаўных органаў. Паводле слоў Інфантіна, арганізацыя аналізуе сітуацыю і шукае магчымыя рашэнні. Але пытанні бяспекі застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самаліем на футбольным чэмпіянаце свету. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў, што чэмпіянат свету па футболі 2026 года ўжо стаў самым паспяховым у гісторыі паводле продажу білетаў. Трамп кажа, што квіткі на турнір раскупляюцца рэкорднымі тэмпамі, а такога ўзроўню попыту ФІФА раней не назірала. Ён адзначыў, што футбол, які ў Злучаных Штатах звычайна называюць сокерам, традыцыйна не лічыцца самым папулярным відам спорту ў краіне. Тым не менш, цікавасць да чэмпіянату свету аказалася вельмі высокай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама паведаміў, што абмеркаваў падрыхтоўку турніру з кіраўніком ФІФА Джані Інфантіна, які, паводле яго слоў, таксама азначыў беспрэцэдэнтны попыт на квіткі. У сваю чаргу заўзятары скардзяцца на іх занадта высокія кошты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у адной з частак Бандыяны. Рэжысёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Рэжысёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ужо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Ави Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусаліме 6-гадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамленняў музея, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў палатно музею Ізраіля у гонар 20-годдзя гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свярдлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое ему счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створяется уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп.
4: Карацей, народец Лугінай потрапился не той. Вось с индусами б атрымалася поднять камволь с колен, але доводится пакутаваць с беларусами. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: Сегодня мы абрудавалі акопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлюсь стать настоящим защитником своей родины.
4: Ну, якое ж дорослое життё, да без умения махать саперной рыдлёвкой. Але гэта хотя бы теории может спотребиться. Ну, там, ускопать градки на бабулиным гародзе. Але некоторым и так не шанцуе. Бо на некоторых сборах складник, скажем так, технологичный, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: Песню запевай! Расцветали яблони, яблони, туманы над рекой.
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Кацюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: Итак, 3, 2, 1, старт!
4: Ну, а трэцяе, гэта сіноптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
9: Ачаравацельная! Ачаравацельная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя главный кринж питерского международного экономического форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных километров – гэта 4 тэрыторыі Украіны. Але крамлёўскі дзед не зразумеў, што поспехі расійскага войска ва Украіне настолькі сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае, і ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Украіна плануе заляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння Расіі. Пад Мінскам пачалі збіраць аўтамабілі Сітраэн. Затрымалі падлетка, якога падазраюць у наўмысных падпалах у Крупскім раёне.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна плануе заляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння Расіі. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Мадзяр Броўдзі ў інтэрв'ю Рэйтэрс заявіў, што ў найбліжэйшай будучыні украінскія сілы імкнуцца ўзяць пад агнявы кантроль ключавыя лагістычныя маршруты, якія злучаюць акупаваны Крым з тэрыторыяй Расіі. Асаблівая ўвага надаецца трасе Р-280. Паводле слоў Броўдзі, удары беспілотнікаў ўжо ускладнілі пастаўкі паліва і вайсковую лагістыку расійскіх войск. Украінскія вайскоўцы разлічваюць зрабіць знаходжанне расійскіх сіл на акупаваных тэрыторыях значна больш складанымі. Рэспубліканскія сенатары ў Злучаных Штатаў падрыхтавалі праект абароннага бюджэту, у якім прапануецца закласці каля 750 мільёнаў долараў у ваеннай дапамогі Украіне, паведамляе Рэйтэрс. Дакумент таксама прадугледжвае працяг разведвальнай падтрымкі Кіеву і забарону на выкарыстанне сродкаў, якія маглі б азначаць прызнанне расійскага кантролю над украінскімі тэрыторыямі. Пакуль гэта толькі праект, які павінен прайсці кангрэс і атрымаць подпіс прэзідэнта Злучаных Штатаў. Да беларускіх тэмаў, пытанне палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай і як улады выкарыстоўваюць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю про это, то, что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто ничего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: Па словах Вінаградава, усе вязні, якія сядзяць за кратамі, тавар для Лукашэнкі.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется, хочется продавать за дорого.
3: Спадар Вінаградаў кажа, што пакуль не ведае, калі настане наступная хваля вызвалення, але ўпэўнены, што гэта адбудзецца ў хуткім часе. У Крупскім раёне затрымалі 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у серыі наўмысных падпалаў у Бобры ў траўні бягучага года. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Па дадзеных следства ён падпальваў будынкі звонку, пасля чаго ўзнікалі пажары і пашкоджваліся гаспадарчыя пабудовы і жылыя дамы. Эксперты пацвердзілі, што агонь заўсёды ўзнікаў звонку, што сведчыць пра падпалы. Падлетак прызнаў віну і сказаў, што дзейнічаў з нуды і цікаўнасці, хацеў паглядзець, як працуюць пажарныя. Раней ён ужо трапляў у поле зроку міліцыі і стаяў на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх. Цяпер ён пад вартай, а следства правярае яго магчымую датычнасць да іншых выпадкаў. Пад Мінскам на заводзе «Юнісон» пачалі збіраць аўтамабілі «Сітраэн». У продаж ужо паступілі першыя 48 машын. Беларускай зборкай будуць тры мадэлі. Кошт самай даступнай мадэлі складае 75 тысяч рублёў. Пакуль на заводзе збіраюць толькі аўтамабілі з бензінавымі рухавікамі з камплектаў, якія пастаўляюцца з Кітая. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцам магчымыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раница с Рацией.
2: А сёння пятніца, 12-ты дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Раніца з грацыяй.
1: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Каля 11 градусаў на дадзены момант, а днём максімальна 17-18 градусаў цяпла, то бок няшмат, бо сёння ж ужо 12 дзень чэрвеня. Вецер заходні і паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Інфляцыя ў Беларусі. У траўні ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года цэны на харчовыя тавары павялічыліся амаль на 5%. Нехарчовыя тавары ў траўні падаражэлі ў параўнанні з леташнім перыядам на 2%, але больш за ўсё выраслі цэны на паслугі. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам яны выраслі на 8,5%. Гадавая інфляцыя ў Беларусі ў траўні склала 4,8%, а ў папярэднія два месяцы было больш за 5%. Клімат становіцца галоўнай пагрозай для польскіх клубніц. Польшча з'яўляецца другім па велічыні вытворцам клубніц у еўрапейскім звязе, саступаючы толькі Іспаніі. Аднак унутраная вытворчасць скарачаецца ў першую чаргу з прычыны змены клімату. Польскія фермеры ўсё часцей сутыкаюцца з раптоўнымі зменамі надвор'я, засухай, замаразкамі, градамі, моцнымі ападкамі. Да таго ж расце кошт энергіі ды ўгнаенняў, а фермеры знаходзяцца пад ціскам больш таннага імпарту. У выніку ўсё больш вытворцаў проста адмаўляецца ад вырошчвання клубніц. У апошнія гады ў Польшчы стала на 10 тысяч гектараў клубнічных плантацый менш. Ужо амаль 12 тысяч фермерскіх гаспадарак адмовіліся ад вырошчвання клубніц. Колькі беларусаў працуе ў Польшчы? На канец мінулага года ў Польшчы афіцыйна працавалі 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай галоўным статыстычным упраўленнем краіны. Паведамляецца, што за год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшчы іншаземцаў – 10,5%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх пастане на канец мінулага года было 772 тысячы. Сукупная колькасць працуючых у краіне іншаземцаў на канец мінулага года склала 1 141 тысячу чалавек. Злучаныя Штаты нарошчваюць імпарт расійскіх угнаенняў. Пастаўкі угнаенняў з Расіі ў ЗША ў красавіку абнавілі рэкорд. Іх аб'ём склаў 313 мільёнаў даляраў або амаль 749 тысяч тон. Гэта на 41% больш, чым годам раней. Такія аб'ёмы паставак сталі максімальнымі за ўвесь час гандлю абедзвюх краін. Найбольшым попытам у амерыканцаў карысталіся азотнае угнаенне. Кошт іх экспарту ў красавіку склаў 279 мільёнаў даляраў. Таксама ЗША закуплялі змешаныя віды угнаенняў, фосфарнае і калійнае угнаенне. Расія сярод асноўных пастаўшчыкоў захавала за сабою другое месца, а лідарам застаецца Канада. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу працягваем. І тры хвіліны пра вайну ва Украіне. Як яе бачаць звычайныя людзі, звычайныя жыхары гэтай краіны? Кожны дзень гэта новыя атакі з боку ворага, але чарговы раз з'яўляецца надзея на перамовы паміж расейскім і украінскім бокам. Сваім бачаннем паўсядзённай сітуацыі падзялілася з намі беларускамоўная украінка, грамадская дзеячка Юлія Соняшенка.
2: Ситуация амаль не изменилась. Недавно был вельми гучный обстрел. От не вельми зразумела, что наши влады и влады России там плануют, и те будут некие перемовины, те не. Ну, спробы нас забить как бы не скончаются, тому Россия все еще ворог, и будем дивиться, как оно будет далее.
3: Апошнія прылёты ці адбіліся на вашым жыцці і ці былі гэтыя прылёты ў вашай мясцовасці?
2: У маёй мясцовасці не было, слава Богу, але ну, яны былі па Кіеву, і гэта было вельмі непрыемна, багата людзей загінула і раненія, і багата проста будынкаў было як бы разрушана.

0: быў поўнасцю згарэўшы торговы цэнтр. Гэта неяк не адразілася на маім жыцці, але ну просто непрыемна і злосна ад цього.
1: Як выглядае ваше жыццё зараз у побытавым плане? Летам якое яно?
0: Летам нормалёвае, ну то бок адключаюць воду, каб праверыць сістэму пастачання гарачай вады, але летам гэта не такая вялікая праблема. Электрычнасць ёсць, як бы газ ёсць, то бок няма такого складанай сітуацыі, як гэта бывае узымку. Летам звычайна набагато лепей гэта ўсё пераносіцца.
1: Пра што зараз часі за ўсё кажуць украінцы ў кантэксце вайны, як увогуле ідэнтыфікуюць тое, што вось зараз дзеецца? Як у іх разуменне гэта ўсё?
0: Я размаўляла пра гэта з сяброўкай і як бы зразумела, што ў кожнай сям'і ёсць як бы тыя, хто вельмі панікуе, бо ўсё як бы незразумела, як яно будзе далей. Ёсць тыя, хто верыць, што ўсё будзе добра. І тыя, хто знаходзіцца як недзе пасярэдзіне, альбо проста чакае, пакуль усё скончыцца. То бок такія розныя вельмі настроі, але ну усе мы спадзяёмся на перамогу і што гэта скончыцца хорошай, як бы што канец для Украіны будзе хорошай, гарнай.
1: Перамовы ці актуалізуюцца нейкім чынам гэтая тэма? Так, не, і чаму ў вашым разуменні?
0: Не вельмі, ну, мы асабіста я не вельмі як бы верую ў перамовіны, ну, бо гэта Расія, і з ёй перамовіны весці вельмі складана, і іноді нават не мае сэнсу. Ну, бо гэта імперія, так? А імперія мае пастойна маць як бы развівацца і атрымліваць новыя тэрыторыі. Але, ну, хтосьці спадзяецца, што яны да чагосьці там да цей дамовляцца, падзівімось.
2: Поўнамаштабная вайна ва Украіне не сціхае. Ад 24 лютага 22 года афіцыйныя перамовы паміж Кіевам і Масквой пакуль што зайшлі ў тупік.

дзе вочы у блакноце ад А даю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае, што за ўсіх

0: Подеи, меркаванне, прогнозы. Коментар дня ад Миколы Бянько.
1: У аніксаваным Севастополі ў выніку атакі ўкраінскага беспілотніка пацярпеў адзін з самых вядомых сімвалаў расійскай імперскай памяці – панарама абарона Севастополя. Паводле расійскіх паведамленняў, пасля трапляння дрона ў будынку ўзнік пажар. Ад палатна засталіся толькі фрагменты. Навіна адразу выклікала бурную рэакцыю як у Расіі, так і ва Ўкраіне. Для расійскай дзяржаўнай міфалогіі гэты аб'ект мае асаблівае значэнне. Манументальнае палатно было створанае на пачатку 20-га стагоддзя – замове ўладаў Расійскай імперыі да 50-годдзя Крымскай вайны. Праект даручылі мастаку Францу Рубо. Палатно памерам каля 14 на 115 метраў стваралася ў Германіі і было ўрачыста адкрытае ў 1905 годзе ў Севастополі. Цікава, што панарама была аднойчы ўжо ахвярай вайны. Падчас Другой сусветнай яна атрымала сур'ёзныя пашкоджанні ў выніку нямецкіх бамбардзіровак. Таму цяперашні пашкоджаны экспанат – гэта пасляваенная савецкая рэканструкцыя. Расійскі афіцыйныя асобы і прапагандысты прадказальна адрэагавалі вельмі эмацыйна, загучалі абвінавачанні ў варварстве і спасылкі на міжнародныя нормы аб абароне культурнай спадчыны. Сваю занепакоенасць выказала і ЮНЕСКА. Праўда, арганізацыя адначасова адзначыла, што не мае доступу да Севастополя і таму не можа самастойна праверыць маштаб пашкоджанняў. Ва Ўкраіне ж рэакцыя аказалася куды больш складанай. Старшыня меджліса крымска-татарскага народу Рафат Чубараў нагадаў, што панарама услаўляе расійскую імперскую версію гісторыі Крымскай вайны, але маўчыць пра трагедыю крымскіх татараў. Пасля паразы Расіі ў гэтай вайне менавіта крымскія татары сталі аднымі з галоўных ахвяр імперскай палітыкі. У 1856-1860 годах сотні тысяч карэнных жыхароў былі вымушаны пакінуць паўвостраў Крым. Калі ў 18 стагоддзі крымскія татары, крымлы, складалі амаль усё насельніцтва Крыма, то ўжо напрыканцы 19 стагоддзя ператварыліся ў меншасць на сваёй зямлі. Іншую пазіцыю агучыў украінскі журналіст Алексей Капыцька. На ягоную думку, радавацца пашкоджанню панарамы не варта. Ён адзначыў, што музеі Крыма ад Херсонеса да Бахчысарайскага палаца застаюцца часткай украінскай культурнай спадчыны, нават калі цяпер знаходзяцца пад расійскім кантролем. Таму знішчэнне адных музеяў не павінна становіцца паставай для радасці толькі таму, што яны апынуліся на акупаванай тэрыторыі. З пазіцыі Алексея Капыцькі цяжка спрачацца, тым больш, што за гады паўнамаштабнай вайны Расія нанесла беспрэцэдэнтны ўрон украінскай культуры. Паводле украінскіх дадзеных пашкоджана або знішчана не менш за 1783 аб'екты культурнай спадчыны. Сярод найбольш вядомых Іванкаўскі гісторыка-краязнаўчы музей з працамі Марыі Прымачэнкі, мастацкі музей імя Куінджы ў Марыўпалі, літаратурна-мемарыяльны музей Рыгора Скаварады на Харкаўшчыне, а таксама дзясяткі музеяў, тэатраў, бібліятэк, гістарычных будынкаў у Шарнігаве, Адэсе, Харкаве, Купянску, Ахтырцы і іншых гарадах. Ці варта ў такім выпадку ліць слёзы па севастопальскай панараме? Невядома, ці была яна мэтай атакі, ці пацярпела выпадкова, але можна меркаваць, што ў чарзе на аднаўленне разбуранай культурнай спадчыны у выпадку перамогі Ўкраіны гэты аб'ект наўрад ці апынуўся б нават у першых сотнях. Справа тут не толькі ў маштабах разбурэнняў, але і ў тым, што панарама першапачаткова стваралася як інструмент імперскай памяці. Таму пытанне тут не толькі ў лёсе аднаго музейнага экспаната, але і ў тым, якія сімвалы грамадства лічыць вартымі аднаўлення ў першую чаргу.
2: А што ў бліжэйшых навінах, у Эстоніі пачалі ўсталёўваць бомбасховішчы проста на вуліцах. Ва ўкраінскім Роўна адкрылася выстава, прысвечаная гісторыі беларускага супраціву. Апеляцыйны суд у Швейцарыі разглядзіць справу былога байца СОБР, датычнага да знікнення Юрыя Захаранкі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: У Эстоніі пачалі ўсталёўваць бомбасховішчы проста на вуліцах. Ва ўкраінскім Роўна адкрылася выстава, прысвечаная гісторыі беларускага супраціву. Апеляцыйны суд у Швейцарыі разгледзіць справу былога спецназаўца, датычнага да знікнення Юрыя Захаранкі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У цэнтры Таліна ўсталявалі першае ў Эстоніі модульнае вулічнае сховішча, пра гэта паведамляе эстонская грамадская тэлерадыёкампанія. Канструкцыя з'явілася на адной з цэнтральных вуліц горада ў межах пілотнага праекта. Сховішча створана паводле ўкраінскіх стандартаў і прызначана для абароны людзей ад выбуховай хвалі і аскепкаў падчас надзвычайных сітуацый. Пры неабходнасці такое сховішча можна хутка перавесці і ўсталяваць у іншым месцы. Улады Таліна плануюць ацаніць, наколькі такое рашэнне зручнае для жыхароў і падыходзіць для гарадскога асяроддзя. Калі праект прызнаюць паспяховым, колькасць падобных сховішчаў у Эстоніі могуць павялічыць. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Александр Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці украінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале были профессоры по адукации журналисты. Задавали пытанне, ці ёсць вообще в Беларуси журналистика. Ці тяжко сегодня журналистам в тих умовах здійснювати свою працу в Беларуси. Они не ведают навод, что у Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. Зараз распаўсюджваецца информация, что с территории Беларуси зновку готовится наступ. Это так само вельми шмат кого тут турбує.
3: Напередодні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загінулага ва Украіне беларуса Мірослава Лазовскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Самое главное, это сделал сын племянницы, який вельми любить Мирослава, да, то есть для их это вельми важно. Лазовский – сучасный белорусский национальный герой, человек, який вельми шмат чего сделал для Беларуси. Амаль у всех событиях Мирослав принимал участь.
3: Таксама грамадскі саюз «Беларуская спільнота Украіны» накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мірославу Лазовскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Акрамя таго, беларускія актывісты працуюць над адкрыццём у Роўна прадстаўніцтва «Беларуская спільнота Украіны». Апеляцыйны суд у Швейцарыі 24 чэрвеня разгледзіць справу былога спецназаўца Юрыя Гараўскага, які падазраецца ў выкраданні беларускіх палітыкаў. Раней суд першай інстанцыі ў верасні 2023 года апраўдаў яго, прызнаўшы, што наяўных доказаў няма, і гэта не дазваляе даказаць яго асабісты ўдзел у знікненнях, што адбыліся ў Беларусі чвэрць стагоддзя таму. Юрыя Гараўскага абвінавачваюць у датычнасці да гвалтоўных знікненняў былога міністра ўнутраных справ Юры Захаранкі, экс-старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. Сам Гараўскі раней заяўляў журналістам пра свой удзел у гэтых падзеях. У апеляцыйным разглядзе будзе пераацэнена, будзе дана ацэнка яго паказанням і таксама пераацэнена доказная база, прадстаўленая бакамі справы. Google показал синхронный переклад с подтримкой белорусской мовы. Штучный интеллект уже умеет перекладать тексты и размовлять человечим голосом. Теперь у Google зарабил еще один крок. Gemini научился перекладать живую говорку амаль у режиме реального часу. У списке подтримливаемых мов есть и белорусская. Правда, покуль технологию только тестуют, а сам перекладчик еще недосяжно всем корыстальникам. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 11-12 градусаў раніцай, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае.
5: Трансгранічне радіо ФМ.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, інфармацыйна-музычны эфір. На некалькі прыступкаў павышаем актыўнасць. Такія інфармацыі з Верхоўнай Рады Украіны па беларускім трэку. Працягваюцца сустрэчы і размовы, якія тэмы па павестцы. Пра гэта расказвае дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкаму супрацоўніцтву і канстытуцыйнай рэформе Анатолля Бецька. З ім размаўляем і пра перспектывы працы, але і таксама пра сістэму ўзнагарод, якія атрымалі украінскія дэпутаты між іншым.
2: Светлана Тихановская у Лондоне тренировала двух парламентариев. Один из них это Алексей Гончаренко и другие Поль Галь. Поль Галь, який является одним из инициаторов и авторов знакомитых уже люксембургских решений. Это такая методичка, это рекомендации парламентариям и парламентам, как працевать по Беларуси. Вельми конкретно скерванная допоможник такие. Тому так, и он представлял депутатскую группу, как сустаршиня. По Украине у нас за правды зараз пошел великий движ. Я сам относно недавно с Киева из Одессы. Одессе, до речи, принимал удел у форуме безпеки, который организовал как раз Алексей Гончаренко. А по Киеву у нас что? Какие перемены? Самое главное, ранее группа из Украины, она готова была долучиться до неких инициатив. Ну, мне так и казали, Анатолий, вот коли литовцы, там, поляки, британцы, немцы нечто инициируют, мы долучимся. А вот с Киева я приехал с иншим посланием, який заходит от Верховной Рады. Они готовы я быть сами инициатором белорусской повестки. Готовы быть проактивными. Не только в нечем удельничать, але и сами инициировать по Беларуси ивенты, деяния, инициативы. Это самое главное. Все остальное укладывается в это решение стратегичное. Яны ранее с нами обмерковывали махчимость заявления хростных у Верховной Ради, якие возьмут опекунство над теми, кто сидит в белорусских турмах за поддержки Украины. Зараз яны мне сказали, Анатоль, досылай, коли ласка. И я правил туда 12 прозвищ и спадзяюся, что хростные заявятся и у Верховной Рады Украины. Мы зараз почали активную подрыхтовку с ними до форума Острожских, який отбудется у вересні. Там будет великая активность депутатов по разных темах, які зараз плануются, или мы с ними как раз зараз у працовных стосунках. Мы зараз почали активную подрыхтовку разом там с белорусскими инициативами в Украине, с доброхвотниками, с представниками Координационной Рады и Переходного Кабинета, подрыхтовку дополнения до проекта закона, які зараз будзе ў другім чытанні, і ён датычыць у першую чаргу добраахвотнікаў. Там можна рабіць шмат такія прапановы. І депутаты сказалі на івенце, які я ладзіў у Верховнай Раді, што яны будуць гэтым займацца. Таму Верховная Рада зараз на некалькі прыступкаў падвышаем актыўнасць. І, ну, не выпадкова, ўжо 4 депутаты у нас, 3 ўжо атрымалі ўзнагароды, і адзін з Украіны яшчэ не атрымаў. Але гэта таксама, ну, вот маркер, які вызначае актыўнасць Верховнай Рады па Беларусі.
3: Ой, спадар Анатолій, сказалі вы пра ўзнагароду. У інтэрнэце вельмі крытыкавалі за гэтыя ўзнагароды Святлану Ціхановскую і кабінет. Можа, не ведаю, кажуць пра тое, што можа абесцэньваюцца гэтыя ўзнагароды, калі іх так раздаваць налева і направа. Вось так вельмі груба сфармуліруе сваё пытанне.
2: Ну, якраз калі вы зробіце маніторинг гэтай дыскусіі, там няма ні аднаго слова супраць. Нават тых апантаных крытыканаў, якія крытыкуюць просто пачуўшы там слова Ціхановская, там Лябецька і гэтак далей.
3: Ну, я ўзнагароду.
2: Не бачу, але, ну, ведаеце, сапраўды, калі мы ўзнагародзілі трох сустаршэнь дэпутацкага аб'яднання міжфракцыйнага Верховнай Радзе Украіны. Ну, і ёсць за што, сапраўды. Гэта трэцяя група, якая была створана пасля Літвы і Польшы. І за гэты час яны былі сапраўды самымі актыўнымі в Украіне па беларускай павесцы дня. А зараз ўжо ў іх узрастае канкурэнцыя, таму што з'явіліся новыя інстытуцыі. Ёсць ўжо і місія Беларусі, якая признана урадам, ёсць і ось зараз спецпрадстаўнік, які мае вялікую падтрымку Міністэрства замежных справ. З'явіліся новыя інстытуцыі, я думаю, канкурэнцыя ўзрасце, гэта добра, а вот з дэпутатамі ўсё тут якраз окей. Ці, напрыклад, той жа Поль Галь, які он згадваў, ну, чалавек зрабіў фантастычна вялікі аб'ём працы. Уся парламенцкая асамблея Рады Еўропы гаварыла пра Беларусь. Ну, гэта важна, і яны галасавалі, яны ўнікалі ў беларускую праблематыку. Таму не, тут якраз трэба бачыць нашых сяброў, трэба іх ганараваць. Мы ж не раздаём тут направа і налево. Трэба першым атрымаць гэты медаль, ну, трэба папрацаваць добра. Але я бачу твары і папярэдні размаўляў з депутатамі, яны вельмі, вельмі удзячныя. Для іх гэта вельмі важна, што іх працу па Беларусі убачылі, заўважылі, ацанілі. Сапраўды бачу, што яны ўжо ў сацыяльных сетках пішуць пасты, пра гэта гавораць. Таму, ну, мы павінны быць удзячны тым, хто працуе дзеля Беларусі, дзеля пераменаў у Беларусі. Я думаю, мы гэту практыку прадоўжым у тых групах, якія працуюць даўно. Ёсць людзі, якія 10 годзямі па Беларусі працуюць. Таму чаму не?
1: У МЗС як асобная адзінка працуе амбасадар па асобых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які адказвае за пастаянную камунікацыю з беларускімі дэмсіламі. Таксама афіцыйны статус атрымаў офіс дэмакратычных сіл у Кіеве.

0: Радио Рация.
1: Раніца з рацыяй. Ці мае значэнне літаратура для наймалодшых слухачоў? Абавязкова мае, а яшчэ таксама ў выглядзе аўдыакнігі. Маленькі шпрот, яго пачвары, казкі, матулін дзень. Гэта далёка не ўсе новыя аўдыакнігі, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Тут можна знайсці літаратуру для малечы, для дзяцей, для падляткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка. Послухаем одну из авторок, акторку Христину Дробыш.
2: Ой, у нас уже целая черга выбудовалася на то, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротик. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Это такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота, адкуль ён узяўся. Вось, з гэтай нагоды спадарня Ганна Янкута нават ладзіла жывы эфір, дзе расказвала падрабязні пра кота Шпрота і паказвала нават сапраўднага кота Шпрота. З незвычайнага таксама у нас з'явілася казка Александра Карнейчука. Вы наўрад ці чулі гэтае прозвішча ў кніжным асяроддзі, бо Александр, ён музыка, і ён расказваў казкі сваёй дачцэ на ноч, пачаў іх запісваць спачатку, проста запісваць словамі, а потым запісаў голасам. Ну і паколькі ён музыка, ён наклаў музыку, ўсё гэта звёў, выйшла вельмі класная казка, называецца «Новая скура вужакі», і мы спадзяёмся таксама, што Саша на гэтым не спыніцца, і мы будзем далей выкладаць ягоныя казкі. Гэта супер крута, тым больш, што уявіце, гэта рэальны бацька, які рэальна напісаў казку для сваёй дачкі, і вось яе можна паслухаць у цэлай аплікацыі. Гэта крута.
3: На якую менавіта аўдыторыю вы зараз арыентуецеся больш? На дзяцей, якія з'ехалі бацькамі, зараз губляюць у некім сэнсе гэта моўна асяроддзе, ці на тых, хто ўсё ж такі застаецца ў Беларусі?
2: Слухайце, ну апошнім часам у нас неяк 50/50, і ў Беларусі, і за межамі геаграфія досыць шырокая, таму стараемся, што называецца, уседзець на гэтых двух крэслах, таму што у нашым сэнсе, у кніжным, аўдыёкніжным для дзяцей, мала чым адрозніваюцца беларусы ў сярэдзіне краіны і па-за межамі краіны. Это ўсё адно дзеці, бацькі, якіх хочуць, каб тыя спажывалі беларускамоўны кантэнт і прывучаліся да беларускага гучання. Я не цешуся ілюзіяй пра тое, што мы вырасцем там так беларускамоўных цалкам дзяцей, у кагосьці, камусьці гэта ўдасца, камусьці не, але тое, каб яна гучала, гэта, я думаю, што важна незалежна ад тэрыторыі, дзе ты знаходзіся, калі для цябе менавіта гэта важна. Таму мы стараемся, у прынцыпе, хутчэй наша аўдыторыя, так, гэта людзі, якія хочуць, каб беларускія казкі, беларускія творы, беларуская мова гучала побач з іхнымі дзецьмі. Таму я б не прывязвалася да межаў.
3: Стварэнне якаснага кантэнту ў аўдыё – гэта заўсёды працэс, які патрабуе рэсурсу. То з якімі цяжкасцямі фінансавымі ці там з пошукам новых галасоў, можа, вы сустракаецеся сёння, каб праект заставаўся бясплатным для слухачоў?
2: Слухайце, ну, фінансавая, так, это асноўная праблема шмат якіх праектаў, і не толькі кніжнага воза. У нас сапраўды бываюць перыяды, калі мы пачынаем, ну, звужаць максімальна нашы патрэбы, каб все ж таки працягваць выпускаць. Часам бываюць больш паспяховы. Нам дуже дапамагае тое, што людзі закідваюць нам на платформу Ко-фі. Не хачу адзначыць, што ў аплікацыі ёсць кубачак у правым верхнім куце. Гэта вот акурат пра тое, каб закінуць нам капейчыну. І нам удаецца ўсё больш кніг выпускаць непасрэдна дзякуючы вось тым грошыкам, якія ляцяць да нас. Ёсць ўсё больш кніг, вось надоечы мы выпускалі акурат той же кот Шпрот, маленькі шпротик, ён выйшаў дзякуючы акурат донатам, і гэта вельмі класна. Ну а так, не, канешне, власныя сродкі. З астатнім праблем, ну, слухайце, нават не ведаю, ёсць людзі, якія нам дапамагаюць з музыкай, ёсць людзі, якія нам дапамагаюць з гукам, якія прапаноўваюць рабіць вокладкі, напрыклад. Таму паціху, памаленьку, канешне, хацелася б там, так, каб гэта былі такія, што называецца, дарослыя ганарары за кніжку, за дзіцячы контент, але, канешне, мы разумеем, ведаем, у якіх реаліях живем. Тому все, як завсёды, працуем на своих працах, укладаем гроши у проект.
3: Вы, хутчэй за ўсё, пачыналі проект як для самых маленьких. Что, який контент вы рыхтуете як раз для детей, якія с часом подросли, выросли? Ці плануются некие такие больше серьезные, может, подлетковые, эти там дорослые книги для тех, кто хотел бы далей слухать по-белоруску?
2: Дуже хотелось, бо мы разумеем, я разумею приватности, что это далекая такая, это прорва, у якой поміж вось дзіцёнак расце-расце на зусім дзіцячых казках, потым ён становіцца падлеткам, і там вельмі мала чаго можна даць з таго, што існуе. Таму трэба рабіць. Вось мы дакінулі казкі Гауфа, напрыклад. Гэта, ну, то не дзіцячыя казкі, скажам так. Будуць у нас яшчэ кніга Сергія Календы, казкі не пра нас, гэта таксама гісторыя не пра нас, гэта такія казкі ўжо больш для дарослых. А будзе Малы прынц. А таксама хацелася б, я маю ў планах, канешне, паразмаўляць з выдавецтвамі, з правоўладальнікамі наконт такой падлеткавай цяперашняй літаратуры, але, канешне, шмат залежыць ад таго, што з правамі. Нам бы вельмі хацелася, я вельмі хачу гэтую частку, што называецца, закрыць, запоўніць яе менавіта падлеткавым контэнтам, але, канешне, пытанне правоў і грошай. Ёсць вельмі вялікая праблема ў тым, што мы існуем бясплатна, мы не прадаём, і, канешне, не кожны правоўладальнік хоча аддаваць правы на рэалізацыю кнігі, ад якой ён нічога не атрымае. Таму, канешне, так, праблема існуе, заклікаю, рабіце, калі ласка, больш беларускага контента для падлеткаў, гэта важна. Вось, мы будзем старацца, наколькі мы можам, не толькі сам для самых малечых рабіць, але, канешне, для падлеткаў. Тым ліку.
3: Заангажуйся, калі ласка, новую аудыторыю, ці старую, можа, хто да вас даўно не заходзіў.
2: Да, заходзьце, хто да нас даўно не заходзіў, это важна. У нас быў перапыначак, мы прям назіралі, як мы трошечкі губляем аудыторыю, таму што мы маўчалі. Але так выйшла. Вось, калі ласка, завітвайце да нас, у нас куча прэм'ер будзе наперадзе. Вось я цяпер гляджу спіс, у мяне яшчэ як найменей 8 кніг стаіць у чарзе на публікацыю. Я ўжо маўчу пра тое, што мы цяпер запісваем. Вось, таму, калі ласачка, заходзьце, расказвайце пра нас, закідвайце нам капейчыну, каб мы маглі далей рабіць новыя і новыя кнігі, так жа якасна і так жа смачна. Вось, ну і проста дзякую, што вы слухаеце. Вот так бывае цяжка што-небудзь, дзень які-небудзь цяжкі, зойдзеш у статыстыку, а там глядзіш, от хто-то сядзіць цяпер і слухае, там у 10 краінах свету, хтосьці проста цяпер слухае кніжны лос. Ну цёпленька, цёпленька. Таму за гэта, канешне, дзякуй.
1: Хрысціна Дробыш, акторка, распавядала пра аўдыёкнігі для маладых чытачоў, якія выйшлі ў межах праекту «Кніжны воз».

0: Раніца з рацыяй.
1: А куды зайшла нашая раніца? 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна днём чакаецца 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 12 чэрвеня, п'ятніца. У Беластоку стартуе фестываль беларускай традыцыі «Сонце грэй». Падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беластокчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцаваль. Майстар-класы. 12 чэрвеня о 18 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі ў Беластоку пачнецца канцэрт. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска, падляскі вянук, дзіцяча-маладзёжны танцавальны калектыў таварыства «Абба». Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Твары мінулага» 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерэя «Арсенал» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Сіон. Гэта самотная дарога», якая адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Міхайлавай, кампазытаркі, гукавой мастачкі і дыджэйкі. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерэя мастацтва «Маршанд» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы Бернарда Нікіторовіч «Маломястэчкові». Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Гарадская бібліятэка імя Тадэвуша Ракавіцкага запрашае на сустрэчу гайнаўка ў дакументах, прымеркаваную да 75-годзя горада. Пачатак сустрэчы о 17-й гадзіне. Мастацтва, якое вядзе да каранёў. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» беластоцкае аддзяленне запрашае на адкрыццё выставы Кінгі Хшоншчэвскай «Кіні Кік. Прама да сэрца». Гэта асабістая гісторія пра тугу, вяртанне і пошук свайго месца паміж рознымі светамі. Вернісаж пачнецца о 17:30 у памяшканнях «Клянзы», што па вуліцы Вітоса.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Раніца з рацыяю пятніцу. І пытанне, ці спрацоўваюць санкцыі ў адносінах да Беларусі, ці яны маюць рэальны ўплыў на вызваленне беларускіх палітвязняў, хто і якім чынам павінен ціснуць, і ці гэта ўвогуле трэба рабіць у сённяшніх абставінах. Над такімі ды іншымі пытаннямі паразважае былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
2: Глядзіце, калі б не было санкцый, у нас бы і ў заходніх палітыкаў не было б інструмента гандлю з Лукашэнкам. Не было б, ну, груба кажучы, тавару, які можна было б прапанаваць в абмен на вызваленне палітвязняў. І таму, з аднаго боку, абавязкова трэба захоўваць і ўзмацняць санкцыі, найперш тыя, якія б'юць менавіта па Лукашэнку, а з іншага боку трэба працягваць перамовы з ім, ставячы жорсткія ўмовы, выступаючы з пазіцыі сілы, бо сіла на нашым баку, і патрабаваць вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій і магчымасці вяртання ў Беларусь тых, хто быў вымушаны з яе з'ехаць.
3: Калі ўявім сябе такі тэзіс, што санкцыі не спыняюць рэпрэсіі цалкам, то якая ёсць вось такая рэальная палітычная альтэрнатыва? Што яшчэ, якія кропкі могуць прымусіць Менск спыніць гэты пераслед?
2: А няма альтэрнатывы. От 30 гадоў рэжыма, яны, па-моему, для ўсіх ўжо далі зразумець, што Лукашэнка, як і любы дыктатар, паважае толькі сілу. Як толькі мы праявляем слабасць, рэжым наступае, пачынаюцца большыя рэпрэсіі, гэтак далей. Як толькі Захад і беларускае грамадства захоўвае прынцыповую пазіцыю, рэжым ідзе на саступкі. І, ну, таму сведчанне падзей, якія адбываюцца на працягу апошніх 6 месяцаў. Наша вызваленне, вызваленне соцін палітвязняў, бо глядзіце, яшчэ там, скажам, год назад, 2 гады назад, ніхто пра гэта нават і не думаў. Не думаў, што будуць вызваленыя палітвязні. А мы, знаходзячыся за кратамі і ведаючы, што Захад увёў санкцыі супраць Лукашэнкі, што Захад не ідзе на саступкі і кожны раз патрабуе вызвалення палітвязняў, мы разумелі, што мы выйдзем на волю раней нашага сканчэння нашага тэрміну. І так і адбылося ў рэшце рэшт. І таму альтэрнатывы ціску на Лукашэнку – это не толькі санкцыі, это шырокі спектр, але альтэрнатывы ціску, альтэрнатывы размовы з ім з пазіцыі сілы нема. І быць не можа. Гісторыя гэта пацверджвае толькі.
3: Чаму, на ваш погляд, гэты санкцыйны механізм зараз спрацаваў ці працуе надалей не на поўную моц усё ж такі?
2: Ну, санкцыі маглі быць большымі. Мы ведаем, што ўсё роўна ідзе гандаль з Лукашэнкам, нягледзячы на санкцыі. Мы ведаем, што ўсё роўна пэўныя беларускія тавары трапляюць на Захад. Мы ведаем, што ідзе транзіт праз Беларусь, што адкрытыя межы для тавараў. І таму, калі б у свой час Захад увёў моцныя санкцыі, больш сур'ёзныя санкцыі, я ўпэўнены, што на волі былі б ўжо все палітвязні. А так, пакуль што, канешне,

0: У Лукашэнкі ёсць вельмі вузкая, але прастора для манёвраў. Але тым не менш, санкцыі працуюць, палітвязняў вызваляюць, дзякуючы санкцыям, і калі Захад працягне такую палітыку, палітыку санкцый, палітыку ціску на Лукашэнку, можна будзе дабіцца і вызвалення палітвязня ўсіх, і спынення рэпрэсій.
1: І вы бачыце ў гэтым працэсе санкцыйнага ціску дзесьці і сваю ролю. Што канкрэтна можаце зрабіць, каб інструмент даваў вынік, ці ў якіх працэсах паўдзельнічаць?
0: Я бачу ролю ўсіх беларусаў, якія могуць свабодна гаварыць, у тым ліку там і актывісты, у журналістаў і грамадскіх дзеячаў, трэба даносіць гэту пазіцыю. Трэба казаць пра гэта. Трэба казаць пра тое, што ў Беларусі на самой справе больш палітвязняў, чым ёсць у спісах. Трэба казаць пра тое, што працягваюцца рэпрэсіі. Трэба казаць пра недапушчальнасць гандлю з Лукашэнкам у той час, калі ў краіне пераследуюцца людзі за свае палітычныя пагляды. Трэба, каб гэты голас гучаў, гучаў моцна і каб яго чулі.
2: С былым палітвязнем, координатором руху «Европейская Беларусь» Евгеном Ахнагелем размовляла Лисаполь.

0: Радио. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися перетруси, допити, звільнення людей, зв'язаних з університетом. Поводле правооборонця вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо многі бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу вагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта открывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў ЄГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЄГУ даўно ўспрымаецца афіцыйным Менскам не проста як абстрактны еўрапейскі ўніверсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года менскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЄГУ – гэта нефармальная сетка актыўных, адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту ўлежання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежнапалітычны аспект. ЄГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Менск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЄГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А ў бліжэйшых навінах пачуем, за пратэстамі ў паўночнай Ірландыі можа стаяць Расія. Павялічваецца колькасць ператрусаў па справе ЕГУ. Хакеры, звязаныя з Беларусію, шпіоняць за дзяржструктурамі Украіны. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз тры хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: За пратэстамі ў паўночнай Ірландыі можа стаяць Расія. Павялічваецца колькасць ператрусаў па справе ЕГУ. Хакеры, звязаныя з Беларусію, шпіёняць за дзяржструктурамі Украіны.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Валадзімір Зялінскі ўзнагародзіў вайскоўцаў сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб усталяванні дня ўшанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удараў і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7 без перерви, кожен день, працює кожну ніч і постійно зростає в своїй ефективності.
3: Паводле прыведзеных дадзеных, за апошні год, дзякуючы сілам беспілотных сістэм, было атакавана больш як 356 тысяч расійскіх аб'ектаў. Брытанскі ультраправы актывіст Томі Робінсон, які заклікаў да антыімігранцкіх пратэстаў у Белфасце, перад гэтым наведаў Маскву, паведамляецца ў публікацыях і відэа, які распаўсюджваецца ў соцсетках. На запісе з маскоўскага гатэля «Метраполь» ён знаходзіцца разам з бацькам Ілона Маска. У відэа яны робяць заявы пра стварэнне шуму. Пасля гэтага ў Белфасце адбыліся пратэсты, якія перараслі ў беспарадкі, падпалы дамоў, антыімміграцыйныя лозунгі і сутыкненні з паліцыяй. Паведамляецца пра пацярпелых паліцэйскіх і затрыманых. Сам Робінсон сцвярджае, што паездка ў Маскву была звязана з цікаўнасцю і жаданнем паглядзець на сітуацыю ў краіне, а Расію не лічыць ворагам Вялікабрытаніі. Частка каментатараў і аналітыкаў у МЕДА звязвае такія паездкі і выказванні з магчымым інфармацыйным уплывам і агульным ростам палітычнай напружанасці. Пратэсты ў Белфасце пачаліся пасля нападку імігранта з ножом у канцы траўня, калі ў выніку інцыдэнту ў горадзе былі параненыя людзі. Пратэсты хутка перараслі ў масавыя беспарадкі. Групы ўдзельнікаў у некалькіх раёнах падпальвалі аўтамабілі і дамы, у тым ліку будынкі, дзе пражывалі мігранты. Уводзілі барыкады і сутыкаліся з паліцыяй. Сілы правапарадку выкарыстоўвалі вадамёты і спецсродкі. Затрымалі каля 16 чалавек, а каля дзясятка паліцэйскіх атрымалі траўмы ў выніку сутыкненняў. Праваабаронцам вядома пра больш чым 60 ператрусаў у межах справы ЕГУ. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Ператрусы праходзяць выпускнікоў, студэнтаў і іншых асоб, звязаных з універсітэтам, а таксама ў іх сваякоў. Напярэдадні праваабаронцы паведамілі пра як мінімум 40 вядомых ім ператрусаў і допытаў па справе. Таксама ў вясні адзначылі, што камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб прымусіць студэнта вярнуцца з Літвы, пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Пры гэтым некаторыя сваякі ўжо затрыманыя. Нагадаем, 14 красавіка Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі, дзейнасць якой на тэрыторыі краіны забаронена. Хакерская групоўка Frosty Neighbor, якую даследчыкі звязваюць з Беларусю, з сакавіка гэтага года вядзе кібершпіянаж супраць дзяржаўных устаноў Украіны. Пра гэта паведамляе міжнародная кампанія ў сферы кібербяспекі ЕСЭТ. Паводле даследавання, зламыслянікі рассылаюць фішынгавыя лісты з падробленымі дакументамі. Пасля адкрыцця файла на кампутар можа быць усталявана шкоднае праграмнае забеспячэнне, якое збірае інфармацыю пра сістэму і перадае яе на серверы атакуючых. У міжнародны кампаній у сферы кібербяспекі адзначаюць, што хакерская групоўка Frosty Neighbor застаецца адной з самых актыўных кібершпіёнскіх сетак ва ўсходняй Еўропе. Яе асноўнымі мэтамі называюцца дзяржаўныя органы, вайсковыя структуры і іншыя стратэгічна важныя аб'екты ва Ўкраіне, Польшчы і Літве. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна 17-18 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, 7 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Літве сустракаюцца з літоўскімі палітыкамі, прадстаўнікамі духавенства, прафсаюзаў. Актыўны ў тым сэнсе і наш сённяшні госць, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Нядаўна ён сустрэўся з літоўскім палітыкам, дэпутатам сейма Літвы Жыгімантасам Павільёнісам, прадстаўнікамі гарадскога самакіравання, а таксама з уселенскім канстанцінопальскім патрыярхам Барталамеем. Пра гэтыя сустрэчы і значэнні іх для беларусаў з Алесем Адамковічам размаўляе Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадар Александр.
4: Добрый.
3: Я хочу поразмовлять с вами на политичную такую тему. А вы сустракались с литовскими политиками, у тем лику депутатом сейму, Жигимонтасом Павильонисом. Вось про что размовляли на этой сустрече и какие выники этого визиту?
4: Тут была сустреча с Жигимонтом Павильонисом, депутатом литовского сейма. Присутничало там еще несколько консерваторов, сацдемов были. Были представники Виленского самі кіравання. Там з міністерства не было нікога. А основна тема сустрэчы, якая небезпека може чекати Литву, тому що зараз живемо таким складаним часом, коли і дрони залітають, і там Москва часом буває, виказується, що нападе на Литву. Тому ось дискутували на гэты теми, наколькі гэта все реально, чи гэта магчыма, що робить людям, як подрихтуватися.
3: До речі, у Латвії був збитий дрон на днях. Ось про гэта вялася размова, і былі ж папярэджанні і ў Літве, што дрон мог заляцець. І так сур'ёзныя былі такія папярэджанні, якія навялі, можна сказаць, вэрхал. У Літве, асабліва ў Вільні, канешне, людзі перапужаліся, але гэта быў такі як бы і урок на будучае. Ось гэтую тэму краналі дронаў і падрыхтоўкі.
4: Так, краналі тэму дронаў, ну, як кажуць, тэма трошкі перабольшаная. Дронаў трэба менш баяцца, так кажуць палітыкі. Просто таких массовых атак як бы не повинно быть. Могут быть, а гэта любить Россия и русские, робить такие вот провокации, закинуть там десяток дронов, чисто вот спровоковать, погулять людям на нервах. А там вот треба учиться найперш у украинцев, як их сбивать этих дронов, что робить людям, коли раптом ну, залетять массово дроны, куды бегчи, ці у подвалы, ці еще куды. Гэта ўсё абмяркоўвалася.
3: А вось вы ўсё ж такі ўзначальваеце таварыства беларускай культуры ў Літве. Ці надаецца зараз такая ўвага культуры і менавіта сувязям з беларусамі вось у гэтым культурніцкім накірунку, ці ўсё ж такі зараз культура адыходзіць на апошні, як кажуць, план, таму што небяспека гэта як бы галоўная праблема і ёй надаецца найбольшая ўвага.
4: Так я сказаў бы, на жаль, вось культурніцкія пытанні, ўвага да іх трошкі аслаблена. Отведена як бы їм другасная роля, така ось політична ситуація і конфлікти з самою Білоруссю і з режимом самозванця Лукашенки, які так само робить вельми шмат, каб посварити тут і білорусов і літовців, тому що і з його боку там і ті повітряні шари ми бачимо, і конфлікт з фурами, ну тут можна шмат що перелічувати. І ось не як так, культурницькі плани потрошки доходять на другий план. Так само вельми тяжко, что и с Беларуси вельми складано людям приехать, отримать визы и шмат інших проблем. Но, на жаль, ось таким живем переїзді, які треба пережить.
3: До речі, з 1 червня змінився порядок міграції, який закранув і Литву так само. Ось ці розмовляли ви на гэты конт про міграцію, про беженство, у тим ліку про білорусов, про проблеми білорусов у гэтым керунку, про легалізацію, гэдак далі.
4: Зараз не, бо тут тема була дотичная національної безпеки, подымалися трошки інші питання, час обмежований, тому питання міграції не закраналися.
3: А що ще цікаво, може, тоді по безпеці казали, справді цікаве питання?
4: Так, питання цікаве. І ще там казали, що ось різні там і міжнародні права, що для Росії це нічого не важливо не значить, вона тільки спиняться там, де вона відчуває сили відпору. збора, дзе усі могуць надаваць па носе. Таксама вось гэтае пытанне параўноўвалі з ізраільскай сітуацыяй, дзе таксама краіна знаходзіцца кожны раз у небяспецы пад ракетнымі абстрэламі, і ці магчыма такое ў Літве. Таму размова была цікавай.
3: А казалі пра тое, што трэба нейкі сумесны план, раз беларусаў запрасілі вось у кірунку, калі адбудзецца штосьці такое надзвычайнае нейкай сітуацыя, што будуць рабіць, напрыклад, літоўцы, літоўскія палітыкі разам з прадстаўнікамі беларускай супольнасці?
4: Разам рыхтавацца да абароны краіны. Ну і плюс вялікі, адрозня той же самай Расія, казалі, за Літвой ёсць краіны НАТО, ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі, і за Расіі ніхто не стаіць. Таму, вось, як бы кажу, такая сітуацыя, якая павінна ўсё ж такі агрэсара стрымліваць. Хаця там зразумела, што кіруюцца не розумам, а зусім іншым.
3: Пазіцыя ўсё ж такі Расіі слабая, можна крышачку выдохнуць, так? І гледзячы на то, як у медыі нагнетаецца гэтая сітуацыя.
4: Ну так, па сутнасці так, вось вельмі добрае падсумаванне, пакуль Расія слабая, плюс ўсё ж такі ўкраінскі фронт, які на не будзе кідаць, а на два фронты яна на дадзены момант не здольная ваяваць. Таму пакуль вось трошкі аптымістычная нотка такая была на завяршэнне.
3: Распавядзіце, калі ласка, вось пра сустрэчу з канстантынопальскім патрыярхам Барталамеем, службу ў храме Святой Тройцы і вось пра значэнне гэтага візіту для беларусаў. Я ведаю, што вы былі запрошаны там як госць.
4: Мяне запрасілі як госць кіраўніцтва літоўскага аддзялення канстантынопальскага патрыярхату, літоўскі экзархат, так што вось меў такую нагоду ці шчасце прысутнічаць на патрыяршай службе і побач з гэтай вось велічнай гістарычнай асобай, як канстантынопальскі патрыярх Барталамей I. Чалавек, які цудоўна разумее сучасную сітуацыю ў сучасным свеце, небяспеку і агрэсію з боку Расіі і з боку маскоўскага патрыярхата. І таму вось ён, кажуць, не толькі шчыра спачувае вернікам, які не хочуць быць з Масквой, але і робіць шматлікія крокі па тым, каб дапамагчы гэтым людзям. Найперш гэта дадзены томас Україні, а зараз стварэнне вось гэтага экзархата ў Літве. Само набажэнства было даволі ўрачыстае, прысутнічала шмат высокіх асобаў, амбасадары, таксама кіраўніцтва літоўскай каталіцкай царквы ў асобе мітрапаліта Грушаса, а таксама папскі нунцай быў на гэтай сустрэчы і набажэнстве. Была і беларуская дэлегацыя, якая і прывітала патрыярха. Пасля службы яны падышлі да патрыярха і ўручылі яму беларускія падарункі з Беларусі ці звязаныя з Беларусю. Такім чынам паказалі патрыярху, па-першае, што беларусы тут ёсць, па-другое, што беларусы не з Москвы і таксама хочуць гэтых службаў, найперш народнай беларускай мове.
3: Наконт беларускай мовы, вось, некаторыя каментатары там у сацыяльных сетках пасля гэтага візіту адзначалі, што беларуская мова гучала вельмі шырока на гэтай сустрэчы. Вось ці згодны вы з гэтым, бо вядома ж, служэнні ў Вільні і так вядуцца па-беларуску ў касцёле Святога Барталамея ў Вільні і ў парафіі Канстантынопальскага праваслаўнага прыходу.
4: Вельмі добра, што набажэнства адбывалася па сутнасці на ўкраінскай, беларускай, царкоўнаславянскай, літоўскай, трошкі грэцкай мове. На гэтых жа мовах і спяваў хор, такім чынам і беларуская мова была пачутая патрыярхам. Я тут згоден з каментатарамі, таму што трэба ўсё ж такі ўлічыць аспекты, што мов было некалькі, трэба зразумець, што паколькі літоўская дзяржава павінна была гучаць і літоўская мова, тым больш, што набажэнствы ў экзархаце адбываюцца і на царкоўнаславянскай, і на літоўскай, і на беларускай, і на ўкраінскай, і ўсе гэтыя мовы павінны былі прагучаць. Цалкам зразумела і натуральна, што беларуская мова не магла гучаць увесь час, але ёй была нададзена значная частка, нават святое пісанне было прачытана па-літоўску і па-беларуску. А таму вось гэта таксама вельмі важныя моманты, вельмі важныя знакі.
3: Ці выказваў патрыярх Барталамей падтрымку там беларусам, менавіта вось парфіянам канстантынопальскага прыходу?
4: Такое, як сказаў бы, прамой падтрымкі не было. У той жа час, падчас сказання, прагучалі такія словы, што Канстантынопальская царква, як маці царква, не пакідае сваіх вернікаў, чиновників і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче якби бути сізьою, хоче бути уселенським патріархом. Але у переліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
3: Тобто це буде така альтернатива РПЦ у Новій Білорусі. Константинопольський православний приход буде переважати, напевно, над РПЦ.
4: На все потрібен час, хоча я б тут сказав би лепш докладній казати вертання історичної справедливості, бо хрещення і Полоцького князства, значить, і Білорусі починалося з Константинополя. Москви тоді ввогалі не існувало. Ми вельми забуваємо це важливо, дату 992 год, коли була створена Полоцька єпархія. Про хрещення Русі 988 усе і повсюль, а ось гэту дату виходить неяк мовчки. У 992 була створена Полоцька єпархія. Це перша, з якої і починалося хрещення Білорусі. Менавіта повставала православна церква як Константинопольська. А москалі сюди прийшли, можна сказати, захопили навіть і православну церкву вже після поділу Речі Посполітої і нав'язали нам свою московщину, московську патріархію, яка, я лічу, цілком незаконна, і прийде час, що зміниться, буде історична справедливість, і Константинополь цілком вернеться у Білорусь.
3: Дякую великий вам, спадар Олександр, за розмову.
4: Калі ласка.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був старшиня Товариства білоруської культури в Литві Олеся Адамковіч. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Раніца з грацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Днём чакаецца 17-18 градусаў цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, температура плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і 7 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. Навіны спорту.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора стартаваў 23-ці чэмпіянат свету па футболе. Першая гульня была згуляная на стадыёне Ацтэка ў сталіцы Мексікі, Мехіка. Там адныя з гаспадароў турніра, зборная Мексікі, прымала каманду Паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Цікава, што ў 2010 годзе у матчы адкрыцці мундыяля ў ПАР каманда гаспадароў таксама гуляла са зборнай Мексікі. Тады гэтыя каманды згулялі ў нічыю 1-1. Учора ж Мексіка перамагла ПАР з лікам 2-0. Спачатку на 9-й хвіліне гульні голам адзначыўся 29-гадовы вінгер Хуліан Кіньеньес. Гэта першы мяч забіты на чэмпіянаце свету 2026 года. Гулец Аль-Кадісіі праводзіць 23-й матч за нацыянальную зборную. Гэта яго трэці гол за зборную Мексікі. Падвоіў лік на 67-й хвіліне форвард ангельскага Фулхэма Рауль Хіменес. Адзначым, што гульня прайшла на фоне чырвонага колеру картак, якіх было паказана бразільскім арбітрам Сампаю цягам гульні 3 разы, прычым на прамую. Мексіка і Паўднёва-афрыканская рэспубліка завершылі гульню ў складах 10-9, і гэта ўпершыню за 23 мундыялі ў стартавых гульнях турніра. Таксама ўпершыню за 32 гады ў стартавым матчы турніру арбітр паказаў чырвоную картку. Апошні раз такое было на чэмпіянаце свету 1994 года ў ЗША ў матчы Германіі супраць Балівіі. Мундыяль у Мексіцы, ЗША і Канадзе цягнецца да 19 ліпеня. Галоўным арбітрам матча за суперкубак УЕФА паміж ПСЖ і Астанвілай прызначаны самалеец Амар Артан, паведаміў афіцыйны сайт УЕФА. ФІФА ўключыла Артана ў спіс арбітраў на чэмпіянат свету 2026 года, аднак ён не зможа прыняць удзел у турніры, бо яму не дазволілі ўезд у Злучаныя Штаты Амерыкі. Матч паміж ПСЖ і Астанвілай адбудзецца 12 жніўня ў аўстрыйскім Зальцбургу. У чацвер 11 чэрвеня ФІФА апублікаваў абноўлены рэйтынг мужчынскіх зборных. Пасля нічыёй у спарынгу з Буркіна-Фасо з лікам 2-2 беларуская каманда папоўніла свой рэйтынг на 1,55 бала. У той жа час зборная Гватэмалы страціла 2,3 ачка пасля буйной паразы ад Эквадора з лікам 0-3, якая адбылася 7 чэрвеня. Дзякуючы гэтым зменам Беларусь узнялася вышэй за Гватэмалу ў сусветнай класіфікацыі. У абноўленым рэйтынгу ФІФА каманда займае цяпер 96-е месца. АБФФ выставіла на дабрачынны аукцыён 25 гульнявых футболак зборнай Беларусі па футболе. Стартавы кошт кожнага лота складае 200 беларускіх рублёў. Усе сабраныя сродкі будуць накіраваныя маладэчанскай спецыяльнай школе-інтэрнату. Аукцыён працягнецца да 9 гадзіны раніцы 15 чэрвеня па беларускім часе. Для ўдзелу неабходна зрабіць стаўку праз спецыяльную форму, апублікаваную АБФФ. 11 чэрвеня ў штаб-кватэры УЕФА Уньёне адбылося лёсаванне першага раўнда чэмпіянату Еўропы 2026-27 гадоў для зборных сярод дзяўчат да 19 гадоў. Беларускі трапілі ў групу А1. Іх суперніцамі сталі аднагодкі з Аўстрыі, Шатландыі і Паўночнай Ірландыі. Матчы міні-турніру пройдуць у Аўстрыі. Даты і час паядынкаў стануць вядомыя пазней. 24-гадовы беларускі нападаючы Ілля Чарняк расстаўся з баснійскім клубам «Шырокі Брыех», паведамляе прэс-служба клуба. У 12 матчах у вышэйшым дывізіёне Боснії і Герцеговіны Чарняк забіў 2 мячы і аднойчы аддаў галявую перадачу. «Шырокі Брыех» завершыў мінулы сезон на 5-м месцы у турнірнай табліцы, маючы 45 ачкоў на рахунку. 11 чэрвеня ў матчы 1/8 фінала турніра Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе Мінск у дадатковы час абыграў венгерскі Боньхат з лікам 5-4. У чвэрцьфінале чэмпіёны Беларусі згуляюць з Экорыс. Італьянская каманда атрымала перамогу над іспанскім Кадысам з лікам 4-3. За выхад у паўфінал пляжнай лігі чэмпіёнаў каманды згуляюць ужо сёння. 19 червеня адбудзецца лёсаванне асноўнага раўнда кваліфікацыі чэмпіянату свету 2028 года па міні-футболе. На гэтым этапе ўдзельнічаюць 36 каманд, якія перад лёсаваннем падзеленыя на тры кошыкі. Зборная Беларусі вызначаная ў другі з іх. Дакладна вядома, што згодна лёсаванне такім чынам Беларусі не патрапяць. Венгрыя, Грузія, Бельгія, Славакія, Фінляндыя, Сербія, Румынія, Боснія і Герцагавіна, Малдова, Германія і Азербайджан. Па выніках лёсавання будуць сфармаваныя 12 груп па тры каманды, якія згуляюць у два кругі. Матчы павінны адбыцца ў наступныя даты: 12-21 кастрычніка 2026 года, 2-11 лістапада 2026 года, 6-9 снежня таксама 2026 года і 22 лютага 3 сакавіка 2027 года. Пераможцы груп і 4 найлепшыя ўладальнікі другіх месцаў наўпрост выйдуць у элітны раўнд. ІХФ абнавіла сусветны рэйтынг зборных, якія прымаюць удзел у міжнародным сезоне 2026-27 гадоў. Азначым, што балы Беларусі і Расіі як краін адхіленых ад міжнародных спаборніцтваў пазначаныя асобна, па-за асноўным спісам. Першая тройка ўключае зборныя Швайцарыі, Канады і США. Канадцы захавалі сваю пазіцыю ў параўнанні з мінулым рэйтынгам, тады як леташнія пераможцы чэмпіянату свету па хакею амерыканцы памяняліся месцамі са швайцарцамі, цяперашнімі срэбнымі прызёрамі турніру. Адхіленая зборная Беларусі мае 4270 ачкоў. Пры ўключэнні ў агульны рэйтынг магла б ісці 19-й, размясціўшыся паміж Венгрыяй і Вялікабрытаніяй, з улікам пераходу першага месца да таксама адхіленай Расіі. Беларуская тэнісістка Алена Фалей, якая займае 238 радок у сусветным рэйтынгу WTA, выйшла ў чвэрцьфінал турніру ITF-50 у Партугаліі. У матчы 1-8 фіналу яна перамагла партугальскую тэнісістку Ангеліну Валашчук, нумар 356 з лікам 2-0, 6-2, 6-3. За выхад у паўфінал беларуска згуляе з яшчэ адной партугальскай тэнісісткай Францыскай Жарже, якая займае 196 радок у сусветным рэйтынгу WTA. Міжнародная шахматная федэрацыя ФІДЭ прыпыніла членства Федэрацыі шахматаў Расіі з-за невыканання пастановы спартовага арбітражнага суда аб спыненні дзейнасці на часова акупаваных тэрыторыях Украіны. Савет падкрэслівае, што гэтае рашэнне датычыцца нацыянальнай федэрацыі і не з'яўляецца абмежаваннем магчымасцяў для ўдзелу асобных гульцоў у адпаведнасці з дзеючымі рэгламентамі і рашэннямі ФІДЭ. Нагадаем, у сакавіку спартовы арбітражны суд часткова задаволіў апеляцыю Украіны супраць Федэрацыі шахмат Расіі па праве аб правядзенні спаборніцтваў на акупаваных тэрыторыях. На працягу 90 дзён Федэрацыя шахмат Расіі павінна была спыніць рэгуляваць шахматныя спаборніцтвы ў Севастополі і Крыме, Донецкай, Херсонскай, Луганскай і Запарожскай абласцях Украіны. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
4: Кобрынь.
0: Высокая.
4: Яно ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.

0: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыёрацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этна-цэнтра «Світанак». Удзельнікі калектыву намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У суботу даследчыца эміграцыі Наталля Гардзіенка правядзе онлайн-лекцыю «Загадкавыя знікненні і сенсацыйныя знаходкі. Лёсы беларускіх пісьменнікаў у США». Яны пакінулі Беларусь, каб пісаць на роднай мове па той бок акіяна. Адна стала легендай беларускай паэзіі ў эміграцыі, двое зніклі без вестак. Адзін з іх быў знойдзены і пахаваны толькі летась. Даследчыца эміграцыі Наталля Гардзіенка распавядзе пра тры лёсы, тры жыцці і тры розныя спосабы быць беларускім пісьменнікам у Амерыцы. У суботу у Вільні творчая сустрэча з Яўгенам Анашкіным, аўтарам кнігі «Норадреналін». Запытайцеся ў яго, чаму ў кнізе 2621 год, чаму кніга гучыць як пераклад з ангельскай і ці скончыцца ўсё гэта нечым добрым. У суботу этнаграфічны музей Торуня ладзіць традыцыйны міжкультурны сямейны пікнік «Абмен традыцыямі». Абменьвацца сёлета прапануюць беларускімі, украінскімі, турэцкімі, кітайскімі і таксама польскімі традыцыямі. Галоўная тэма беларускага падворка – традыцыйнае вяселле. На свята прыедуць артысты і носьбіты традыцыі, якія прадстаўляюць культуру на фестывалях і іншых імпрэзах. Тут чакаюць і жывыя спевы, танцавальная забава, абрады і

0: майстар-класы для дзяцей і дарослых. У неделю в Варшаве сустреча с главным редактором выдавецтва «Меня нема» Паулом Антиповым. Як потрапить у выдавецтва? Тут чакая живая гутарка про книги, выдавецкую справу и людей, якія стоят за сучасными незалежными проектами. Шыра поговорить про то, як сегодня працуют незалежные выдавецтвы, як отправляют рукописи и ці ёсць шанс у новых авторов. А яшчэ, як уладкаваны шлях кнігі ад ідэі да чытача. І не толькі. У недзелю ў Варшаве сямейны фестываль «Я радуюсь мне». Гэта дзень для дзяцей, бацькоў і ўсіх, каму хочацца лета, гульняў, музыкі, смеху, абдымкаў і таго самага адчування. Вось я, вось мае людзі, вось нам добра разам. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
2: Калі кажуць пра Беларусь, то першая асацыяцыя паўстае з бульбай і дранікамі. У масавай свядомасці апошнія з'яўляюцца неад'емным атрыбутам беларускай кухні. Многія насамрэч лічаць, што бульбяныя аладкі з'яўляюцца душой беларускага народа своеасаблівым рэгіянальным фэншуем. Але ці могуць аладкі з бульбы быць сімвалам нацыянальнай беларускай кухні? І ці варта раскручваць дранічны бренд або лепш пашукаць больш выкшталцоны элемент нацыянальнай кухні? Адказаў на гэтае пытанне шукае Алесь Крыжэвіч у артыкуле «Дранікі. Адлюстраванне нацыянальнай культуры або прымітывізацыя беларускай кухні».
1: Агляд прэсы.
2: У Беластоку 6-7 чэрвеня адбыўся 7-й фестываль «Падляскія праплёты», які сёлета быў цалкам прысвечаны адраджэнню традыцыйнага ільнянога ткацтва. Карэспандэнт Нівы наведаў унікальную выставу старадаўніх палотнаў, пагутарыў з вядомай майстрыхай Уршуляй Лянгевіч пра таямніцы экалагічнага бялення расой і даведаўся, чаму пасля вайны лён амаль знік з падляскі. Як даўней апрацоўвалі ільняное палатно, чаму яно амаль знікла з сучаснага вясковага ландшафту і чым здзіўлялі майстры шматлікіх гасцей. Пра гэтае ды іншае прачытаем у артыкуле Уладзіміра Рамановіча «Жывыя кросны Падляшша, як у Беластоку вяртаюць да жыцця забыты лён».
1: Агляд прэсы.
2: Выпускнікі агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы сёлета прыступілі да пісьмовага матуральнага экзамену па беларускай мове 21 траўня. Пачалі выходзіць з пісьмовага экзамену па беларускай мове намнога раней перад часам, які адведзены быў на экзамен. Па-рознаму выказваліся наконт складанасці задачаў, прапанаваных ім да выканання, аднак лічылі, што ў цэлым паспяхова справіліся з матуральным выпрабаваннем па беларускай мове. Чаго даведаўся пра сёлетні матуральны экзамен па беларускай мове? Карэспандэнт Нівы даведаемся з артыкулу «Матуральнае выпрабаванне па беларускай мове».
1: Агляд прэсы.
2: Чорна-белы краявід больш даносіць да гледача. Таму варта выбрацца ў кінатэатр «Форум» у Беластоку, каб паглядзіць выстаўку Станіслава Цёка. Фатаграфіі вяртаюць у дзіцячыя гады. І гэта не толькі з-за выгляду здымкаў, але перш за ўсё з-за іх характару. Выстаўка хавае нейкую таямніцу, схаваную за двума колерамі. Працы Станіслава Цёка можна аглядаць на першым паверсе кінатэатру «Форум». Выстаўка адкрылася 16 траўня, але пра аўтара можна даведацца з інфармацыі, змешчанай, як усе фатаграфіі, на той выстаўцы ў чорнай рамцы на белым фоне. Станіслаў Цёк – ляснік па прафесіі, адзіночка па выбары, фатограф і фотажурналіст па запале. Больш пра фатографа і ягоныя працы прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды «Два колеры, адзін свет».
1: Агляд прэсы.
2: У нумары пазнаемся таксама з чарговым урыўкам кнігі Уладзіміра Арлова «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз даведаемся пра жыццё пад саветамі. Як жылося дзядам і прадзедам сучасных беларусаў у тыя часы, калі над імі панавалі бальшавікі? Гаворка пойдзе пра 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя. Тады ў Крамлі завалодарыў тыран Сталін са сваімі падручнымі, каб сцвердзіць і захаваць уладу. Яны хутка ўсталявалі жорсткія апараткі і не спыніліся перад самымі страшнымі і крывавымі злачынствамі, піша Уладзімір Арлоў. У нумары прачытаем таксама пра аналіз моўнага пытання ў праекце Канстытуцыі офісу Святланы Ціханоўскай. Янка Цілушэцкі піша, чым жыве падляская глыбінка, а Ганна Кандрацюк прапануе працяг свайго рэпартажу «Шпацэр па здзічэлым лесе». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо «Рація». Рэгіёны Расіі атакаваныя ўдарнымі украінскімі дронамі. Футбольны чэмпіянат свету беларусам не пакажуць бясплатна. У Гарадзенскай вобласці праліквідуюць наступствы стыхіі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская. Ужо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Рэгіёны Расіі атакаваныя ударнымі украінскімі дронамі. Футбольны чэмпіянат свету беларусам не пакажуць бясплатна. У Гарадзенскай вобласці ліквідуюць наступствы стыхіі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У ноч на 12 червня анексаваны Крым і рэгіёны Расіі былі атакаваны ударнымі украінскімі беспілотнікамі, у выніку чаго ўзніклі пажары на цеплаэлектрастанцыях і хімічных прадпрыемствах. У гэты ж самы час Александр Лукашэнка павіншаваў Уладзіміра Пуціна з Днём Расіі і назваў яго гарантам справядлівага светапарадку. У віншаванні Лукашэнка таксама падкрэсліў шматвяковае сяброўства паміж дзвюма краінамі і адзначыў ролю Расіі як адной з вядучых сусветных дзяржаў. Тым часам у шэрагу расійскіх медыя з'явіліся паведамленні пра адмену публічных святочных мерапрыемстваў у Маскве і іншых гарадах, прымеркаваных да Дня Расіі, у тым ліку ў складанні кветак і іншых традыцыйных цырымоній. Прычынай называецца пытанне бяспекі. Ва ўкраінскіх сацыяльных сетках ўжо з'явіліся з'едлівыя каментары, што на гэты раз Пуцін не атрымаў дазволу Зеленскага на правядзенне святочных мерапрыемстваў. Якая небяспека можа чакаць Літву? Пра гэта гаварылі на сустрэчы прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Літве з літоўскім палітыкам, дэпутатам Сейма Літвы Жагімантасам Павілёнісам і прадстаўнікамі гарадскога самакіравання. На сустрэчы прысутнічаў старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Паводле Адамковіча, зараз настаў неспакойны час, пра якім вялікую ўвагу трэба надаваць бяспецы.
4: Зараз живемо таким складаним часом, коли і дрони залітають, і там Москва часом буває, виказується, що нападе на Литву. Там ми ось дискутували на гэтые теми, наскільки це все реально, чи це можливо, що робить людям, як підрихтуватися.
3: Як каже Алесь Адамковіч, говорили про те, що треба в українців вчитися збивати дрони, про те, що повинні робити люди у випадку чергової провокації з дронами і про сумісне діяння білорусів з літовцями по обороні країни у випадку нападу з боку Росії чи Білорусі. Ілон Маск названы першым у гісторыі чалавекам, чый сукупны капітал, паводле ацэнак шэрагу выданняў, перавысіў 1 трыльён долараў. Пра гэта паведамляюць Reuters і Forbes. Паводле звестак, найбуйнейшая роля ў росце ацэнкі яго стану звязаная з кампаніяй SpaceX, якая правяла адно з найбуйнейшых першасных размяшчэнняў акцый у США. У сукупнасці з актывамі ў Tesla і іншых праектах агульная ацэнка стану Ілона Маска перавысіла 1 трыльён долараў. Пры гэтым эксперты азначаюць, што такі статус мае умоўны характар і ў значнай ступені залежыць ад біржавой ацэнкі кампаніі. Футбольны чэмпіянат свету 2026 у Беларусі нельга паглядзець па агульнадаступнай бясплатнай тэлевізіі. Трансляцыя матчаў будзе даступная толькі праз платны кабельны канал Sport TV, які ўваходзіць у пакеты аператараў кшталту зала. Для большасці гледачоў у краіне канал недаступны праз звычайную антэну. Таксама адзначаецца, што частка матчаў будзе паказвацца ў запісе ў дзённы час за розніцу ў часе паміж краінамі-арганізатарамі Мексікай, США і Канадай і Беларусю. Акрамя прамых эфіраў, канал плануе выпускаць агляды гульняў. У Гарадзенскай вобласці супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях працягваюць ліквідацыю наступства стыхіі, якая прайшла праз рэгіён. Пра гэта паведамляе прэс-служба МНС. Прычынай пашкоджанняў стаў навальнічны фронт з парывамі ветру да 17 метраў за секунду. Паводле аператыўных звестак зафіксавана не менш як 19 выпадкаў падзення дрэў. Найбольш пацярпелі Дзятлаўскі, Воранаўскі і Смаргонскі раёны. У шэрагу выпадкаў дрэвы перакрывалі дарогі і патрабавалі аператыўнага умяшання ратавальнікаў. У Дзятлаўскім раёне паваленыя дрэвы ўпалі на жылыя дамы і пашкоджылі дахі двух прыватных будынкаў. Сур'ёзных разбурэнняў канструкцыі не зафіксавана. Паводле папярэдніх дадзеных, пацярпелых у выніку стыхіі няма. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна 17-18 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются. Температура плюс 14 градусов вечером, 9 ночью и 7 градусов тепла на раницу у субботу. А раница с рацией у пятницу завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся. Доброго вам дня, добрых вам выходных и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Перше трансграничне радио ФМ.

0: Радіо Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 червня. У такий ж день 1849-го американський винаходник Льюіс Хаслет запатентував противогаз. У патенті ягоне винаходство називалося льогачним протектором і складалося з блока з клапанами на удих-видих і войлочного фільтра, який був подлучений непосредно або праз трубку до гэтага блоку. Але найбольш активная праца над удосконаленням сродкаў обороны дыхальных органаў чалавека пачалася ў перыяд першай сусветнай вайны.
1: Нагоднік.
3: 12 червня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакамітый швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Гэты нож был закуплен швейцарской армией, але Элзенер протягивал удосконаление и в 1896-м, после 5 годов напруженной працы, створил нож, у якого с кожного боку было по клинку. Специальный спружинный механизм утрымливал их, при этом одна и та же спружина подтрымливала ободва клинка, что з'являлося нововведением у той час. Подобная прилада дозволила подвоить колькость корыстных инструментов. Элзенер, акрамя другого клинка, дадаў штопор, а 12 червня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
1: Нагоднік.
3: 12 червня 1979-го американский раварыст і дельтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёте, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос, пабудаваны амерыканскім інжынерам Полам Макрыдзі, пры даволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метраў за 2 гадзіны і 49 хвілін.
1: Нагоднік.

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Пагутарым пра сонечны камень, а інакш вугаль. Больш за 300 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце ўтварыліся першыя тарфянікі, і па сутнасці быў закладзены пачатак працэсам вуглеўтварэння. Згодна з афіцыйнай тэорыяй, у тарфяным балоце на адмерлыя расліны ўздзейнічаюць шматлікія мікраарганізмы, якія змяняюць раслінныя тканіны. Утвараюцца перагнойныя рэчывы, якія потым пераходзяць у гелікалоідныя рошчыны з наступным іх зацвярдзеннем, акісленнем і апальваннем. Пры гэтым выдзяляецца вада і газ, а рэшткі раслінаў узбагачаюцца вуглеродам, асноўным элементам выкапнёвых вуглёў. Торф абязводжваецца, паступова ўшчыльняецца і пераходзіць у буры вугаль, які потым пад уздзеяннем высокіх тэмператураў і ціску, апускаючыся ў глыб зямных нетраў, ператвараецца ў вугаль каменны. Такім чынам адбываецца працэс метамарфізацыі, так называецца. Утварэнне торфу, бурага і каменнага вуглёў з раслінаў для некаторых не выклікае сумневу. У торфе выдатна захаваліся іх рэшткі. У бурым вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лісцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хлорафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца у іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы, а ў першай палове 20 стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовой вайны, у другой палове 20-го стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балянсе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна ў 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належыць да энергетычнай сыравіны і выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае у выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці. Гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру. Колер ад карычневага і бурага да чорнага, бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння, незалежна ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вуглі. Як правіла, бурыя вуглі атрымоўваюць да 78% вугляроду, да 5% вадароду і да 26% тлёну. У нашай краіне выяўлены тры паверхні назапашвання бурых вугалёў: неагенавы, юрскі і карбонавы. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі. І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў: Жыткавіцкае, Брынёўскае і Тонежскае, з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з чатырох адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў ад 3 до 6 метраў на глыбіні залягання ад 27 до 33 метраў. Там акурат 47 мільёнаў тонн бурага вуглю знаходзяцца паводле ацэнак. І ўжо сёння можна будаваць кар'еры, здабываць гэтую каштоўную мінеральную сыравіну. Вугаль Жыткавіцкага раёну перагнойны, вельмі слаба зменены пад уплывам ціску і тэмпературы. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзя і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў Жыткавіцкага і Брынёўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскія і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком.
5: Воскресенье вечера.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё «Рацыя». Наперадзе багата тэмаў. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную, ды гендерную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Влад Грыневскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
7: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
8: Прыслухаемся ды пашукаем элементы палітычнага тролінгу. Хто каго? Адзін з нашых суразмоўцаў нават кажа 5-0. Такі лік. Сочым за палітычнай рыторыкай з Менску адносна Кіева. А яна змянілася літаральна пасля ядзерных вучэнняў, якія праводзілі ў Беларусі сумесна з Расіяй. Званка прэзідэнта Францыі, які папярэджваў Александра Лукашэнку, што не варта больш уцягвацца ў вайну Расіі, ды пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Лукашэнка і Зеленскі ў бок адзін аднаго дазвалялі недыпламатычнае выказванне. Мы іх паслухалі ды сабралі каментары.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
8: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, яких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко полторая давно. У іншом контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Харденску в область прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
9: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
8: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На грязь вертая увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. История президентства в Беларуси памятает такие выпадки.
10: Я бы просто в выпадку Александра Лукашенко поглядел бы на эмпиричный опыт. Вот, на жаль, в белорусском контексте достаточно мало журналистов, которые занимаются верификацией лукашенковских заявок. В Соединенных Штатах это очень распространено. Подчас первого президентского термина разные американские медиа как раз занимались тем, что они каждый раз, каждый день отсочивали, сколько разов, например, президент Трамп слушал. Або сказил информацию. Сколькость была велизарная подчас первого президентского термина. Ну, зараз это якостно інший уровень. Что тычется Александра Лукашенко, у меня конкретных даденных нема. Але, коли мы просто просошить ягоную политическую биографию. Если до того момента, как он был обран на посаду президента Беларуси в 1994 году и потом, ну, кольки этих было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рычаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распавсюживание видовочно недокладной информации?
8: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
9: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кольнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
11: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
8: Так у своем YouTube-канале Игорь Выказывание прокомментовал политик за бедного переходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латушко.
11: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
8: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, він, до речі, використовує спортивну термінологію, коментуючи це.
12: Політики мають право троліти когось, але це треба робити з густом, це треба робити пригоже, треба робити так, щоб воно або викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як це зробив Зеленський? З густом. Це ну, було шиковано.
8: Гремомонт пригадаємо.
13: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
12: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и с усих пунктов гледжения, и по зместу, и по расстановке политических акцентов. Лукашенко зробив это, пробачьте, так. Коли на него некоторые говорят колгасник, в дренном сенсе этого слова, но это выглядало, ну, саправды так. Вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что навод прихильники Лукашенко многие так скривились. Но выглядая так себе, мягко кажучи, неде на задворках некий пьяный мужичок проснулся после вчерашнего, и вось Дуна нешта каже. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленський якраз робить гэта витончено, пригожа і політично моцно. 5-0.
8: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятым годзе вайны, якую Расія вядзе ва ўкраіне, Александр Лукашэнка, адзіны сёння саюзнік Пуціна.
14: Воскресенье вечера.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
15: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються піратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо уже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить об тим, що гэта буде спиняться на дадзены момант. На великий жаль.
16: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, абрали нейким чином, ось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим гэта звязано? З тим, що молодые люди і треба нейк на їх впливати.
15: Білоруський гуманітарний університет має білоруські корані і був вельми легкою кропкою уваходу для молодих білорусів і білорусок у Європу. Поступити його було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько і для молодих білорусів і білорусок гэта був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яны спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
16: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вучыцца ў універсітэце, то яшчэ і пераслед менавіта ў Беларусі.
15: Такая сітуацыя на дадзены момант. Ёсць пэўная колькасць студэнтаў, якія вырашылі пакінуць універсітэт, якія вырашылі перайсці ў іншыя універсітэты еўрапейскага звязу. Але трэба мець на ўвазе тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, усё роўна гэта можа быць прычынай пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
16: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з піратрусам, з затрыманнем, паведамляць не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце.
15: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзяць піратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info, або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чому до вас могуть прийти, до чого могуть причепитися і сховати гэта. Ми, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты ее развязу. Да нас можна звяртацца, можна звяртацца на мейл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
8: Гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
14: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Наперадзе пытаем гусцю. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністру. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
7: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
11: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна. Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але на

0: открывае эту бутыльку вады, вымывае свой твар і дае эту бутыльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намекаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
1: Но вы закранулі вельмі цікавае пытанне, і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады як быццам не важна, як там жанчына працуе, чы годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць. Ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта лі патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
0: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве, існуе, гэта атрымліваецца грамадства, прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
1: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны, ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі у адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але ну жыццё не такое, мы гэта ведаем.
0: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць.

0: без сябе макіяжа, хто ему перашкаджае.
1: Ну, я думаю, что трохи нормы уже меняются. Вось, калі приводили гэты старый анекдот, я ўсё ж таки спадзяюся, что ён ўсё ж таки састарэў ўжо. Конечно, динамика есть, динамика, позитивная динамика есть. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
0: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта. Вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміраванне сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
1: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка. І што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта, у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 – гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
0: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэта савет.
1: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
0: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
1: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўда недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, Альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як ресурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай, і зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Незразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі, але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
0: То есть атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчын, чымсьці мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакосы гэтай гендернай квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
1: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі увесь час трэба тлумачыць, калі увесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І запавольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, ну там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму ну абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю Ladies First, дамы наперад. Я правіла нашым слухачам яе паглядзець, яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць, паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то аказваецца, мы ў нейкім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
0: Таксама як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекрасного пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
1: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, такім нармальным. Не тое, што гэта там было 5 гадоў таму нармальным. Так, гэта састарэла, і вось, бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну, вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значна...
0: І патрабаванне гэтай працы.
1: Так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыхмахерскай, альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы, прыгожымі словамі.
2: У Беларусі зараз больш актыўна
0: актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць, прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов. Радио.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Дональд Трамп заявіў пра адмену запланаваных удараў па Іране. Google паказаў синхронны пераклад з падтрымкай беларускай мовы. Падляшскі турыстычны бон можна паспрабаваць выйграць 20 траўня.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп заявіў пра адмену запланаваных удараў па Іране і паведаміў пра прагрэс у перамовах, якія, паводле ягоных слоў, могуць прывесці да хуткага мірнага пагаднення. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle. Трамп адзначыў, што пасля кантактаў з іранскім бокам і іншымі ўдзельнікамі перамоваў з'явілася магчымасць дамоўленасцяў, якія могуць прадугледжваць гаранты адсутнасці ядзернай зброі ў Ірана і аднаўлення свабоды суднаходства ў рэгіёне. Пры гэтым іранскія ўлады заявляюць, што канчатковага рашэння адносна пагаднення пакуль няма. Апеляцыйны суд у Швейцарыі 24 чэрвеня разгледзіць справу былога спецназаўца Юрыя Гараўскага, якога падазраюць у выкраданні беларускіх палітыкаў. Раней суд першай інстанцыі ў верасні 2023 года апраўдаў яго, прызнаўшы, што наяўныя доказы не дазваляюць без абгрунтаваных сумневаў даказаць яго асабісты ўдзел у знікненнях, што адбыліся ў Беларусі чвэрць стагоддзя таму. Юрыя Гараўскага абвінавачваюць у датычнасці да гвалтоўных знікненняў былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі, экс-старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. Юры Гараўскі раней заявляў журналістам пра сваю магчымую удзельнасць у гэтых падзеяў. У апеляцыйным разглядзе будзе пераацэнена як яго паказанні, так і доказная база, прадстаўленая бакамі справы. Юры Захаранка, Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі – беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, якія зніклі ў 1999 годзе пры невыясненых абставінах пасля меркаванага выкрадання. Паводле расследаванняў праваабаронцаў і міжнародных структур, іх маглі гвалтоўна затрымаць і забіць людзі, звязаныя са спецпадраздзяленнямі сілавых органаў. А ў якасці магчымых арганізатараў і тых, хто мог аддаваць загад, у розных справаздачах называецца вышэйшае кіраўніцтва краіны, у тым ліку атачэнне Александра Лукашэнкі. На рэстаўрацыю храму ў Журовічах і Буцлаве з фонду Александра Лукашэнкі накіруюць больш за 3,5 мільёна рублёў. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка краіны. Сродкі пойдуць на працяг рэстаўрацыі іканастаса Успенскага сабору ў Журовічах, а таксама на першачарговыя працы ў касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Буцлаве. Пры гэтым вакол работ у Журовіцкім манастыры ўжо ўзніклі спрэчкі і крытыка з боку часткі грамадскасці і экспертаў. Падчас рэстаўрацыі адбыліся змены у інтэр'ерах храма і замена асобных гістарычных элементаў, у тым ліку часткі старога ўбрання і іканастаса, што выклікала пытанне адносна захавання аўтэнтычнасці помніка. Абодва аб'екты – Свято-Успенскі Жыровіцкі манастыр і Буцлаўскі касцёл – маюць статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў і ўключаны ў дзяржаўны спіс. Іх захаванне і падтрыманне з'яўляецца абавязкам дзяржавы, замацаваным у кодэксе аб культуры. У Беластоку дырэктар Дэпартамента развіцця турызму маршалкоўскай управы падляшскага ваяводства Катажына Садоўская анансавала другі набор падляшскага турыстычнага бона, які распачнецца 20 чэрвеня.
4: Наш падляшскі бон турыстычны будзе роўналегны również для ўсіх індывідуальных тутэй турыстаў. Такша, вінцы інфармацій лада хвіля, але бонов будзе яшчэ вінцы будзе сродкув, понівэш наш бон турыстычны удаводнены, ўже ёсць швідны нажадзе, ктора вспіра турыстыка.
3: Як паведамляецца, у другім наборы памер падтрымкі складзе 300 злотых на пакрыццё выдаткаў на начлег у падляшскім ваяводстве. Абавязковая ўмова – мінімум трохдзённа знаходжання ў рэгіёне ў перыяд з 1 ліпеня да канца жніўня. Наступны трэці набор запланаваны на 22 жніўня і будзе датычны ўжо восеньска-зімовага перыяду з павялічанай сумай падтрымкі да 400 злотых. Google паказаў синхронны пераклад з падтрымкай беларускай мовы. Штучны інтэлект ўжо умее перакладаць тэксты і размаўляць чалавечымі галасамі. Цяпер Google зрабіў яшчэ адзін крок. Gemini навучыўся перакладаць жывую гаворку амаль у рэжыме рэальнага часу. У спісе падтрымліваемых моваў ёсць і беларуская. Правда, пакуль тэхналогію толькі тэстуюць, а сам перакладчык яшчэ недасяжны ўсім карыстальнікам. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, дачакаліся дажылі, вось і пятніца. На календары 12 чэрвеня, канешне, крыху не дацягнулі да 13-га, перанеслі пятніцу 13-га на суботу, ну так бывае. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускія радыё і рацыі, ды я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас стартак. 30 секунд да Марсу, Аня Дамбровска, Крама, Lost Profits, Coldplay ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра тое, пра што я даўно не казаў. Здаецца, пятніца, трэба расказваць пра нейкае там піва. Не, шаноўнае, у нас сёння здаровая пятніца. Мы раскажу вам, і вы даведаецеся пра карысць зялёнай гарбаты. Можа, нават факты, якія мала каму вядомыя. Вось пра гэта пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Добры дзень. Гэтак я сказаў даражэнькі, ўваходзячы да сваяка, які жыве з сям'ёй у гарадку і наймае невялікі пакойчык за вялікія грошы. Бачу, не чуе той. Абхапіўшы жонку, прытацоўвае па хаце, падзыгаючы, як разбрыканы казёл. Абое шчасліва смяюцца. Дзеткі іхнія таксама весела шчабечучы, блытаюцца ў іх пад нагамі. Прыйшлося раз і другі кашлянуць, пакуль мяне заўважылі. Што гэта, пытаю вас, за свята сёння? Да Вялікадня, здаецца, яшчэ далёка, а можа ў латарэю, якую выйгралі, ці ў тоталётка, надта ж вы ўсе нейкія радыя. Ну, мяне, вядома, адразу за стол пасадзілі. Тое сёе перакусіць і таго сяго, ну, таго, якога мая жонка не любіць, таксама паставілі. Пасадзілі, самі кругом пасядалі і ўсе новасці выкладваюць. І адразу на перабоі гмінны ўрад хваляць. Ой-ой-ой, а якія людзі, а так спраўна ўсё афармляюць. Уявіць сабе толькі, не паспеў у сакавіку гэтага года банк паведаміць, што можа прадаць 30 дзялянак пад індывідуальную забудову, а яны ўжо тут як тут. Адшукалі ўсе прашэнні, хуценька разгледзелі і адразу паводле чаргі і патрэбы нарэзалі кожнаму і на хатку, і на хлеўчык, і нават на агар. Родчык. Адным словам, бяры і будуй сабе і грамадству на пацеху. Мала таго, каб людзі маглі яшчэ выкарыстаць леташнія будаўнічы сезон, хуценька перадалі справу павятовую геадэзію, ну і як тут не радавацца. Геадэ, ты што, прыедуць, вымераюць, што каму і тады толькі падай, дзядька, цэглу, мясі, цётка, вапну. Так што трэба спяшацца, бо найпазней недзе ў маі прыйдзецца ўжо фундамент заліваць. Крыху сваіх ашчаднасцей ёсць, крыху бацькі памогуць, а рэшту добрая цётенька каса соп дапазычыць. Няма што, як па масле пойдзе будова. Пляменніка з надмеру шчасця аж ікаўка схапіла, і не дзівота, свой уласны домік, падумаць толькі, прастор дзецям, парадак і чысціня гаспадыні, размах гаспадару. Гэта табе не якісьці там наняты пакойчык, у якім не то, што людзям, а кату нават месца няма. Вяртаюся да хаты, раздумоўваю, многа не гаворачы, проста ведаеце, хочацца жыць, калі бачыш імкненне да лепшага, калі растуць дамы, калі людзі працуюць, сябе не шкадуючы, і як дзеці сваёй жа працай цешацца, тады быццам бы веснавым ветрыкам павеяла і адразу кроў жвавей бурліць у жылах. Самому да работы рукі засвербелі. Упраўлюся, думаю, я з сенакосам і перад жнівамі пад'еду, памагу пляменніку сваю, так сказаць, лапату ў ягоную сямейную будучыню дакіну. А ад думкі да справы ў мяне нядоўга. У чэрвені я ізноў у гарадку. Заходжу да сваіх, а ўсе яны, як хмары надутыя, парассядаліся. Што гэта вы, кажу, рукі паразвешвалі. Я тут памагаць прыехаў, думаў вас пры працы застаць, а вы, бачу, не спяшаецеся. О не, гэтак вы, міленькія, да зімы хату не пакрыеце. А ну, збірайцеся, паказвайце, дзе і што там у вас ужо зроблена. Аказалася, даражэнькія, дзіва дзіўнае, дзялянка, здаецца, ёсць, дзялянкі заразам няма. Застрала справа ў павятовай геадэзіі і не з месца. Мераюць у іншых ваколіцах, а да гарадка дабрацца не могуць. Так, дух дунула холадам, паёжыўся я, старасць, як бы не было. Паглянеш, як які ўраднік чалавечыя марыў, нішто зводзіць, дык і жыць не хочацца. Была людзям бочка мёду, і трэба было в яе камусьці абавязкова лыжку дзёгцю утыкнуць. Напісаў Ларс.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Аня Дамбровская на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі да нас далучыўся. Я сапраўды, я думаў, штосьці, ведаеце, такая тэма, некая пятніца, ведаеце, штосьці там хтосьці думае пра некія пабы, пра некія там рэстарацыі, штосьці яшчэ. А думаю, не. Я сапраўды, мне нагадалі, што я даўно не расказваў пра гарбаты. Вось штосьці, вось кава. То ты, кажется, гэтай кавай носіся, як шалёны. Ну, не, сапраўды, не, просто кава даволі цікавы напой. Я так не скажу, што я яго п'ю, так, ведаеце, нон-стоп. Не, часамі я да яго вяртаюся, але цікавы напой, і мне вельмі цікава, калі яго ўжо даследуюць ўжо канчаткова. Але, бачце, канца і краю не бачна фіналу гэтай гісторыі. Гарбата таксама напой цікавы, і не магу сказаць, што яна вельмі даследаваная, як мне падаецца. І вось, можа, некаторыя факты, якія буду зараз вам расказваць, можа, вы не ведалі пра гэта. А можа, ведалі. Я сапраўды тут цяжка мне штосьці сказаць. Сапраўды, вядома, што усе віды, іх там гэтых відаў гарбат, я нават там пералічваць вельмі цяжка. Не тое, што ў кава, там, ведаеце, арабіка, рабуста, ну і штосьці дарагое. Усе віды гарбаты багатыя на антыаксіданты, але гарбата зялёная асабліва насычана гэтымі вось карыснымі злучэннямі. Ну, а антыаксіданты, калі вы не памятаеце ці не ведаеце, дапамагаюць змагацца з акісляльным стрэсам у арганізме і могуць зменшыць рызыку развіцця хранічных захворванняў. І зялёная гарбата багатая на кацехіны, антыаксіданты, якія могуць дапамагчы паменшыць масу цела і падтрымліваць здаровую вагу, калі вы не ведалі, калі ласка. Даследаванні паказалі, што ва ўдзельнікаў, якія пілі гарбату з высокім утрыманнем кацехінаў, двойчы на дзень зменшыўся аб'ём тлушчу на жываце ў сярэднім амаль на 2 сантыметры, а вага знізілася на кілаграм ажно. Не, ну калі чалавек важыў 150, а зараз 149, ну, канешне, не заўважна. А калі 50 і 49, ўжо заўважна. Спалучэнне кацехінаў і кафеіну паскарае абмен рэчываў і спрыяе спальванню тлушчу. Зялёная гарбата дапамагае палепшыць памяць, засяроджанасць і зніжае трывожнасць дзякуючы камбінацыі кафеіну і элетэаніну. Элетэанін запавольвае усмоктванне кафеіну, змягчае ягоныя пабочныя эфекты, такія як нервовасць, і сумеснае дзеянне гэтых рэчываў паляпшае канцэнтрацыю ды яснасць розуму. Гэта плюс, канешне, гэта плюс. Злучэнне ў зялёнай гарбаце, у чорнай таксама, дарэчы. У чорнай, ну, адзін той жа куст, шаноўны. Злучэнні ў зялёнай гарбаце паслабляюць крывяносныя сасуды, што можа зменшыць крывяны ціск, хоць эфект умераны, рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа палепшыць усё ж такі здароўе сэрца. Антыаксіданты зялёнай гарбаты дапамагаюць кіраваць узроўнем халестэрыну. Даследаванні паказалі, што рэгулярнае спажыванне гарбаты запавольвае зніжэнне ўзроўню так званага добрага, запавольвае зніжэнне. Вось, гэта важна. Добрага халестэрыну з узростам і зніжае ўзровень так званага дрэннага халестэрыну, дзякуючы тым самым кацехінам. Ужыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай развіцця некаторых відаў раку, уключаючы рак эндаметрыя, стрававода лёгкіх, пражніны рота і яечнікаў. Поліфенолы ў гарбаце абараняюць клеткі ад пашкоджанняў, якія выклікаюць рак. Зялёная гарбата паляпшае адчувальнасць да інсуліну, дапамагаючы рэгуляваць ўзровень цукру ў крыві і зніжаючы рызыку развіцця дыябету другога тыпу. Даследаванні паказваюць, што зялёная гарбата можа знізіць рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, дзякуючы сваім антыаксідантным уласцівасцям. Не вылечыць. Вось, але знізіць рызыку развіцця. Ужыванне не менш за 3 кубкі зялёнай гарбаты ў дзень можа знізіць рызыку інсульту ажно на 20%. Гэты эфект узмацняецца з павелічэннем колькасці спажыванага напою. Але там, ведаеце, галоўнае не перапіць. Рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа палепшыць стан здароўя пражніны рота. Дарэчы, чорнай таксама тычыцца. Высокі ўзровень поліфенолаў дапамагае прадухіляць захворванні парадонта і пражніны рота. Ну і даследаванні паказалі, што спажыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай смяротнасці ад усіх прычын, у тым ліку сардэчна-сасудзістых захворванняў, раку і рэспіраторных хваробаў. Нават умеранае спажыванне гарбаты зніжае агульную рызыку смяротнасці, асабліва у жанчын. Дзе вы такі спіс знойдзеце ў піве? Ось. Таму піва не такое карыснае. Не, ну, зноў-такі, меня цягне, бачыце, на некую такую пятнічную тэму. Але ўсё ж такі, ну, зялёная гарбата, гэта
Гэта добра, гэта факт. Але калі вось адкрыць інтэрнэт і паглядзець, колькі там гэтых відаў, колькі там гатункаў, і не толькі зялёнае, але і чорнае, і все тыя пуэры там... Страшна. Я вось недавно недзе бачыў такі невялічкі артыкул пра тое, што можна дасягнуць ну такога нават ап'янення, блізкага да алкагольнага ап'янення ад некаторых там відаў гарбаты, пэўнай гарбаты пры там пэўным заварванні. Карацей кажучы, там цэлая навука просто, а не тое, што ведаеце, там гэты пакетик у кіпень кінуць. Это ўжо не то, это не то.

Спадра памідоров з аб-оркестрам на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Надвор'я. Самы час нагадаць. Дык вось сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды і ў панядзелак, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, да чакайцеся.

у Coldplay на хвалях беларускага радыё Рэц абяцаў вам пра надвор'е расказаць, шаноўныя. Ну, чаму не? Абяцаў, трэба расказваць. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 13 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты. Пахмурна з праясненнямі, у многіх раёнах дажджы, но

ноччу на большей частцы Мінчыны ды Віцебшчыны дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі туман. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, па захадзе халадней 5-7 тепла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 14 па поўначы да 23 па поўдні рэспублікі. Атмасферны ціск будзе падаць. 14-15 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У нядзелю 14 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла. У панядзелак 15 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, днём месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 11, а максімальная днём ад 13 да 20 цяпла.

Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежу ў шлеме. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Манжаліка Лялькоўская.

Падпівалі? Я падпіваў. Океан Эльзы на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Можа, адна з тых песень увогуле, пасля якой пра гэты гурт загаварылі. Такі стрэл быў. Але, можа, я памыляюся. Не, ну, можа, у маёй гісторыі, вось уласнай, так і было. А у кагосьці, можа, было інакш. Вітаю, шановныя, пятніца сёння на календары 12 чэрвеня. Хвалі беларускага радыё Рэцэ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас будуць Юту, Кася Кавальская, без назвы, ТБН, каму як больш падабаецца, Дзецюкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ну і што? Я раскажу вам даволі цікавая, насамрэч, інфармацыя. Пагаворым пра шчасце. Некаторыя нават не ведаюць, што гэта яшчэ можа, а некаторыя ўжо, можа, забыліся, што гэта такое. Кажуць, што шчасце немагчыма купіць, але, псіхолагі запэўніваюць, што ўсё ж такі некаторыя пакупкі могуць зрабіць нас больш шчаслівымі. Вось пра гэта мы і пагаворым.

0: беларускай і грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя крута.

Шмеш, ну, карацей кажучы, гэта без назвы. Цікава. Цікава, чаму не? Чаму не? Я пра шчасце абяцаў вам расказаць, шаноўнае спадарства. Ведаць бы, як яно выглядае, гэтае шчасце, але калі даведаюся, канешне, раскажу. Дык вось, кажуць, што купіць шчасце немагчыма. Ну, вось ёсць такое. За грошы шчасце не купіш, кажуць яны. Але навука сцвярджае, што пэўныя марнаванні могуць прыкметна палепшыць наш дабрабыт, можа наблізіцца, дапамогуць да шчасця. І вось прыведзены 10 навукова абгрунтаваных пакупак, якія здольныя павысіць нашае шчасце і палепшыць якасць жыцця. 10 навукова абгрунтаваных. Але тут, ведаеце, так, не будзе, тым жа, купіце 4 кілаграмы, там, не ведаю, там, брокалі, напрыклад. Не. Тут будзе так, крыху, ведаеце, так, як кажуць, акругла будзе, акругла. Пакупкі заснаваныя на ўражаннях, вось, на першым месцы, але я не ведаю, то ёсць тут вось гэтая градацыя ці няма, але пакупкі заснаваныя на ўражаннях. Што гэта? Даследаванні паказваюць, што марнаванне грошай на ўражанні прыносіць больш шчасця і задавальнення, чым купля нейкіх матэрыяльных рэчаў, і навукоўцы сцвярджаюць, што такія пакупкі становяцца часткай асобы чалавека і ўмацоўваюць сацыяльныя сувязі. Што менавіта, але, ну вось, 10 навукова абгрунтаваных. Гэта адна з іх. Інвестыцыі ў сацыяльныя сувязі. Сацыяльныя сувязі вельмі важныя для шчасця і псіхічнага здароўя. 80-гадовае даследаванне Гарварда паказала, што добрыя адносіны з'яўляюцца ключом да шчасця і даўгалецця. Інвестуйце ў прадметы, якія спрыяюць якаснаму баўленню часу з блізкімі, напрыклад, настольныя гульні, кухонныя прыналежнасці ці спартовае абсталяванне. Вось, ёсць некая канкрэтыка. Фітнес і фізічнае практыкаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, як вядома, паляпшае настрой. Даследаванне амерыканскага часопіса прафілактычнай медыцыны паказала, што фізічнае практыкаванне могуць быць гэтак жа эфектыўнымі, як і медыкаменты ці тэрапія пры лёгкай і ўмеранай дэпрэсіі. Вось. Ну, то бок там абонемент, напрыклад, у спартовую залю. Але не ведаю, ці спрацуе, ці не спрацуе. Кажуць, што спрацуе. Сродкі для паляпшэння сну. Якасны сон неабходны для фізічнага і для псіхічнага і фізічнага здароўя, дрэнны сон звязаны з памяншэннем шчасця і падвышанай рызыкі дэпрэсіі. Інвестыцыі ў прадукты, якія паляпшаюць сон, могуць значна павысіць ваша агульнае самаадчуванне. Вось супраць храпа штосьці купіць трэба. Ну, мне кажуць, храплю, але не ведаю, я не чую. Асабістае развіццё. Таксама штосьці трэба з гэтага. Асобасны рост спрыяе задаволенасці жыццём, і даследаванне паказала, што людзі, якія актыўна займаюцца асобасным развіццём, паведамляюць пра больш высокі ўзровень дабрабыту. Што менавіта купіць? Не сказано, думайце самі. Пакаёвыя расліны. Во, ёсць канкрэтыка. Уключэнне раслін у жылую прастору паляпшае настрой і змяншае стрэс. Даследаванне часопіса фізіялагічнай антрапалогіі паказала, што ўзаемадзеянне з пакаёвымі раслінамі лірыка змяншае фізіялагічны і псіхалагічны стрэс. Інструменты для падзякі таксама. Вось вельмі цікавая пакупка. Практыка падзякі павялічвае шчасце і задаволенасць жыццём, і даследаванні паказваюць, што вядзенне дзённіка падзякі садзейнічае аптымізму і паляпшэнню сну. Ну, то бок, трэба дзённік падзякі купіць, значыць. Сродкі для медытацыі. Практыкі медытацыі і ўсвядомленасці змяншаюць стрэс і павялічваюць узровень шчасця. Даследаванне часопіса Yama Internal Medicine паказала, што медытацыя ўсвядомленасці дапамагае зладзіцца з трывогай і дэпрэсіяй. Я не ведаю, што трэба купіць для медытацыі. Я ніколі не медытаваў. Неважна. Кнігі і навучальныя рэсурсы. Вось, ёсць канкрэтыка. Навучанне на працягу ўсяго жыцця звязана са шчасцем і кагнітыўным здароўем. Даследаванні паказваюць, што чытанне развівае эмпатыю, сацыяльнае ўспрыманне і эмацыйны інтэлект. Інвестуйце ў кнігі, якія адпавядаюць вашым інтарэсам ці падахвочваюць да новых ідэй. Вось, гэта зразумела. Ну і прадметы, якія выклікаюць смех.
што купіць, не ведаю. Смех лепшыя лекі, гэта вядома. Даследаванне, апублікаванае ў часопісе Neuroscience, паказала, што смех вызваляе дафамін, як вядома, нейрамедыятары, які звязаны з задавальненнем да ўзнагароды. Якія прадметы выклікаюць смех, я не ведаю. Для кагосьці наведанне секс-шопа выклікае смех. Ну, ёсць такія, я ўпэўнены, ёсць.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

сам. Наві Бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, пра актуальнае. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночны заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце

0: кожную суботу у 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю у 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія выкарыстоўвала вагнераўцаў у ценявым флоце. На Гарадзеншчыне пройдуць зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Выстава півонаў ды ірысаў у нацыянальным батанічным садзе Беларусі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Расія выкарыстоўвала вагнерцаў у так званым ценявым флоце. У Гарадзенскай вобласці пройдуць зборы з удзелам ваенна-абавязаных грамадзян. Выстава півонаў адбываецца ў Нацыянальным батанічным садзе Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паводле сумеснай працы еўрапейскіх расследавальніцкіх цэнтраў, расійскія ўлады выкарыстоўвалі ўзброеных ахоўнікаў, у тым ліку былых байцоў прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер» на танкерах так званага «Ценявага флоту» для кантролю за міжнароднымі экіпажамі і забеспячэннем працы схем абыходу санкцый. Журналісты высветлілі, што ахоўнікі звычайна падымаліся на борт пасля праходжання Суэцкага канала і суправаджалі судны да расійскіх партоў Усть-Луга і Прымурск, а затым вярталіся же маршрутам. На кожным танкеры, як правіла, працавалі два ахоўніка, якія неслі вахту пазменна. Паводле сведчанняў маракоў і саміх ахоўнікаў, яны мелі асобны статус на судні, кантралявалі працу каманды і капітана, а таксама сачылі за выкананнем устаноўленых правілаў падчас рэйсаў. Расследаванне таксама адзначае, што з пачатку бягучага года Расія пачала змяншаць колькасць прыватных ахоўнікаў на танкерах, адначасова павялічваючы долю расійскіх капітанаў і экіпажаў. Паводле аўтараў матэрыялу, цяпер каля 90% капітанаў такіх суднаў з'яўляецца грамадзянамі Расіі, а частка танкераў пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзенскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваюць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў, падкрэсліў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць арэнду офіса ў Кіеве. Цытата: «Офіс – не такая папулярная рэч для данатаў, як перагон аўтамабіляў, генератары ці гуманітарная дапамога. Аднак памяшканне, якое грае ролю штабу, неабходнае для эфектыўнай працы арганізацыі. Там мы працуем і арганізоўваем ўсё, што робім», – кажуць валанцёры. Рэквізіты для падтрымкі можна знайсці ў телеграм-канале беларуска-украінскага валанцёрскага цэнтра «Сустрэча». Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай «Заблуду» запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
4: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падлашскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падлашскай традыцыі».
3: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. У Цэнтральным батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі ў Мінску адбываецца выстава півонаў. Яна працягнецца да 14 чэрвеня. Наведвальнікам пакажуць рэдкія гістарычныя гатункі, новыя дасягненні селекцый, а таксама разнастайныя касачы. А сёння і заўтра будуць працаваць кансультацыі спецыялістаў па даглядзе за раслінамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Нагадаю, п'ятніца сьогодні на календарі 12 червня. Гэта хвалі беларускага радіо Рэца. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Тут О. Торвальд, Містер Біг, таксама Феріс Уилл, Прэті Рэкліс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам п'ятніцы малавата. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио
1: Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
4: Цитатник.
3: А с телефонами?
4: Доведник.
3: А книжка для записов?
4: Нататник.
3: А нататник с нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагоднік.
5: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 червеня. У такі ж дзень 1849-го амерыканскі вынаходнік Льюіс Хаслет запатэнтаваў процівагаз. У патэнце ягонае вынаходства называлася лёгачным пратэктарам і складалася з блока з клапанамі на ўдых-выдых і войлачнага фільтра, які быў падлучаны непасрэдна альбо праз трубку да гэтага блоку. Але найбольш актыўная праца над удасканаленнем сродкаў абароны дыхальных органаў чалавека пачалася ў перыяд першай сусветнай вайны.
3: Нагоднік.
5: 12 червеня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакаміты швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, адвёрткай, адкрывалкай для кансерваў і шылам. Гэты нож быў закуплены швейцарскай арміяй, але Элзенер працягваў удасканаленне і ў 1896-м, пасля 5 гадоў напружанай працы, стварыў нож, у якога з кожнага боку было па клинку. Спецыяльны спружынны механізм утрымліваў іх, пры гэтым адна і тая ж спружына падтрымлівала абодва клинка, што з'яўлялася новаўвядзеннем у той час. Падобная прылада дазволіла падвоіць колькасць карысных інструментаў. Элзенер, акрамя другога клинка, дадаў штопар, а 12 червеня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
3: Нагоднік.
5: 12 червеня 1979-го амерыканскі раварыст і дэльтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёце, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос, пабудаваны амерыканскім інжынерам Полам Макрыдзі, пры даволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метраў за 2 гадзіны і 49 хвілін.
3: Нагод.

0: Сенсация.
1: Ну, зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Кампазітар Алалію Маралес, які быў сынам гішпанца і шведкі, усё жыццё пражыў у Швецыі, аднак пры гэтым пастаянна клапаціўся пра сваю малую радзіму, дзе і нарадзіўся, пра Альмерыю. Прынамсі, ён заснаваў у Швецыі гішпанскае таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і пры гэтым аддаваў пашану арабскім матывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага кампазітара, я прапаную зноў наведаць Альмерыю, адкуль нядаўна павяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоную таямніцу. Таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць.
3: Воля Шымашка.
2: І Юры Ляшчынскі.
3: Ты пытала, пра якія словы я знаю.
2: Да.
3: А, пра, ну, які падставовыя словы. Тінто, то думаю, што людзі будуць ведаць, што такое. Бланко, а то ўже два словы ёсць тое. Ну, і ўсё іншае. І «Ваняма з компанерос». Гэта такая песня была, такая з перад 10-15 гадоў, што правда не пра Альмерію, але пра Іспанію, пра Балеарскія астравы. Гэта «Ваняма з компанерос», «Ай уна нуэва музыка эн ла цюдад сальта». Та-сальта. І што робім далей? Адаланте. Значыць, пашлі.
2: А што ты скажаш на нацыянальную кухню? Бо зараз так назіраецца, што ну, у прыбярэжных раёнах ёсць праблема з рыбай. Наколькі там увогуле прадстаўлена рыбнае меню?
3: Рыбнае меню прадстаўлена вельмі моцна. Так што пры кожным абедзе, пры кожным сняданку была рыба, і то ў рознай постаці. Гэтыя фрутты ді маре былі розныя, былі рыба. Толькі рыба хутчэй за ўсё вараная, альбо вараная на пары. Не такая смажаная, як то ў нас так прысмажыць. Рыбы марскія. Ну, марскія. Не, рачлія не з вазёраў, толькі з мора. Ну, таксама тыя фрукты ді мара, вядома, што яны толькі з мора. Ёсць гэта было, але ежа перш-наперш, то такая была турыстычная, ці, скажам, такая характэрная для гатэлю. Хаця, праўду гаворачы, гэтай рыбы было шмат. Гэтага мяса таксама было шмат і такого даволі інша, чымсь, скажам, можна сустрэць тут, а не такого цяжкога, як у нас. Асноўнае, скажам, што кідаецца ў вочы ў гэтых абедах і не абедах і іспанскіх, чи сняданках, чи ввогуле. Калі ти заходзіш на обед, наприклад, не, то ти не отримліваєш ніякий там салат грецький, чи щось чи таке, хтось чи тобі робить, чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідору, огурця, може, що там ще, олівки, чорні, зелені, і ще ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, воцат полієш, ну, гетим сам робиш, сам компонуєш, можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику багато так сама ёсць. О, ну, то тутай можна самому быць чараўніком на кухні.
2: Ну, гэта важна. Але вядома, што, канешне, ежа ўплывае на людзей, то што ты раскажаш пра мясцовае насельніцтва? Наколькі можна зразумець, напрыклад, што это жыхар Альмеры, і ці ўвогуле гішпанцы мала чым адрозніваюцца?
3: Адрозніваюцца, бо не такія тоўстыя, як мы, прынамсі, як я. Ну, жанчыны то па-рознаму бывае, але, скажам, мужчыны ёсць худзейшчыя, чымсьці тут така людзі ў нашай зоне, скажам, у нашай зоне кухні.
2: І, а чым там народ займаецца ўвогуле? Чым, дзе працуе?
3: То я, ведаеш, я быў у турыстычных мясцінах, ну, скажам, гэта Пампанера, гэта 322 жыхароў усяго жыве. Та такі беленькі горад на ўзгорку высокі мне, і апрача таго, то тыя краявіды цікавы. Ну, там крамы і самыя крамы. Прадай, купі, прадай. Белы горад, усё на бела памалявана. Гэта даволі істотна. Былі ў фатурыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе аліву рабілі. Ну, аліўкі то як бы другая частка была, але перш-наперш аліву. І розныя мы маглі пакаштаваць. Гэта, скажам, свежая, гэта зялёных, гэта ж чорных алівак, гэта такая двухгадовая, гэта з дадаткам памідораў сушаных, гэта ж яшчэ якаясь такая шэсць гатункаў алівы можна было набыць, вядома, гэта плюс іншыя сувеніры. І былі таксама ў масарні, вялікай масарні, дзе славіца, славута, іспанская, гэта ёсць хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано гэта адносіцца да Альмерыі чи да Андалузіі, хучай за ўсё, а хамон серано іберіко гэта да цэлай Іспаніі. Яна нічым не розніца, толькі назова. І там былі ў гэтай масарні, дзе нам паказалі гэтыя шынкі вялікія, такія як то кунь па-нашаму вісіць, скажам, з тысячу, ты не ведаеш што, як і чаму. Але уганіёна. Чаму, наприклад, такое штось, ну, гэта, боже, не добрае слова, чи не добрае, як бы, цяпер сказане, але скажу. Чаму мухи не лезуць на гэтія шынкі? Тож яны мухи ўсюды лезуць, не? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава. А чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі взяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы, і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум. 14,5 мінімум, такая штучка, кожная, так само кожны выгляд, вага, і яшчэ яе смаруюць нейкім жырам, таким тлушчам, які адпіхае усялякія тыя...
2: Але гэта не парафін, не?
3: Не, гэта нармальны жыр, які трэба есці, можна есці яго, можна, бо гэта кроіца, і гэта да яды, можна гэта есці, і, але ёсць такі, ну, тлушч, які, скажам, гэтыя ўсе насякомыя зняхвочвае, і там сапраўды ніякіх мухаў не было, ну, і нас пачаставалі гэтымі хамонамі, можна было купіць, вядома, хамон па добрай цане, для іх добрай цане, бо для нас, турыстаў, гэта была горшая цана, плюс тінто, значыць віно. Чырвонае, сухое.
2: Ну, вось і глядзі, віно, смачная ежа, сонца, мора, белы горад.
3: І шкадую, што толькі так коратка там быў. Ну, а так. Хацелася б яшчэ даўжэй пабыць.
2: А людзі там радасныя ўвогуле на вуліцах? Як
3: О,
2: там жывуць?
3: Радасныя ўбачылі турыстаў, то ўжо радасныя былі, што хтосьці ўвогуле прыехаў, бо пустыня была пустэча, ўвогуле пустое. Як на здымках паказваў, ну, то ж там нікога няма на пляжы, там вон двое чалавек стаіць, то якія ўкраінцы былі, да, каб цікавей было, пэўна, якія ж чорнарабочыя. А можа, расейцы былі.
2: Таму, напэўна, ты параіш так туды павяртацца і наведаць гэты цудоўны край.
3: То ведаеш, там нібыта невялічкі край, бо гэта ж правінцыя ці рэгіён у вялікай аўтанамічнай правінцыі гэтай, ну, Андалюзія. Андалюзія, дарэчы, па колькасці жыхароў тут толькі як у Беларусі, там больш за 8 мільёнаў, амаль 9 мільёнаў жыхароў жыве. Ну, плошча яна меншая за Беларусь, але больш населеная, ну, такія гарады, як Севіля, Кордоба, Цігуэла, ці Малагэнія, Малага, о, то там знаходзяцца. Але Альмерія гэта меншая правінцыя, гэта частка правінцыі, гэта тая правінцыя, дзе ёсць гэтыя вялікія горы Альпугара. Гэта я называецца Альпугара. О, гэта такая верхня, дзе высокія горы, гэта тая правінцыя, яна, скажам, у Альмерыі і ў правінцыі Кардоба знаходзіцца. Ну, я яшчэ магу дадаць, што, скажам, тут апрача гэтай гораў, які для мяне цікавыя, то там нейкая крыніца, дзе святая крыніца, людзі бралі воду той з крыніцы, пілі, бо яна такі мела... скажам, карычневы колер. Ад чаго? Ад жалеза, бо шмат жалеза ў гэтай было. І яна нібыта дапамагала, таксама нейкім людзям дапамагла, якія здаравелі ў 13 стагоддзі. І ад гэтага часу там і капліца з'явілася, і людзі моляцца, і можна браць гэтую ваду, і можна піць гэтую ваду, і я ўзяў гэтую цэлую, набраў бутэльку вады і піў яе. Сапраўды, такая вада, якбы шмат жалеза там было. А ці дапаможа? Пэўна, дапаможа. Калі чалавек верыць, то ўсё дапаможа. Але не толькі гэтае. Ну, гавару, то і аліўкі, і гэтая масарня вялікая, і высокія горы, скажам, і гэтая цудадзейная вада з крыніцы. Але і што яшчэ? Але яшчэ, скажам, ёсць натуральны нацыянальны парк. Сьерра-Невада гэта натуральны парк, нацыянальны парк, не? Іншым нацыянальным паркам там у ваколіцы, у гэтай Альмерыі ёсць Капо де Гате. Капо де Гате, значыць, ну, так называецца якіш там рэгіон, над самым морам, дзе і жывуць птушкі балотныя, водна-балотныя, але ўжо не тыя птушкі, якія пралятаюць, хаця буслоў таксама там бачылі, але яны не спыняюцца там, яны далей лячаць, не? Флемінгі, напрыклад, чырвоныя флемінгі. Адкуль колер чырвоных флемінгі? А то ж яны прыродна не павінны быць. Чырвоныя, бо прыродна парода, іх ёсць адна, белыя флемінгі, яны чырвоныя. Ад таго, што чырвоную яду, некая яда была такого чырвонага колеру, і яны становіліся больш чырвонымі. Так што, Оля, калі папіеш віна чырвонага тінта, то таксама пакраснееш.
2: Ну, хіба што калі я фламінга, але, напэўна, все ж такі не.
3: А, можна паспрабуй, ну, то
2: але твой розповід, да, сапраўды намаляваў вельмі прыгожы край, куды хочацца таксама наведаць. Я спадзяюся, што ўсе мы і слухачы калі-небудзь пабываюць у гэтых цудоўных краях.
3: Jeszcze warto tu jeszcze dodać, to tam u tej, skażem, Almerii wielmi charakterny taki symbol tego wszystkiego, to jest indago. Indago to taki człowieczek, jaki ma ruki nad głową razem związane. To to prosto narysować. I to tak jakby taki talizman i biorę to jak suwenir z niejakiej dumkiej, komuś ci trzeba podarić, kab pożadani spełnili się tego, jaki otrzymaje to w podarunku. O. I tak to już. I to takie suweniry, a tu przywożą się od różnych krajów, różne suweniry, a tu przywożą się to je indalo, indalo. O, tak to nazywa się tak po prawdzie.
2: А вось цікава, чым адрозніваюцца мясцовыя ландшафты, на твой погляд?
3: Мясцовы ландшафт, гэта перш-наперш, калі едзецца такой супердарогай, аўтастрадай, ну то вядома, што з левага і з правага боку могуць быць горы, або з аднаго боку ёсць мора, а з другога горы, высокія горы. Гэта цікава, цяпер акурат пачатак лета, то акурат было зялёнае ўсё, але быў такі бліскучы колер, думалі, што гэта такое, мора ўжо пачалося, не гавораць, гэта цяпліцы. Так многа гэтых цяпліц, яны такія, як то па-польску гаворыцца, фоль. Я не доволі такі неахайны, я нават можна сказаць, не такі элегантны, але затое вялікі, вельмі многа. Што тыя чапліцы даюць? Гэтыя чапліцы даюць тое, што мы тут така обма, напрыклад, у Беластоку можам пайсці ў зімку і купіць памідоры за 6 злоты, піша іспанскія, а побач ляжаць польскія памідоры па 20 злоты, іспанскі перац па 8 злоты, а польскі па 30 злоты. От тыя чапліцы тое дадуць, што шмат гародніны экспартуюць яны на ўвесь свет, прынамсі на Евразію. Закинули праз гэтыя чапліцы ў Альмерыі, бо і цёпла, але ўсё ж такі зімой не аж так цёпла, каб было цёпла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская унія ў зімку і ў весну, скажам, а з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: Вот это цікаво, потому что там же минимальная температура около 10 градусов.
3: Замало на чапліцы даюць яны больш, каб было яшчэ больш, і бульба, і бульба.
2: І падаецца, што ўсё расце пад сонцам, але якраз так само ўсё цяпліца.
3: Не, ну а зімой, каб яшчэ больш было, каб яшчэ больш. Усё чалавецтва ідзе, каб больш, і поўныя кішэні былі тое. Але, як казалі, як там людзі працуюць, то тыя людзі працуюць па 14-12 гадзін у суткі, і там гарачыня такая, што о-о-о. Так што, ну, з таго чапліца, так што, ну, убачыш. Каб штосьці мець, трэба працаваць, а не думаць зашмат.
2: То возьмем гэта за формулу жыцця ў Альмеры і запрашаем усіх наведаць гэты край. То з вамі ў эфіры «Рацыю падарожжых» былі.
3: Воля Сямашка.
2: І Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

парада. Юрый Нестеренко на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я маю час традыцыйна, маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну, і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя, ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння тут будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Trocs, Эйша, Азія, кому як больш падабаецца, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі, таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежу ў шлеме. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Парадой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 12 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 чэрвеня 1941-га нарадзіўся Армандо Энтоні Карыя, ці проста Чык Карыя, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыя зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпелін, а таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Лед Зэпелін 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут жыве беларус.
1: Колодзён з барадой.
2: 12 червеня 1941-го нарадзіўся Рэг Прэслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол. Брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнуў першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Прэслі належыць песня Love Is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червеня 1949-га нарадзіўся Джон Кеннет Уэтон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

98,1 FM Белосток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 12 червня 1950-го нарадзіўся Брэд Карлсон, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Бан Карлас, адзін з заснавальнікаў і асноўны барабаншчык амерыканскага рок-гурта Чіп Трык. Грае там да гэтых дзён, але з 2010-го не бярэ ўдзел у канцэртах. Чіп Трык былі створаны ў 73-м годзе і з'яўляюцца аднымі з найбольш вядомых і камерцыйна паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японскай прэсе гурт часта згадваецца як амерыканскія «Бітлз». We'll

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпусціла 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста. Ліста і працягваюць свой творчы шлях.

Гурта «The Pretenders». Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м «The Pretenders» апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам «Brass in Pocket». У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай «The Pretenders». На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду, на жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала, таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 чэрвеня 1979-га нарадзілася Робін Мірыям Карлсон, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Робін, шведская артыстка, спявачка і аўтар песень. Стала папулярная ў канцы 90-х дзякуючы сваім танцавальным хітам «Show Me Love» і «Do You Know What It Takes» з яе дэбютнага альбома. А папулярнасць яе сінгла «With Every Heartbeat», які заняў першае месца ў чартах, прынес ёй поспех ва ўсім свеце. Гэтым трэкам, можа стылістычна і не зусім звыклым для нашых слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Расія выкарыстоўвала вагнерцаў у так званым ценявым флоце. У Гарадзенскай вобласці пройдуць зборы з удзелам ваенна-абавязаных грамадзян. Выстава півонаў адбываецца ў Нацыянальным батанічным садзе Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле сумеснай працы еўрапейскіх расследавальніцкіх цэнтраў, расійскія ўлады выкарыстоўвалі ўзброеных ахоўнікаў, у тым ліку былых байцоў прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер» на танкерах так званага «Ценявага флоту» для кантролю за міжнароднымі экіпажамі і забеспячэннем працы схем абыходу санкцый. Журналісты высветлілі, што ахоўнікі звычайна падымаліся на борт пасля праходжання Суэцкага канала і суправаджалі судны да расійскіх партоў Усть-Луга і Прымурск, а затым вярталіся тым же маршрутам. На кожным танкеры, як правіла, працавалі два ахоўніка, якія неслі вахту пазменна. Паводле сведчанняў маракоў і саміх ахоўнікаў, яны мелі асобны статус на судні, кантралявалі працу каманды і капітана, а таксама сачылі за выкананнем устаноўленых правілаў падчас рэйсаў. Расследаванне таксама адзначае, што з пачатку бягучага года Расія пачала змяншаць колькасць прыватных ахоўнікаў на танкерах, адначасова павялічваючы долю расійскіх капітанаў і экіпажаў. Паводле аўтараў матэрыялу, цяпер каля 90% капітанаў такіх суднаў з'яўляецца грамадзянамі Расіі, а частка танкераў пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзенскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў, падкрэсліў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы плаціць арэнду офіса ў Кіеве. Цытата: «Офіс – не такая папулярная рэч для данатаў, як перагон аўтамабіляў, генератары ці гуманітарная дапамога. Аднак памяшканне, якое грае ролю штабу, неабходнае для эфектыўнай працы арганізацыі. Там мы працуем і арганізоўваем все, што робім», – кажуць валанцёры. Рэквізіты для падтрымкі можна знайсці ў телеграм-канале беларуска-украінскага валанцёрскага цэнтра «Сустрэча». Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай «Заблуду» запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
3: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраны я праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
2: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыі падляшскага спеву. У Цэнтральным батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі ў Мінску адбываецца выстава півунаў, і яна працягнецца да 14 чэрвеня. Наведвальнікам пакажуць рэдкія гістарычныя гатункі, новыя дасягненні селекцый, а таксама разнастайныя касачы. А сёння і заўтра будуць працаваць кансультацыі спецыялістаў па даглядзе за раслінамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння пахмурна, але без істотных ападкаў, прынамсі ў дзённы час. Тэмпература складае 18-20 градусаў, месцамі да 22 градусаў цяпла. Вецер слабы, пераважна паўднёва-заходні. Бліжэй да вечара магчыма павелічэнне воблачнасці і асобныя кароткачасовыя дажджы. Вечарам тэмпература пачне паступова зніжацца да 14-16 градусаў. Неба застанецца пераважна воблачным.
0: Радио. станція. Перше трансграничне радіо FM.

учить нас мудрості любить день. Але уже свяжу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польшчы, 16 у Беларусі.
3: На Падляшы распачынаецца фестываль «Сонца грай». За 5 гадоў колькасць першакласнікаў у Беларусі зменшылася амаль на траціну. Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Беластоку стартуе 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Актыўны ўдзел у яго арганізацыі сёлета прымае аб'яднанне на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову – АББА. Падчас фестывалю арганізацыя прадставіць сваю дзейнасць і запросіць наведвальнікаў пазнаёміцца з беларускімі ініцыятывамі на Падляшы. Пра гэта распавяла прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
4: Уладзім гэты «Сонца грай», то наша моладзь таксама будзе часткай гэтага мерапрыемства з паказамі сцэнічнымі, але проста захочуваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. Запрашаем сардэчна вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
3: Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілукі, у гміні Дубічы Царкоўныя. Паводле Ілоны Карпюк, гэта добрая магчымасць не толькі паслухаць традыцыйныя спевы, але і бліжэй пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: «Сонца грай» — гэта маё назіранне і іншых падзеяў, яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсе мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія у гэтую гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору.
3: Фестываль «Сонца грай» пачнецца сёння аб 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, а 13 чэрвеня а 17 гадзіне ў Вілуках. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Да іншых тэм. Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета, 1 верасня, у беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Паводле звестак Белстату, у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стала ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяшэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У еўрапейскім звязі з 12 чэрвеня пачалі дзейнічаць новыя правілы, накіраваныя на ўзмацненне памежных працэдур і рэформу працэсу надання прытулку, перадае агенцтва АФП. Новыя правілы будуць распаўсюджвацца і на тых мігрантаў, якія спрабуюць незаконна трапіць у еўразвяз з боку Беларусі. Працэс праверкі асобы і бяспечнасці мігрантаў, якія нелегальна ўязджаюць у еўрапейскі звяз, можа доўжыцца да 7 дзён. Мэта праверкі – вызначыць, хто можа атрымаць доступ да паскоранага ці звычайнага працэсу падачы заявы на прытулак, а каго адправіць назад у краіну паходжання або транзіту. Аб спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапусціць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсараў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская Федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racjaj u piatnicu 12 czerwienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry da 18 powodle polskaha i 19 powodle bieloruskiego czasu. Przypomnił, że imianiny odznaczają cionia Antanina, Leakadzia, Janina, Andrzej, Anufryj, Lawon i Jan. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Сёння ў вернікаў каталіцкага касцёла свята найсвяцейшае сэрца Ісуса. Жадаю усяго найлепшага таксама тым, якія 12 чэрвеня нарадзіліся, а ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1895 годзе Леапольд Родзевіч, беларускі драматург і тэатральны дзеяч. У 1924 годзе Джордж Буш старэйшы, 41-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. А ў 1941 годзе Чык Карэа, амерыканскі джазавы піаніст. Сёння адзначаем таксама сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай. І на гэтую тэму, а можа не толькі на гэтую тэму, а на тэму працы дзяцей у Беларусі ўжо праз некалькі хвілін у нашай размове. Размове Радіо «Рацыя». А калі ўжо ведаеце, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добрай другой паловы дня і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім «Радіо «Рацыя», а ўжо пасля першай песні, так як я ўжо анансаваў, запрашаю вас на размову з нашым гостем.
0: «Дзень з «Рацыяй».

0: Dzień z racja i u piatnicu 12 czerwienia. Witaju wielmi serdeczna tych, jak ja już wiarnuli się z pracy, tych, jak ja wiartaju się z pracy i może słuchając nas u maszynach. Witaju tych, jak ja pracując i może tak sama nas słuchając. I tak samo tych, jak ja nie pracując i słuchając na przykład nas postajanna. Kali słuchajecie nas u Białorusi, pamiętajcie, robicie eta bezpieczna, kab wam było bezpieczna. A poczynajem się dnia z rozmowy z naszym gościem. U Białorusi kanikuły dla uczniów szkół rozpoczęli się z obowiązkowej letniej praktyki. Nauczęcy 5-8 klasów ciągiem 5 dzion po 3 godziny musiać być zadziejniczani na różnych widach robot. Środ ich dobra uporadkowanie szkolnej terytorii, przybieranie klasnych kabinetów, remont knih i nawet sielska gospodarcza pracy. Podobna obowiązkowa szkolna praktyka u edukacyjnej systemie istniała jeszcze u sowieckie czasy. Czym geta odróżniwajca od europejskiego wolontariatu i do jakich tragicznych następstwów może przywieść obowiązkowa letnia praktyka szkolników? Na geta i inne pytanie odkazuje prawoobaronca Leonid Sudalenka u gutarcy z Julią Siwiec.
1: Gość racji.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня правооборонца Леонид Сударенко. Добрый день.
3: Добрый день, поважанные слухачи. Радуя рация.
2: Аккурат почались летние каникулы. Хотела такую тему узнять, как обовязковая летняя практика для учня у 5-8 классов. В Министерстве эдукации личать, что это отбывается с метой працовного выхования навученцев. Отсюль пытание, на кольких это отповедая працовному законодавству. И вот все ж таки, чем она отрознивается от волонтерства?
3: Я кажу, это пытание с великой бородой. Так, у Беларуси же мы бачим, что до гэтуль заховывается та советская практика в минулых часов, да, и на вот минулого стагоддзя, коли нас, школьников, летом массово притягивали до працовного выхования. Ти то была уборка школ, прополки градков, ти то нават на працы на колгасных полях. Например, я проз гэта проз ўсё прайшоў, тому что я при советской системе отрымлівал на середнюю адукацію. Зараз офіційно называюць выхаваннем паваги да працы. Так, да речі, замацавана ў базовым нормативным акті об адукацію в Беларусі, что вучнів могуць притягваць да таких прац дзеля выхавання паваги да працы. Але ж мы бачым, што на практыцы часта дзяцей, школьнікаў прымушаюць выконваць абсалютна такую бясплатную працу, без выбара, без сапраўднага выбара, ну і пад ціскам настаўнікаў школы, адміністрацыі школы, дырэктарата школ. Асабліва ж цынічна выглядаюць ось гэтыя сельхозпрацы ў калгасах, саўгасах, сельскіх гаспадарчых прадпрыемствах, калі школьнікаў пад дэвізам сацыяльнай дзяржавы там ці яшчэ штосьці прымушаюць працаваць на сельхаз гэтых працах. Мы памятаем гэтыя выпадкі, калі нават прыводзіла гэта да парушэння права на жыццё, калі школьніца на калгасным полі загінула пад коламі грузавіка.
2: Акурат і хацела гэта згадаць выпадак, бо вы тады дапамагалі сям'і гэтай школьніцы. Давайте, можа быць, нагадаем слухачам, што тады здарылася, так, гэта трагічнае.
3: Ну так, у нас жа наогул прыцягваць дзяцей да ва ўзросце да 14 год, прамая забарона утрымліваецца ў усіх нарматыўных актах, у тым ліку і працоўным кодэксе. Тым не менш, падмаладэчна такую школьніцу, якая яшчэ не мала 14 гадоў, у тым ліку прыцягнулі да такой працы, у выніку чаго яна загінула ў той жа дзень на калгасным полі пад коламі грузавіка. Я тады, як прававы інспектор незалежнага прафсаюза, стаў на абарону сям'і, дапамагаў ім дабівацца вось абароны правоў свайго загінулага дзіцяці. Мы ставілі пытанне пра прымусовую працу, пра тое, што нельга было прыцягваць дзіця да гэтай працы, тым больш да працы, дзе ўжываюцца вось гэтыя крыніцы павышанай небяспекі ў выглядзе гэтага грузавіка. Тады суд настаў на наш бок і нават пакараў як гэтага кіроўцу грузавіка, так і пакараў двух настаўнікаў школы, прыцягнуў да крымінальнай адказнасці. Ну, а тым не менш, факт прызнання працоўных адносін суд не прызнаў, спасылаючыся на тое, што ў нас, маўляў, па заканадаўству ў Беларусі нельга прыцягваць да 14 гадоў. А так як гэта школьніцы не было 14 гадоў, значыць не было і працоўных адносін. А та, хаця фактычна яе пад прымусам вось прывезлі разам са школьным класам на калгаснае поле і прымушалі працаваць. Наш прафсаюз тады казаў пра тое, што вось мы баронім, каб стварыць такі прэцэдэнт, калі праз вось такую прымусовую сельскагаспадарчую працу для дзяцей, фактычна краіна пазбавіла жыцця дзіцяці. І насамрэч мы тады нават і ў камітэт ООН па правах чалавека падалі скаргу. Яна была зарэгістравана, і камунікацыя нават адбылася. Я яшчэ і каментаваў гэту скаргу. Але, на жаль, пакуль я адбываў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, разгляд скаргі быў спынены, таму што была згублена камунікацыя, то бок са мной. А я быў у турме ў гэты час. Не ўдалося нам на міжнародным узроўні стварыць прэтэндэнт. Тым не менш, на якісьці час пасля гэтага выпадку ў Беларусі перасталі прыцягваць школьнікаў да сельскагаспадарчых гаспадарчых прац. Вось. А што зараз адбываецца ў краіне? Я ўжо ў краіне прабачыў ўжо 6 гадоў не быў і не ведаю, як там зараз сітуацыя выглядзіць. Але трэба сказаць адно, калі праца добраахвотная, бяспечная і адукацыйная, то гэта адна гісторыя, так? Але калі дзіця не можа адмовіцца без ціску або пагрозы ў праблему ў школе, праблем са здачай гэтых іспытаў школьных ці паспяваемасці ў школе, гэта ўжо не выхаванне.
2: А давайте мы згадаем прыклад еўрапейскага валантарыяту, чым адрозніцца ўсё ж такі валанцёры в Европе, вось гэтая практыка летняя ў школах беларускіх, якая цяпер ёсць, і в прынцыпе, напрыклад, вось ёсць інфармацыя, што частка вучняў са школ Бешанковіцкага района ўсё ж такі адправілі на палі, так, дзе яны будуць праполкай займацца.
3: Бачыце, зноў жа, буду займацца праполкай. Гэта пра што, кажам? Гэта кажа пра тое, што закрываюць недахоп працоўных рук і эканомія на персанале. За гэту ж працу ніхто нікому не плаціць, так? Гэта кажа пра тое, што яшчэ цалкам не ізжыла сябе гэта вось савецкая сістэма, калі вось дзяцей туды прыцягваюць. Адна справа, калі там дзеці ў школе штосьці рабіць, там кветкі якісьці вырошуваць на градках, там умоўна кажучы, на школьнай такой грацы, там дзеля задавальнення, а не дзеля таго, каб дапамагчы сельскагаспадарчаму прадпрыемству.
2: Валантарыят заснаваны на жаданні ўласным, а не...
3: Ну, так безумоўна, дык мы ж кажам пра тое, што гэта калі праца сапраўды добраахвотна, дык гэта ж адна справа. Вось пра тое, пра што мы кажам. Валанцёры там у Европі, там добраахвотна прыходзяць, мыюць, чысцяць школу, і штосьці робяць вось такое вось, нескладаныя такія, без доступа да гэтых крыніц павышанай небяспекі, да, вось пра што размова. Калі без ціску, да гэта адно, а калі з ціскам ці пагрозамі, да гэта зусім іншае. Карацей кажучы, падводзячы рысу, гэта ж савецкая старая сістэма, калі дзяцей насамрэч прыцягвалі вось дзеля таго, щоб закрыць недахоп працоўных рук.
2: У гэты момант што робяць працоўныя рукі?
3: Так а іх не хапае, працоўных жа рук, тым жа і справа, што дзяржава так пабудавала сваю сістэму, што ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах праца не аплочваецца, вельмі дрэнна аплочваецца. Як кажуць, праца за талерку супу ў дзень. І ніхто не хоча працаваць. Не створаны умовы дзеля таго, каб людзі, працоўныя рукі заставаліся ў сельскай мясцовасці і працавалі. Не развіта фермерства, ды ўсё астатняе. З гэта ж усё зыходзіць. Яны стварылі вось гэта сельскагаспадарчае гэтыя прадпрыемствы пераўтварылі там у акцыянерныя таварыствы. А па сутнасці гэта як былі калгасы, так яны і засталіся калгасамі, старая савецкая сістэма. Як кажуць, з працоўнымі днямі у табелі працоўнага часу ставяць проста такія вось, як казалі, працуем за галачкі, так раней казалі у калгасах людзі пры савецкай сістэме. Так так і зараз. Ніхто ж там грошы рэальных не плоціць. Ось, у лепшым выпадку, калі гэта уборка якогось і ўражае, дык дадуць ўзяць фактычна там якісьці той морквы ці бурака ці той бульбы школьніку дадуць да хаты прынесці. Гэта самы лепшы варыянт. А грошы рэальна не плацяць. Ось адчулі ўсе і праблемы.
2: Прыборка школы таксама можа быць звязаная з небяспекай, напрыклад, калі, кажам, пра мыццё вокнаў.
3: Безумоўна, калі гэтыя вокны, асабліва панарамныя, там на ўсю сцену, безумоўна, гэта вельмі стварае такую пагрозу для здароўя і нават жыцця школьнікаў. Безумоўна, да такой працы вучняў нельга дапускаць. Але калі взяць, паліваць гэтыя вазончыкі, там кветкі на падаконніках, так, прапалываць градкі каля школы, такія вось градкі з кветкамі просто, градкі такія, каб яны ўпрыгожвалі тое, што, як кажуць, для дэкарацыі існуе. Так чаму і не? Я лічу, што, канешне, цалкам адмовіцца ад таго, щоб школьнікаў наогул не выхоўваць з пункту гледжання павагі да працы. Нельга. Трэба прывіваць ім. Нас таксама ж з самага дзяцінства выхоўвалі вось менавіта працы. Павінны дзеці уцянутыя у такую лёгкую працу, якая не стварае пагрозы для іх здароўя.
2: На будучыню, калі разважаць, летняя практыка, на вашу думку, мусіць быць адмененая абавязковая летняя працоўная практыка?
3: Перадусім павінен быць выбар у кожнага. Павінна існаваць і тое, і іншае. То бок, калі гэта ўсё добраахвотна, сам той ці іншы вучень у школе вырашае, ці яму пайсці да індывідуальнага прадпрымальніка наняцца і марозіва прадаваць на вуліцы з латка і зарабляць грошы, умоўна кажучы, так? Ну, не толькі марозіва, там штосьці такое. Рэальна якісьці капейкі зарабатываць, там якісьці грошы. Ці пайсці ў школе працаваць ось на такіх працах. Але кожны павінен для сябе сам вырашаць, расставляць прыярытэты. Тады не будзе ніякіх недаразуменняў, тады грамадства будзе жыць у згодзе, калі гэта будзе добраахвотна.
2: Дзякую за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Леонід Цудаленка. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прыбытковых бізнесаў беларусаў у Польшчы. 9 IT-кампаній і 4 вытворчыя бізнесы склалі большасць у топ-25 самых прыбытковых праектаў беларусаў на рынку Польшчы. Рэйтынг апублікаваны ў тэлеграм-канале даследчыка Вадзіма Сяховіча. 28 кампаній з беларускім капіталам пераадолелі ў Польшчы па выніках 24 года планку 1 мільён еўра чыстага прыбытку. IT-кампаній у цэлым склалі звыш траціны ўдзельнікаў нараўне з вядомымі бізнесамі накшталт EPAM, які лідыруе, Wargaming, PandaDoc ды іншымі. У топ-25 мільянераў увайшлі і менш вядомыя кампаніі. Акрамя IT, прыстойны прыбытак генеруе вытворчы сектар. 4 чальцы рэйтынгу – гэта заводы беларусаў, якія выпускаюць харчовую упакоўку, фарбы для дарог, модныя нікацінавыя пакуначкі і кармы для хатніх жывёл. Пад Менскам наладзілі зборку Citroën. Аўтамабілі французскага брэнда будуць збіраць на заводзе Unison. На заводзе збіраюць адразу тры мадэлі, усе яны красоверы. Зборка аўтамабіляў дазваляе часткова эканоміць на утылізацыйным зборы, а таксама прэтэндаваць на льготныя ўмовы лізінгу і крэдытавання. Кошт самай таннай мадэлі 75 тысяч рублёў, што складае прыкладна 26,5 тысяч даляраў, а самай дарагой 96 тысяч рублёў або 32 тысячы даляраў. Пакуль у Беларусі сабралі 48 машын, якія ўжо паступілі ў продаж. Усе яны на бензінавых рухавіках і сабраныя з машынакамплектаў, якія набываюць у Кітае. Пры гэтым каля траціны кампанентаў у гэтых машынах еўрапейскай вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Аляксандр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Няронская, адна з уладальніц кампаніі «Саюзныя рыбныя промыслы» і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация стане проблемной, коли будут уведены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперапрацовки с Евразвязу у Беларуси Россию. Так, сыровина для Машэнскага пераважно завозится с Норвегии ды Исландии. Для Няронской основной ресурс поступая с далекого усходу. Однако, рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютныя рэзервы Польшчы працягваюць расці і застаюцца аднымі з найбуйнейшых у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе. Паводле новых даных Нацбанка Польшчы, на канец траўня афіцыйныя рэзервовыя актывы краіны склалі 255,5 мільярдаў еўра, што на 80 мільёнаў еўра больш, чым месяцам раней. У даляравым эквіваленце польскія рэзервы склалі больш за 297 мільярдаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 19 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: 20 хвілін застаецца да 4 гадзіны пасля абеду Польшчы і 5 у Беларусі. А мы ідзем да тэмы, якой пачікавілася Вольга Чамашка. У Наваградку ўзнікла дыскусія вакол месца былога гета. Частка зямлі, якая раней разглядалася як зона будучага мемарыялу памяці, апынулася ў прыватнага інвестара замест таго, каб застацца выключна мемарыяльнай тэрыторыяй. Гэтая сітуацыя выклікала рэакцыю часткі яўрэйскіх арганізацый за мяжой, а таксама публікацій у замежнай прэсе. У Беларусі гэтыя матэрыялы атрымалі шырокі рэзананс і былі палітызаваныя. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
2: Розголос ёсць у тым, што ёсць заява інстытута Яд Вашэм, цэнтра памяці Халакоста, тым, што ў іх выклікаецца непакойнасць, у тым, што ўлады Беларусі, дакладней мясцовыя наўгарадскія ўлады, даюць гэта нейкаму прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Невядома, што гэта ператворыцца, ёсць занепакойнасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як бы схіляецца ад гэтага і проста здае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю. Вось пра гэта выклікае занепакоенасць менавіта ў Ізраілі.
3: Сам Артур Лівшыц, прадстаўнік іўдзейскага рэлігійнага аб'яднання, які збіраўся займацца гэтым мемарыялам, указаны то, што зямлю літаральна выкупілі з-пад носа. Ці можам мы сказаць, што такім чынам маюцца прыкметы таго, Беларусі абмяжоўваецца дзейнасць агулам іўдзейскай рэлігійнай арганізацыі? Такая рэч, што гэта не зусім падкантрольны рэжым.
2: Сама бы дзяржава не ўмешвалася, гэта такі гістарычны канфлікт паміж саюзам габрэйскіх грамад і саюзам юдэйскіх грамад Беларусі, гэтых двух арганізацый, якія дзейнічаюць у Беларусі з 90-х гадоў, лады бы не заўважалі бы на гэты канфлікт ніякай увагі. Калі б не з'явіўся гэты артыкул за мяжой, стала трыгерам для ўлады. Апошнія часы любое, што кажуць за мяжой, з таго часу, як рэжым поўнасцю падпарадкаваны Расія, Расія выходзіць на самаізаляцыю, Расія праводзіць антызаходні курс. Любое заўвага, што скажуць за мяжой, выклікае дзікі трыгер у рэжыма. І такім чынам пасля гэтага выходзяць гэтыя рэпартажы на БТ. Тут у сітуацыю ўключаюць дзеячаў рэжыма, типа Марзалюка. Такія рэпартажы, у сваю чаргу, яны гэтага не могуць не разумець, выклікаюць вельмі вялікую хвалю антысемітызма ў якраз у прыхільнікаў Лукашэнкі, як у Беларусі, так і ў Расіі, у Сярэдняй Азіі, дзе зараз моцна вельмі хваля антысемітызму пасля 7 кастрычніка. Плюс гэта гістарычны антысемітызм расейцаў, якія прыхільнікі Лукашэнкі, якія лічаць, што нібы навязваюць памяць аб Халакосце, самі ўвогуле згодны з тым, што Халакост адбываўся, з яго мэтамі. Пры

0: сапраўды рэжым сцірае і польскую памяць на вагратка.
1: Ну, канешне, іх зараз вельмі моцна антипольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі, так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі, абсалютна хусня. Беларускі народ быў заўсёды адзіны, якраз гэта расейцы яго раз'ядноўвалі рыскай дамовай паміж бальшавікамі, дзе нават менскіх бальшавікоў не запрасілі, гэта была дамова паміж Масквой і Варшавай. Гэта псіхоз антыпольскі, антизаходніцкі, антысеміцкі. Канешне, гэта, канешне, ўсё сумна тое, што і антыбеларускі вось гэты псіхоз, калі робіцца нейкая, як калісьці рабіўся савецкі народ, зараз робіцца нейкая народ Рэспублікі Беларусь, які размаўляе па-расейску, жыве з Расіяй, звязаны з Расіяй, зводзіцца толькі да савецкага перыяду. Ну, карацей, адзін чалавек, як ён думае, хоча так, каб так думала ўся краіна, бо ён сам савецкі чалавек.
0: Пры гэтым абсалютна не бачым грамадскіх слуханняў на вагратку вакол усяго ўзнікнення гэтага комплексу, бо, канешне, гістарычны сам Навагратак добра памятае другую сусветную, калі два дні праз Навагратак вялі яўрэяў расстрэльваць. Тым не менш, для гэтага мемарыяльнага комплексу, прысвечанага халакосту, нават будуць пераводзіць у іншае месца Навагратскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй. І пры гэтым няма сапраўды слухання ні пра тое, ці патрэбны такі комплекс агулам гораду і што ён дасць гораду. І незразумела, чаму мясцовыя жыхары не супраць таму, што ліцэй, які там ужо стаяў з самага пачатку, будзе перанесены ў іншае месца.
1: Увогуле трэба праводзіць, увогуле трэба вельмі шмат паўнамоцтваў мясцоваму самакіраванню, мясцовым грамадзянам, грамадам. Увогуле ідэальна было б, каб 85-90% рашэнняў, які стасуюцца чалавека, прымаліся менавіта мясцовым самакіраваннем. А дзяржаве аднаецца толькі там паўнамоцтвы там па абароне, па знешняй палітыкі, там выпуску валюты, там і так далей, эмісіі валюты і так далей. А ўсё астатняе звесці выключна на муніцыпальны ўзровень, правесці такую дэцэнтралізацыю. Але ж ведаеце, што сёння Беларусь гэта занадта цэнтралізаваная дзяржава, ўсё зводзіцца выключна ў Менск. Менск высмоктывае ўсе сокі з рэгіёнаў Беларусі, з гарадоў, вёсак Беларусі. Вось. Ну а што да музея, то, канешне, тут трэба пераходзіць да еўрапейскай практыкі. Рабіць так, такі музей, як робіць у Еўропі, бо ў Еўропі, напрыклад, у кожным горадзе, дзе было гета, ёсць музей, не толькі ў адным Навагрудку, да, адбываліся. Яны быў катастрофа адбывалася у кожным горадзе Беларусі, бо ў кожным горадзе былі габрэі. І не адзін музей беларускага габрэйства, не толькі ў Менску такі, зрабіць нейкі вялікі музей, дзе размова будзе ісці не толькі пра халакост, а ўвогуле ўся габрэйская гісторыя Беларусі ад князя Вітаўта да нашых дзён.
0: Справядлівасці трэба дадаць, што бізнэсовец запольскі, які выкупіў зямлю на Вагратку пад гэты комплекс, пакуль што замест мемарыяльнага ў памяць халакоста, займаецца маёнткам Сула пад Менскам, які таксама вядомы як міні-музей, які ўмяшчае міні-гісторыю Беларусі, прыцягвае ўвагу турыстаў, бо пасля пратэсту 20-го года гэта адзін з прыватных музеяў, які працягвае сваю працу, хаця пастаянна зведвае розныя міні-скандалы. То там адменіць гуканне вясны, то нельга праводзіць беларускія святы, то вось там дрэнна ўтрымліваюць жывёлы. І пастаянна гэты музей стаіць на мяжы амаль што закрыцця. Ці можам сказаць, што такі выкуп комплекса і пераход дарогі іудзейскай арганізацыі стаў бы, мовіць, такім спосабам выжывання агулам прыватнай ініцыятывы ў Беларусі?
1: Ну, я пра гэта казаць не магу, бо ў мяне няма фактаў казаць пра гэта. Ну, я не маю ўвогуле нічаго супраць таго, каб быў нейкі прыватны музей. Хай будзе гэта. Я кажу, калі б не гэта заходняя статця, ніхто артыкул ніхто б не даведаўся пра тое, што там адбывалася, гэта была б чарговая спрэчка паміж двума габрэйскімі арганізацыямі Беларусі. Я асабіста памятаю гэтыя спрэчкі, калі жыў у Беларусі, калі ўдзельнічаў у мясцовай габрэйскай грамадзе, зробіць іншы альтэрнатыўны музей, які таксама можа быць цікавы. Канешне, рэжым тут сыграў дрэнную рэч у тым, што ён ўмешаўся ў гэта, бо калі б, зноў, калі б не артыкул, усім бы напляваць абсалютна. На мясцовай уладзе было галоўна атрымаць з гэтага грошы, габрэі, не габрэі, там што-то там са сваім халакостам. Беларускі чыноўнік, гэта той чалавек, які не ведае пра тую зямлю, на якой ён сідзіць, на якой ён пастаўлены. Ім галоўна чытацца ў Менск і сваю долю атрымаць. Вельмі трыгернула, што пішуць на захадзе, а гэта значыць супраць нас, ці заходнія ворагі. Вось выкарыстоўваюць сваіх гэтых абрэяў. Ну і плюс тут таксама падцянуліся гэтыя прыхільнікі рэжыма антысеміты, які тут пішуць, што зноў нам навязваюць халакост. Хто вам што навязвае?
2: Паводле Бориса Валте, галоўная праблема вакол гэта ў нава

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польшчы, 17 у Беларусі.
3: Міністр замежных справ Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Польшчы затрыманая група, якая займалася кантрабандай цыгарэт з Беларусі.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння міністр замежных справ Літвы Кястуціс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Літвы. Міністр пацвердзіў, што Літва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястуціс Будрыс падкрэсліў, што Літва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Літвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кандротасу Мянушка Целафанас аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кандротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чэсны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо назвалі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кандротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Азначэнне беларускіх традыцыйных святаў, узгадванне 40-й гадавіны катастрофы на ЧАЭС, навуковая і даследніцкая дзейнасць, у тым правядзенне навуковых канферэнцый. Такія ў прыватнасці бягучыя справы беларускага музея і бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Як заўсёды мы былі занятыя. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо як я казаў мінул раз, прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, у гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы.
3: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. У ёй таксама захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка. Сямярых грамадзян Літвы, Польшы і Арменіі затрымалі супрацоўнікі надбужанскага аддзела памежнай аховы і цэнтральнага бюро расследаванняў паліцыі Польшы. Паводле інфармацыі памежнага ведамства, гэтая група арганізоўвала кантрабандную дастаўку цыгарэт з Беларусі праз Літву ў Польшу, а пасля іх далейшы распаўсюд на тэрыторыі еўрапейскага звязу. Канфіскавана 6,5 мільёнаў пачкаў нелегальных цыгарэт коштам звыш 94 мільёнаў злотых. Шкода дзяржаўнаму бюджэту перавысіла 190 мільёнаў злотых, арыштаваная маёмасць на суму амаль 300 тысяч злотых, гаворыцца ў паведамленні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў. Ноччу таксама спадзявацца трэба невялікай воблачнасці і тэмпературы ад 9 да 12 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 12 чэрвеня, у п'ятніцу. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзіны 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, асабліва культурнай прасторы. Будзьце разам з нами, з беларускім Радіо Рацыя.
0: День з рацыяй.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ужо сёння, а дакладней праз 2 гадзіны ў Беластоку стартуе 5-ты фестываль беларускай спеўнай традыцыі Сонца грай. Сярод яго асаблівасцяў не толькі канцэрты, супольныя спевы і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры, але і ўдзел арганізацыі, якія штодня працуюць дзеля захавання беларускай мовы і спадчыны на Падлашшы. Сёлета да падрыхтоўкі фестывалю актыўна далучылася аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА. Пра дзейнасць арганізацыі, яе праекты і значэнне такіх культурных падзей распавядае Вольдзя Сямашка, прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
2: Сёлетні Сонцаграй для, з маёй перспектывы, адметны ў тым, што партнёрам заангажаваным у асабліва ў беластоцкую частку фестывалу Сонцаграй ёсць удзел аб'яднання АББА, якое таксама тут папрацавала ў карысць таго, не толькі дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову, але таксама каб у Беластоку магчымым стала правядзенне часткі гэтага фестывалу на рынку Касцюшкі у 18 гадзінаў пачнецца мерапрыемства, якое будзе спалучаць і традыцыйны спеў, бо будуць выступаць і касары, барвы, гэта будзе і музыка ў жывую, але таксама будзем захвочваць да супольнага танца, да супольных гульняў, якія проста базуюцца на беларускай народнай традыцыі. А хто будзе захвочваць, гэта для нас вельмі важна, што таксама будуць гэта ўдзельнікі танцавальнага гурту «Падласкі вянок», які звычайна часцей за ўсё праяўляе сваю працу і паказуецца на сцэнах у такім больш сцэнічным астрадным фармаце, але ж яны таксама праводзяць кожны год і майстар-класы, і калі ідзе пра традыцыйны танец, і калі ідзе пра розныя формы актыўнасці танцавальнай. І проста падумалі сабе, што калі ў Беластоку, калі тут у партнёрстве ўладзім гэты Сонцаграй, то наша моладзь таксама будзе часткай гэтага мерапрыемства, не з паказамі сцэнічнымі, але проста захвочваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. І таму запрашаем сардэчна, каб вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
3: Будзеце самі ўдзельнічаць ці бацькі, і агулам, можа быць, будзе нейкі стэнд інфармацыі на этапы на гэтым мерапрыемстве?
2: Не, заўсёды на мерапрыемстве можна падысці і пагутарыць з намі. Мы, вядома, лічым, што гэтая падзея таксама для АББА ў некім сэнсе прамоцыйная, каб паказаць проста, што варта далучацца да гурту «Падласкі вянок», што ёсць перспектыва для працы з дзецьмі, ёсць перспектыва для працы і дзейнасці на ніве увогуле беларускай культуры, калі ёсць у нас дзеткі малыя ці большыя, а гэтых актыўнасцяў напэўна больш. Думаю, што лепшай нагодай, каб зразумець, чым займаемся і як працуюць дзеткі, будзе падвядзенне навучальнага году і такое падвядзенне мастацкай працы дзяцей і моладзі. Гэта пройдзе таксама, калі ўжо гаворым, 22 чэрвеня. Запрашаем сардэчна, бо там у нас заўсёды ўступ свабодны, уваход вольны. Гэта пройдзе ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі на кампусе універсітэту па вуліцы Чаўкоўскага 1Н. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. Там пабачым і «Падласкі вянок» у сцэнічным фармаце. Там таксама паслухаем нашага студія фольклору «Баламутак», якія, напэўна, таксама захвочваць будуць да супольных спеваў. Але пабачым таксама, бо уплечем у гэту прэзентацію таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты. Ствараюць, дарэчы, бо ўжо другі год гэта праца вядзецца. Так што будзе гэта, напэўна, інтэрактыўна, цікавая форма сустрэчы з беларускай культурай, але ўвогуле з беларускім бачаннем дзяцей і моладзі, ну і іхняй мастацкай працай. Таму чарговыя дзве падзеі ў чэрвені, якія пройдуць пры тутэй арганізацыйнай падтрымцы і пры актыўнасці аб'яднання АББА, сардэчна запрашаем на гэтыя мерапрыемствы.
3: Хацела б дакладніць наконт іншай чэрвеньскай падзеі, дня сям'і фестываль на тэрыторыі школы нумар 4 ў Беластоку. Мы ўжо прывыклі, сюды быў нейкі стэнд ад АББА, былі торбачкі, былі ўлёткі. Сёлета гэтага не было, і скрыня паштовая АББА пераехала з вонкавай сцяны будынка ўнутр. Што ж адбываецца, ці АББА застаецца ў школе?
2: Ну, скрыня пераехала ва ўнутр, таму што школа рыхтавалася да юбілею, малавала сценкі, рыхтавалася да свайго свята і проста па лагістычных і практычных прычынах. Сёлета на пікніку школы, праўда, выступалі нашы дзеткі, яны, якія працуюць пастаянна ў калектыве «Баламуткі», і спявалі на сцэне. АББА не было проста лагістычных прычынаў, бо таксама не змаглі фізічна проста ў гэты дзень дакладна проста пабываць на месцы і зарганізавацца. Таму захвачуваем бацькоў, якія маюць крыху свабоднага часу, аддаць сваю энергію на падтрымку дзейнасці нашага аб'яднання. Заўсёды захвачуваем сардэчна, бо ну калі няма бацькоў, то і дзеці не будуць праводзіць заняткаў і не будзе каму іх арганізаваць. А думаю, што ў гэтым годзе таксама летнікі, нашыя летнія майстар-класы этнаграфічныя, якія праводзіліся на малодшых і да старэйшых, паказалі, што дзеці вельмі патрабуюць гэтай інтэграцыі ў сваім асяроддзі. Праца творчая можа быць альтэрнатывай для проста праводжання часу з тэлефонамі ці, скажам, дзесь там у пад'ездзе. Напрыклад, старэйша група на канец летніка прэзентавала не толькі сваю працу, мануальную творчасць, так, у якасці тканых паясоў ці ў якасці цудоўных каляжаў. Але таксама яны праспівалі шмат песень, і гэта была іхняя ініцыятыва. Яны перакладалі нават самыя тэксты польскіх песень на беларускую мову, яны спявалі песні і традыцыйныя, і сучасныя. Ёсць такая энергія, якую трэба арганізаваць і даваць ім магчымасць. І хлопцы ўжо заяўлялі, што будуць выступаць у наступным годзе ў конкурсе беларускай песні, чы пані Натала Стазановіч будзе з ім працаваць, пыталіся пасля летніка. Гэта паказвае, што падтрымка патрэбная, таму яшчэ раз звяртаемся да бацькоў, каб таксама дапамагалі ў такім арганізацыйным працэсе.
3: І было, кажется, сабрыды пра эфект удзелу. Таму ва ўсіх пытаюся, ці ёсць давоз на той самы майстар-клас у Цялушках, ці той самы заграй у Вілюках. І ўсе кажуць, аўтобуса няма і не будзе. Ці варта, можа быць, цэнтру падумаць пра тое, каб займець свой аўтобус для давозу, бо на дзень аўтобус нават больш лепш, чым 10 аўтамабіляў, на чыста экалагічна, не тое, каб арганізацыйна, каб сабраць усіх разам.
2: Гэта далейшая перспектыва. Цэнтр пакуль мае сядзібу ў такім месцы, зноўку тымчасовую, дзе ёсць адно месца для паркоўкі, так што цяжка арганізаваць тут аўтобусы, нават цяжка сваю машыну арганізаваць. Напэўна, калі ідзе пра транспарты групавыя на розныя мерапрыемствы, можам думаць, як гэта арганізаваць. Мы ахвотна, якбы, адкрыта ставіць да такіх пытанняў. У мінулым годзе, напрыклад, на Дзень волі ў Дубічы арганізоўвалі паездку, бо там ехаў і калектыў танцавальны, і пры такіх умовах варта і можна гэта зрабіць. Можна было б думаць, я таксама за экалогіяй, і ў любым выпадку лепш арганізавацца разам, чым на адной машыне і кожнаму паасобку. На гэты момант магу толькі сказаць у голас: слухайце, пытайцеся, хто едзе, каб сабірацца прынамсі на адну машыну ў 4-5 асобаў, каб не губляць і грошаў, і не губляць таксама нашай планеты.
3: І такое пытанне пра канечных атрымальнікаў усіх гэтых мерапрыемстваў, Цялушкі і Вілюкі. Наколькі зараз там жывуць людзі і наколькі яны зараз уключаны ў гэты працэс, ці будуць прымаць удзел, ці ад іх нейкі запыт, і можа чагось чакаеце, нейкага эфекту ў выніку?
2: Я да Вілюкаў адносіцца можа не буду, тут якбы фонд тут така якбы часцей там з у гміні Дубічы Царкоў я з Сонцаграем, цэнтр пакуль не пры арганізацыі гэтай падзеі. Затое я ведаю, што ў Вілюках людзі ёсць і актыўна ўдзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах увогуле, хаця гміна Дубічы Царкоўныя гаворыцца, што яна вылудняецца вельмі інтэнсіўна, то ўсё ж такі папярэднія эдыцыі і Сонцаграй, гэта маё назіранне, і іншых падзеяў яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсе мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія ў гэту гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору. А калі ідзе пра Цялушкі, гэта вёска, напэўна, ёсць у тым адметна, што там абсалютна ёсць актыўныя людзі на чале, вядома, з гаспадарні Саўтыс, роварам, рэйдам ультрадух Пушчы, калі была гаспадыня ў Цялушках, вітала гэтых роварыстаў. Та абсалютна ўражвалі і інтэграцыяй, і адкрытасцю, і тым, што ім хочацца ангажавацца. А Цялушкі яшчэ таксама ў сваёй гісторыі маюць гісторыю беларускай адукацыі, там жа была школа. Тое месца цікавае, жывое, і там з'яўляецца доказам нашай традыцыі тут лакальнай. Але таксама, каб у розных месцах збіраваць людзей і інтэграваць ва круг беларускай культуры.
1: Фестывал Сонцаграй пачынаецца сёння 12 чэрвеня а 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку. А заўтра запрашае ад 17 гадзіны ў Вілюкі у праграме канцэрты, супольныя шпевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры.

0: трымай, трымай!
1: Радыёрацыя.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7.05 і ў 17.05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітаю, господарство. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Вільні великий концерт етноцентра «Світанок». Удельники колективу намагаються заховувати і популяризувати традиційну спадщину серед білорусов за межам. У суботу дослідчиця еміграції Наталія Гордієнко проведе онлайн-лекцію «Загадкові зникнення і сенсаційні знаходки. Льоси білоруських письменників у США». Яны покинули Беларусь, каб писать на родной мове по той бок океана. Одна стала легендой белорусской поэзии о эмиграции, двое изникли без весток. Один из них был знойден и пахаваны только летось. Даследчыца эміграцыі Наталія Гардзіенка распавядзе пра тры лёсы, тры жыцці і тры розныя спосабы быць беларускім пісьменнікам у Амерыцы. У суботу у Вільні творчая сустрэча з Яўгенам Анашкіным, аўтарам кнігі «Норадреналін». Запытайцеся ў яго, чаму ў кнізе 2621 год, чаму кніга гучыць як пераклад з ангельскай і... Ці скончыцца ўсё гэта нечым добрым. У суботу этнаграфічны музей Торуня ладзіць традыцыйны міжкультурны сямейны пікнік «Абмен традыцыямі». Абменьвацца сёлета прапануюць беларускімі, украінскімі, турэцкімі, кітайскімі і таксама польскімі традыцыямі. Галоўная тэма беларускага падворка – традыцыйнае вяселле. На свята прыедуць артысты і носьбіты традыцыі, якія прадстаўляюць культуру на фестывалях і іншых імпрэзах. Тут чакаюць і жывыя спевы, танцавальная забава, абрады і майстар-класы для дзяцей і дарослых. У неделю в Варшаве сустрэча з галоўным рэдактарам выдавецтва «Мяне няма» Паулам Антіпавым. Як патрапіць у выдавецтва? Тут чакае жывая гутарка пра кнігі, выдавецкую справу і людзей, якія стаяць за сучаснымі незалежнымі праектамі. Шчыра пагавораць пра тое, як сёння працуюць незалежныя выдавецтвы, як адпраўляюць рукапісы і ці ёсць шанс у новых аўтараў. А яшчэ, як уладкаваны шлях кнігі ад ідэі да чытача. І не толькі. У неделю у Варшаве сямейны фестываль «Я радуюсь мне». Гэта дзень для дзяцей, бацькоў і ўсіх, каму хочацца лета, гульняў, музыкі, смеху, абдымкаў і таго самага адчування. Вось я, вось мае людзі, вось нам добра разам. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Dzień za racją, u piatnicu 12 czerwienia, 22 chwiliny zostająca do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi, a u naszym efiry raz widzio temy, ab jako i paczuli by użo u apośnich nawinach. Nabokowaja i da średnicka dziejność u tym prawie dziennie nawokowych konferencjał, adznaczenie hadawinał i białoruskich tradycyjnych światał, uzgadwanie sorakowoj hadawiny wybuchu u Czarnobyli, heta dynia tolki biahuczeja sprawy białoruskiego muzeja i biblioteki imienia Franciszka Skaryny u Londanie. Każa Alisie Pol, siabra rady, опекунов Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо, як я казаў, мінулы раз прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, такі в гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы. Гэта вот азначаюць розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось, і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прападаюць, гэта Вера Рыч, якая была вядома перакладчыца, яна была брытанка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе на дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў Лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і праверчыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі. Успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, это штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослав Крывой, ён яе арганізуе кожны год. Туды збіраюцца даследчыкі Беларусі з усяго свету англамоўныя. І гэта вельмі важная плынь, бо, як вядома, ангельская мова, гэта цяпер як сучасная латынь, на якой весь свет размаўляе. Вось, таму важна, каб беларускія студыі былі прэзентаваны на ангельскай мове. І вось гэта канферэнцыя вялікую ролю ў гэтым грае. Яна двухдзённая канферэнцыя, першы дзень звычайна праходзіць у лондонскай школе славянскіх студыяў, а другі дзень ужо ў Скарынаўскай бібліятэцы. І было ў гэтым годзе больш за 60 удзельнікаў. Гэта і беларусы, якія па-ангельску пішуць пра Беларусь, а таксама шмат заходніх даследчыкаў, не толькі заходніх, там былі з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі. Ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годзе Чарнобыля таксама. У гэтым годзе, як вядома, Айцу Нацану быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у эміграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі, вельмі бедная ў тыя часы, тут така дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хабала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут така розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-й, 90-й год мы гаворым, Айцу Нацану пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26-га красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
3: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтось прыязджаў?
2: Так, да нас прыязджалі, да нас былі добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчык Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя ён перадаваў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджаў да нас Леся Пчолка, яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады, бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часто не толькі прыязджаюць па сваіх прыватных справах, яшчэ і яны нам дапамагаюць з каталагізацыяй ці з чымсьці іншым і просто з парадамі. Вось ці дзень з параду, вось Лесі таксама нам дала вельмі цікавыя, вельмі такія гэта цікавыя парады наконт гэтага. І цяпер вось у нас уже гасціць гэта Радаслаў Калета, ён прафесар з Варшавскага універсітэта, катэдры беларусістыкі, і мы з Радаславам мяркуем магчымасці далейшага супрацоўніцтва, нават больш фармальнага, паміж ўжо катэдрай беларусістыкі Варшавскага універсітэта і з Карынаўкай. Бо ў нас ўжо ёсць дамова афіцыйная з іншай катэдрай міжкультурных студыяў Варшавскага універсітэта, а цяпер мы магчыма штось зробім больш фармальнае і з катэдрай беларусістыкі, каб наше супрацоўніцтва з Варшавскім універсітэтам яшчэ больш развівалася.
3: Збор новых артефактаў, экспанатаў, кніг, ці быў ён за апошнія месяцы, што да вас трапіла?
2: Так, самае вялікае, гэта нарэшце прыехалі карціны да нас, гэта сучаснае мастацтва, такі мастакоў як Цвірка, Клінаў, гэта нам даў такі падарунак адзін чалавек, які жыве ў Злучаных Штатах, у Флорыдзе. Яны вырашылі да нас зрабіць сваіх карцінаў, вось мы толькі заплацілі за перавозку праз акіян і страхоўку, а так яны нам перадалі іх за дарма.

0: вельмі прыгожае перавыданне адбылося, і што гэты асобнік цяпер могуць людзі набыць, вось, і ён разыдзецца па свеце. Это таксама вялікі набытак.
1: Планы на лето ці такія маеце?
0: На лето, канешне, па-першае, гэта купалле, якая была самая, ну, папулярная свята, і спадзяемся, будзе ў гэтым годзе, гэта вось канцы ўжо чэрвеня адбудзецца тут. Як вядома, ёсць цяпер стварыўся такі ўжо, я раней казаў, гурток Вір беларускіх спеваў, і вось яны толькі што якраз юр'ю рабілі, і цяпер актыўна ўжо рыхтуецца вось купальская праграма, дзе будуць традыцыйныя беларускія спевы, гульні, танцы і гэтак далей. І там, ака прыходзіць больш за 100 чалавек, это адна з самых папулярных вось дыяспары зборак, калі гэта адбываецца ў садзе бібліятэцы. Так, да, і так само, вось я казаў ўжо на восень, тады больш акадэмічны вось гэта сімпозіум будзе стагоддзе айца Нацына зноў азначацца. Гэта вось разам з інстытутам беларускай мовы, які цяпер у Польшы таксама прыязджаюць прадстаўнікі сюды ў Лондон рабіць гэты сімпозіум разам з намі. Так што з Польшай вельмі у нас шчыльнае супрацоўніцтва цяпер, так, з рознымі установамі.
2: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне — гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. У ёй таксама захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: На Падляшы распачынаецца фестываль «Сонца грай». Кватэру завочна асуджанага эканаміста Павла Данейкі ў Беларусі прадалі па нетыповай схеме. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць».
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Сёння ў Беластоку стартуе 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Актыўны ўдзел у яго арганізацыі сёлета прымае аб'яднанне на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА. Падчас фестывалю арганізацыя прадаставіць сваю дзейнасць і запросіць наведвальнікаў пазнаёміцца з беларускімі ініцыятывамі на Падляшы. Пра гэта распавяла прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
4: Уладзім, гэты «Сонца грай» то наша моладзь таксама будзе часткай гэтага мерапрыемства, не спак казами сценичными, але просто захочувають людей, які будуть шпацерувати на ринку, показувати, як можна танцювати, скільки енергії можна укласти і скільки радості можна укласти у гульню і танець. Запрошуємо сердечно вечір у п'ятницю у провісті супольна у серці города Білостока.
3: Другий день фестивалю 13 червня пройде у вёсцы Вілюкі у гміні Дубічы Царкоўныя. Паводле Ілоны Карпюк, гэта добрая магчымасць не толькі паслухаць традыцыйныя спевы, але і бліжэй пазнаёміцца з мясцовым жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: «Сонца грай» – гэта маё назіранне. І іншых падзеяў яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў. Не толькі ў сэнсі мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія ў гэту гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору.
3: Фестываль «Сонца грай» пачнецца сёння а 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, а 13 чэрвеня а 17 гадзіне ў Вілюках. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Да іншых тэм. У Беларусі прадалі арыштаваную кватэру эканаміста і адміністрацыйнага дырэктара даследчага цэнтра «Бірок» Паўла Данейкі, які ў лютым 2025 года быў завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення і аштрафаваны на 546 тысяч рублёў па палітычнай справе, заўважыла выданне «Зеркала». Кватэру некалькі разоў выстаўлялі на аукцыён. Апошні быў прызначаны на 4 чэрвеня, але таргі не адбыліся, хаця да ўдзелу дапусцілі аднаго прэтэндэнта. У картцы аб'екта з'явілася новая дата завяршэння аукцыёну – 12 чэрвеня, а кошт за кватэру застаўся ранейшым. Цяпер на сайце Бел'юрзабеспячэння пазначана, што аукцыён не адбыўся, бо адзіны ўдзельнік даў згоду на куплю. Прадалі кватэру за амаль 590 тысяч рублёў. Такая сітуацыя нетыповая. Звычайна, калі таргі не адбыліся, то праз нейкі час могуць прызначаць новыя. Прычым на іх лот выставляюць ужо па зніжанай цане. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесць». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. І зноў на фестывальную тэматыку. У Варшаве сёння і заўтра праходзіць міжнародны фестываль «Out Loud». Сярод выступоўцаў гурты «Би-2», «Машына времени», «Акварыум», «Ну із МС», «Дай дарогу», «Джей Морс» і іншыя. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, што цяпер адбываецца на івэнце?
5: Вітаю, так, сапраўды сённяшні фестываль у Варшаве вельмі вельмі сонечны, яскравы. Менавіта ў гэтую хвіліну адбываецца выступ гурта «Дай дарогу». Вельмі шмат людзей сёння і ў цішотках гэтага калектыву, і спяваюць разам кампазіцыі «Кшталту экстрэмістаў», «Бучал» і гэтак далей. Вельмі адметна, што шмат пляцовак тут працуе сёння на оўпэн-эйры. Тут можна і пазаймацца і ёгай, і паслухаць літаратуру, і таксама далучыцца да розных актыўнасцяў. Больш за тое, канешне, не абышлося і без піва і іншых смачнасцяў. Такім чынам, мне падаецца, што кожны аматар добрай музыкі знойдзе сабе задавальненне для душы і сэрца. Вельмі адметна, што гэтая падзея будзе ладзіцца не толькі сёння, але ж яшчэ і з працягам заўтра. гурт Джей Морс выступить менавіта завтра, але музыкі сёння таксама далучыліся да падзеі, каб паслухаць, што ж прэзентуюць сёння на івэнце і іншыя артысты. Марына Савіцкая з Варшавы з фестывалю Out Loud.
3: Дякую, Марына, а я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме, тэмпература паветра 14-18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыя і вітаю ўсіх, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны шостай пасля абеду ў Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым.
0: День з рацыяй.

0: Радіорація. Ми разом.
1: З 10 по 11 червня у Празі відбувся візит керівниці об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлани Тихановської. У межах програми відбулися зустрічі на найвищому політичному узроўні, а так само з білоруськими організаціями і громадянською супольністю. Представниця Офісу демократичних сіл Білорусі у Чехії Кристіна Шиянок відзначає, що ключові виніки візиту зв'язані з підтвердженням протяглої підтримки Білорусі з боку Чехії.
2: Гэты візіт рыхтаваўся загадзя. Значную частку сустрэчы рыхтаваў Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, але ў каардынацыі з камандай міжнароднай Офісу Святланы Ціхановскай, то хіба ўпершыню ў выпадку візітаў у Чэхію мы ўклалі ў праграму таксама культурніцкую частку, калі Святлана Ціхановская наведала тут некалькі творчых падзей з удзелам беларускіх творцаў. Можна довго коментувати політичний ефект візиту, але я б хотіла спинитися ось на гэтых культурницьких подіях, тому що насамрэч гэта було таке велізне натхнення для місцевої білоруської супольності, для творчої її частки, і ми під час візиту почали отримувати повідомлення від інших творців, що, наприклад, тепер відбувається та галереї, вистави фотоздымків, там ёсць мої фотоздымки. Ці могла б Світлана прийти і наведати? Становча зворотна сувязь на будучыню будзем цяпер абавязкова рабіць часткай праграмы вось такі культурніцкі элемент. Другая такая знакавая рэч у сувязі з гэтым візітам. Празкі офіс фізічна наведаў міністр замежных справ і сустрэўся са Святланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Гэты прыём доўжыўся гадзіну. Дадатковы доказ таго, што чэшская салідарнасць, чэшская падтрымка будуць працягвацца. Гэты візіт быў плённы. На ўзроўні сенатскім было узнятае пытанне магчымага падпісання мемарандума аб супрацы з чэшскім сенатам з боку дэмакратычных сіл Беларусі. На ўзроўні мэра Прагі было узнятае пытанне патранату і дапамогі з памяшканнем для правядзення другога з'езда беларусак Чэхіі, які мы папярэдне плануем на кастрычнік гэтага года. Станоўчы адказ ад спадара мэра. На ўзроўні ўгаданага міністэрства замежных справ сярод іншага наўпроставы практычны эфект для беларусаў абмяркоўвалася праблематыка візавая. Мы маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў, беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Таксама адбыла сустрэча з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Павелам, што вядома па выніках гэтай сустрэчы.
2: Да таго, як адбыўся вось гэты візіт, Прагу наведаў Алесь Бяляцкі і яго таксама прыняў спадар прэзідэнт Петр Павел. Па сутнасці пачалі з падзякаў чэшскаму прэзідэнту за тое, што ён сустрэўся з нашым нобелеўскім лаўрэатам, былым палітзняволеным. Яшчэ адзін доказ моцнай чэшскай падтрымкі і на прэзідэнцкім узроўні. Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадар неабранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: І таксама адбылася сустрэча з беларускімі арганізацыямі Чэхіі. Які быў настрой агулам у людзей? Стомленасць, наадварот, у людзей хапае энергіі жыць і далей працаваць у Чэхіі?
2: Сустрэча адбывалася ў працоўны дзень, адбывалася ў Празе. Частка арганізацыі, напрыклад, нядаўна зарэгістраваная беларуская салідарнасць знаходзіцца ў іншых гарадах. Канкрэтна беларуская салідарнасць месціцца ў Брне, і там не было хіба магчымасці накіраваць так пільна прадстаўніка, прадстаўніцу сюды ў Прагу. Тым не менш, я радая, што удзел узялі арганізацыі, скажам так, розных хваляў міграцыі. У нас быў таксама на гэтай сустрэчы прадстаўнік Рады БНР, намеснік Іван Кусервіла Сергей Навумчык, прадстаўнікі найстарэйшай беларускай суполкі тут у Чэхіі, асветніцкай суполкі Скарына. А таксама былі людзі, якія з'яўляюцца валанцёрамі, валанцёркамі тых ці іншых ініцыятыў, напрыклад, Байсол, якія ўключыліся ў пэўныя працэсы пасля 20-го года. Шмат галосся. добры знак, што кожная арганізацыя не жыве ў нейкім такім сваім бабле. Мы здольныя сустракацца на агульнай пляцоўцы, і людзі прыйшлі з падрыхтаванымі пытаннямі практычнага характару. У кагосьці оно тычылася, можа быць, там дакументаў ці канкрэтнай юрыдычнай справы тут на тэрыторыі Чэхіі наконт статусу грамадзяніна Беларусі. У кагосьці гэта было пытанне хутчэй пра павестку. Была такая з аднаго боку цёплая сустрэча, з іншага боку вельмі практычная, і мне падаецца, вот па выніках гэтай сустрэчы, то што насамрэч беларуская супольнасць у Чэхіі, яна прыйшла такі пэўны свой шлях развіцця, дафармавалася, так, вось пасля 20-го года. На будучыню хацела б, каб да такіх сустрэч у нас больш актыўна сталі далучацца людзі культуры.
3: І падсумоўваючы, які па ліку гэта павізіт Ланы Георгіны ў Чэхіі, запануюцца яшчэ такія візіты.
2: Самы першы візіт адбыўся ў чэрвені 2021 года. І тады па ўсёй празе луналі чырвона-белыя сцягі, тады была іншая сітуацыя. Цяпер мы ў кантэксце вайны. Але нягледзячы на гэта, вялікая ўдзячнасць чэшскаму сенату, які ў сувязі з цяперашнім візітам Святланы Ціхановскай у Прагу вывесіў на будынак зноў вялізны бел-чырвона-белы сцяг, і наша сімволіка была прысутная падчас сустрэчы, не толькі дзеля фотаздымкаў, а таксама невялічкія сцяжкі былі на стале падчас урачыстага абеду са старшынём сената. Было адчуванне пераемнасці, што так, безумоўна, на дварэ цяпер 26-й год. Гэта здалёк не першы першы візіт. У 6 гадоў пасля падзей 20-го года барацьбы, так, захавання павесткі за падтрымку свабодным беларусам беларуска. Але пазіцыя Чэхіі застаецца спрыяльнай да нас, хаця тут ужо адбылося шэраг зменаў палітычных і гэтак далей. У мяне па выніках гэтага візіту з'явілася значна больш упэўненасці, што і надалей Чэхія будзе падтрымліваць як краіна, так асобныя, скажам так, актары палітычныя, якія будуць ще колькі год тут у сваёй кадэнцыі адчувалася адкрытасць. Да чаго хацелі б спрачыніцца мы як офіс дэмакратычных сіл Беларусі, гэта, напрыклад, стажыроўкі для маладых беларусаў-беларусак у той же сенат. Для нас, апроч таго, што чалавек займее пэўны палітычны досвед, гэта таксама патэнцыйныя кадры для праскага офіса. Тут, таму мы будзем прыкладаць таксама намаганні, каб абмеркаванне дайсці да практычнай рэалізацыі.
1: Па словах Крыштіны Шыянок, асобна былі абмеркаваны падтрымка праскага офіса дэмакратычных сілаў, магчымасць далучэння Чэхіі да міжнароднага гуманітарнага фонду, прызначэнне асобнага спецпасланніка па супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і развіццё парламенцкай супрацы.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Палова гадзіны застаецца да завершэння сённяшняга дня з рацыяй. І прыйшоў ужо час, каб яшчэ раз сказаць вам крыху пра надвор'е. Пахмурнае надвор'е, бо такое ў нашым памежжы можна спадзявацца ў кожную пару кароткачасовых дажджоў, але вецер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, а ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе на 10-2 градусы ніжэй. Ноччу невялікая воблачнасць і тэмпература на чарговыя 2 градусы ніжэй, ад 9 да 12 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне далей трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, невялікай воблачнасці. Тэмпература паветра днём ад 16 да 18 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас ужо цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 13 і 14 чэрвеня. Фестывалі беларускай традыцыі «Сонцаграі» – падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беласточчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. У суботу, 13 чэрвеня, мерапрыемства завітае ў вёску Вілюкі, што ў гміне Дубічы Царкоўныя на Гайнаўшчыне. Пачатак о 17 гадзіне. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска і жанарва, студія фальклору падляскіх беларусаў са Студзіводаў. Супрацкая акадэмія запрашаю ў суботу 13 чэрвеня на канцэрт музыкі 16 і 17 стагоддзя ў выкананні студэнтаў і выкладчыкаў музычнай акадэміі імя Кшыштафа Пендэрэцкага ў Кракаве. Пачатак канцэрту о 17 гадзіне ў аўдыторыі супрацкай акадэміі, што па вуліцы Кляшторнай. 9 фестываль сады мастацтва эпохі барока ў Беластоку. У суботу 13 чэрвеня ансамбль старадаўняй музыкі Арсе Декорум адправіць нас у пачуццёвае падарожжа ў эпохі адраджэння і барока. У асяроддзі прыгожай прыроды пачуем непаўторныя гукі старадаўніх інструментаў, а музыкі выступяць ва ўнікальных касцюмах, стылізаваных пад адзенне той эпохі. Пачатак канцэрта 14 гадзіне. З 11 гадзіны у садах палацу Браніцкіх будзе праходзіць пікнік з эпохі барока. А 13 гадзіне пачнецца канцэрт камернага ансамблю «Пью Вівере». У нядзелю 14 чэрвеня у рамках фестывалю у садах Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычная альтанка», а ў 19.30 у аллеі Магна палацу Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычныя жамчужыны барока». У суботу 13 чэрвеня Падляскі музей народнай культуры запрашае у падбеластоцкі скансен, які ператворыцца ў жывы сармацкі лагер. Чакаюць наведвальнікаў відовішныя бітвы, бляск шабель і моц гусарскіх крылаў. Спецыяльным гостем мерапрыемства будзе вядомы акцёр Павел Дэлюнг, які правядзе лекцыю пад назвай «Фільм з гусарамі, ці мае ён сэнс». Пачатак мерапрыемстваў о 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае приїхає у неділю 14 червня на концерти з серії «Джази на Баку», виступить гурт «Космонавти». Початок о 18 годині у музичній кав'ярні «Фама». У Бєльську-Подляськім проходить фільмовий фестиваль «Синя кропка». Кінопокази будуть відбиватися у суботу і неділю 13 і 14 червня, початок о 10 годині. Гмінний центр культури у городку запрошує на фест ярмарка на Замкової гори, який відбудеться у неділю 14 червня на території Замкової гори. По вулиці Замкової узникне живий середньовічний лагер, дякуючи Подляському товариству історичної реконструкції Трскавиця. Міроприємство буде едукаційним і сімейним, сполучить історію, народну культуру і регіональні кулінарні традиції. Супровська публічна бібліотека запрошує аматора у живопису на відкриття вистави «Картина Гати Міхайловської і Марека Хомчика». Вернісаж почнеться о 16 годині. Подляський музей народної культури запрошує у неділю 14 червня на Подляський фестиваль сиру. Міроприємство почнеться о 10 годині у Підбілостоцькому скансені. 13 і 14 червня на площі перед театром Венгірки у Білостоку буде проходить кірмаш квіток і рукоділля. Початок о 9 годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко павіншаваў Уладзіміра Пуціна, а таксама іншых вышэйшых службовых асобаў Расіі з Днём Расіі. Расійская Федэрацыя ўпэўненая ў сваёй сіле перадавая дзяржава, адна з вядучых дзяржаваў з магутным эканамічным і абаронным патэнцыялам, гарант справядлівага светаўладкавання ва ўмовах глабальнай трансфармацыі, гаворыцца ў віншаванні. Лукашэнка таксама падкрэсліў, што заўсёды ішоў з расейцамі попліч. Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматавяковым гераічным шляху. Памяць аб сумесным пераадоленні выпрабаванняў, агульных дасягненняў, перамогах перадаецца з пакалення ў пакалення. Менавіта правераная гадамі беларуска-расейскае сяброўства дае невычэрпную энергію для далейшага гарманічнага развіцця нашых брацкіх краін і народаў. Дадаў Лукашэнка і пажадаў Пуціну моцнага здароўя і выдатных поспехаў. У гэтым віншаванні, як кажуць, цудоўна ўсё. І, цытую, перадавая дзяржава, Расійская Федэрацыя, якая не можа забяспечыць хаця б сярэдні ўзровень жыцця сваім грамадзянам, дзе кожная пятая хатняя гаспадарка не мае цэнтралізаванай каналізацыі. Асаблівую чорную іронію могуць выклікаць словы Лукашэнкі пра Расію як гарант справядлівага светаўладкавання, пра краіну, якая пачала і працягвае самую крывавую вайну ў 21 стагоддзі. Мала было Лукашэнку выказвацца пра Расію, дык ён яшчэ зацягнуў любімую песню пра сумесную гісторыю. Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматпяковым гераічным шляху, кажа ён віншаванні. Словы, якія выключаць здзіўленне не толькі ў прафесійных гісторыкаў, а ў любых людзей, якія хаця проста вучылі беларускую гісторыю ў школе і ведаюць, што ні з кім продкі беларусаў так доўга не ваявалі стагоддзямі, як з маскоўскай дзяржавай. Ну і асобна хочацца сказаць пару словаў і пра самое свята «Дзень Расіі». Бо, бадай, многія расейцы нават не ведаюць, якую ж падзею адзначаюць і чаму менавіта 12 чэрвеня. У гэты дзень, в 1990 годзе, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце РСФСР Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі. То бок, фактычна, адзначаецца суверэнітэт Расіі і яе выхад Савецкага Саюзу. Ці разумеюць гэта тыя расейцы, якія 12 чэрвеня радасна скачуць пад савецкія песні і праклінаюць развал Саюза? Гэта проста сюр. У гэтай краіне настальгія па СССР стала фактычна афіцыйнай палітыкай, якая ў тым ліку прывяла і да нападу на Ўкраіну. Развал СССР прэзідэнт гэтай краіны Пуцін назваў галоўнай геапалітычнай катастрофай 20-го стагоддзя. А галоўным дзяржаўным святам гэтай краіны з'яўляецца дзень, калі была прынята дэкларацыя аб суверэнітэце Расіі, якая ў тым ліку ў 91-м годзе значна паспрыяла працэсу развала таго самага Савецкага Саюза.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: 75-гадовую мінчанку асудзілі за замах на садзейнічанне экстрэмізму. Візіт Светланы Ціхановскай у Прагу суправаджаўся сустрэчамі з уладамі і беларускімі арганізацыямі. Бабёр пакінуў кобрынцаў без інтэрнэту.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У Менску асудзілі пенсіянерку Лілію Грынько. Яе абвінавацілі ў замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша наша Ніва. Спадарыня Лілія захапляецца ландшафтным дызайнам і бавіць час на прыродзе. У яе профілі ў аднакласніках можна знайсці падпіскі на тэматычныя суполкі для агароднікаў, а таксама старонкі з жыццёвымі афарызмамі і цытатамі. Спакойнае жыццё на пенсіі парушыў крымінальны пераслед. Менскі гарадскі суд вынес 75-гадовай жанчыне абвінаваўчы прысуд за тое, што яна нібыта хацела садзейнічаць экстрэмісцкай дзейнасці. Лілі Грынько прысудзілі хатнюю хімію, а акалічнасці справы невядомыя. Да іншых тэм. У Празе з 10 па 11 чэрвеня праходзіў візіт кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святланы Ціхановскай. У межах праграмы адбыліся сустрэчы на найвышэйшым палітычным узроўні, а таксама з беларускімі арганізацыямі і грамадзянскай супольнасцю. Прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шаянок перш за ўсё азначае вынікі сустрэчы з прэзідэнтам Чэхіі Пётрам Павелам.
4: Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадарні абранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: Таксама адбыліся перамовы з міністрам замежных спраў Чэхіі Пётрам Мацінкам, кажа Крыстіна Шаянок.
4: Міністр замежных спраў і сустрэўся з Святланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Абмяркоўвалася праблематыка візавая. Маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў-беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Асобна ў межах візіту прайшлі сустрэчы з беларускімі арганізацыямі ў Чэхіі, дзе абмяркоўваліся пытанні каардынацыі ініцыятыў падтрымкі дыяспары і сумесных праектаў. Адбыліся кантакты і з чэшскім сенатам і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, дзе абмяркоўваліся магчымасці далейшага інстытуцыйнага супрацоўніцтва і падтрымкі беларускай моладзі. Вырашэнне побытавых і легалізацыйных пытанняў, штотыднёвыя палітычныя акцыі, распаўсюд інфармацыі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць асацыяцыі «Чабор» у Шчэціне, кажа грамадская дзеячка спадарыня Святлана.
5: У нас кожнае воскресенье, в час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера, там с бело-красно-белыми флагами стоим. Тоже дается анонс в группе, а все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается, ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На день политзаключенного тоже человек 10.
3: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в Шетине. Ее удельники занимаются подтримкой и консультованием мигрантов, да помогают вырашать легализационные, бытовые и правовые пытания на мясовом узровне. І да кур'ёзных падзей. На Берасцейшчыне на адным з участкаў Кобрынскага раёна электрычных сетак адбыўся незвычайны выпадак, галоўным героем якога стаў звычайны бабёр. Як жартуюць энергетыкі, жывёліна вырашыла правесці ўласную праверку якасці сеткавага проваду. Цікаўны звярок разгрыз кабель сувязі, але сам ад гэтага, як сцвярджаецца, не пацярпеў. Аднак адзін з раёнаў Кобрына застаўся без інтэрнэту. Наступствы здарэння давялося ліквідаваць спецыялістам. Яны аднавілі пашкоджаную лінію сувязі і вярнулі яе ў нармальны працоўны стан. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы вечарам тэмпература паветра будзе ад 12 до 16 градусаў. Ночу трэба спадзявацца невялікай воблачнасці. Тэмпературы 9-12 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзейшчыне і Берасцейшчыне невялікая воблачнасць. Треба сподіватися короткочасових дождів. Температура повітря днем від 16 до 18 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Дзień з рацією завершився. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітваюся до завтра, коли привітаю вас у нашому ефірі в 8 годин раніці у Польщі і 9 у Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і захвочваю застатися на хвалах Білоруська Радіо Рація.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта программа Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
6: Каму выгадныя і каму невыгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
8: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
7: Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
9: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
6: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памірацца?
10: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Амерыканская прысутнасць у Беларусі, падаецца, забуксавала. Ну, ці стала на паузу. Альбо сышла ў зусім непублічнае поле і ў зусім нявызначаныя тэрміны. Карацей, нешта адбылося.
2: І хоць Джон Коул кажа, што гэта не канец, дасведчаныя ў дыпламаты і людзі супакойваюць, што працэс амерыкана-беларускіх перамоваў тонкі і складаны, але ідзе, лягчэй ад гэтага не становіцца.
1: Бо людзі сядзяць і садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца і надзея згасае.
2: Пра амерыкана-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у эфіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Павел і паважаныя сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактароў. Ну, мне падавалася, мне няма для чаго. Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандыскі такі, ведаеце, азаронак, там, у каго ж гладкая, гэта такія маргінальныя, такія невялічкія такія, знаеце, байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактароў, гэта такая галоўная калона. Там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такі сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш, нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Адзін Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включыў час 15:00, я адсмотрэў, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я просто сядзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі.
4: У мяне, канешне, ёсць свая трактоўка того, mm-hmm. что вы почуете, сябры, але и трактовку Александра mm-hmm. послухаем, и, я думаю, ваша так само худшей за все з'явится особенно. Я попрошу включить нам вот это видео.
5: Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калий. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
6: Конечно.
5: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
3: Мне вельмі спадабаліся вочы тых людзей, якія яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такое: чувак.
4: У прынцыпе, я бачу, я просто адразу перб'ю вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Ось ён калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, ён пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па... Так гэтае прадпрыемства і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі. В вашай логіцы, спадар Андрэй Багадзель. То бок амерыканцы знішчаць тое.
3: Тыя самыя прадпрыемства.
4: То бок, ну, давайце праз коску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларусь-Калій. А што па Беларусь-Калію яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок, ну, не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок, каб зрабіць Беларусь некай залатой жылы і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот. Ёсць у мяне яшчэ і іншыя заўвагі. Але, Александр, нет, дам слова.
3: Ну, па-першае, паважаны, вы разумееце, які мне будзе цяжкі тыдзень. Таму што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сядзіць Лукашэнка і гандлюецца з Трампам за той самы калі. То бок Лукашэнка вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю.
4: Ну, Андрэй Багадзель.
3: То бок гэта ўнутраная пазіцыя, прабачце, ну, некая фронда. Таму што Лукашэнка дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага калі, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца. І вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз ўсё яшчэ ідуць. Магчыма, за гэты калі будуць вызвалены беларускі беларускія палітвязні. І Лукашенко вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі багадзель стаіць на пуці гэтай угоды. А мы з вамі думалі, а хто ж супраць? Хто не дае гэтаму адбыцца?
4: Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачлівая рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паўзы і замарозкі няма, перамовы працягваюцца, проста гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І Александр, я з вамі абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадная перамова Беларусі з США. Перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму не выгадная. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам, каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всех сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях. Ну, так. Зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, кім там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось, а хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр. Новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
3: В Іране.
4: Да, Андрэй Багадзель.
3: Это хто ж там такі?
4: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзеліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта... Дзякую, Александр, што вы звернулі маю увагу на гэты фрагмент стрыма. Да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не кітайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы. Мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набываеце, калі ласка, і вазіце праз Літву. Яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
3: Так, так, так.
4: А вот Андрэй Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же, эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще, последнім не очень страдаем. Да і раньше не страдалі. Крацей. Вось так вось адбываецца.
3: БДСМ какой-то, он страдает или не страдает?
4: Я не разумею. Можа, атрымлівае асалоду нават. Тут вы, Александр, маеце рацыю. Значыцца, і вот гэтыя вот людзі, да, это іншая партія. Якая такая... Ніякіх амерыканцаў, ніякай адмены санкцый. Мы, вот за вот это вот, каб гэта все працягвалася. Александр Григорович, не дайце падмануць сябе і беларускі народ. Крыці, вау, просто вау, просто вау. Дзякую вялікі, Александр, дзякую вялікі, шаноўныя слухачы і гледачы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да пабачэння.
3: Да пабачэння.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме «Еўразум». Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
6: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
2: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
7: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы. Аднак мінулы сезон ён правіў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага нападніка. У мінулым сезоне Дандзі заняў 5-е месца ў чэмпіянаце Шатландыі. Матч адкрыццё чэмпіянату свету па футболі адзначыўся гістарычным рэкордам. Суддзя Вілтан Сампайо ўпершыню ў гісторыі стартавых матчаў Мундыяля паказаў адразу 3 чырвоныя карткі. 2 выдаленні атрымалі футбалісты зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, яшчэ адно гулец Мексікі. Сустрэча завяршылася перамогай мексіканцаў з лікам 2-0. Для параўнання, на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі і на турніры 2022 года ў Катары арбітры паказалі толькі па 4 чырвоныя карткі за цэлыя турніры. Цікава, што адной з асаблівасцяў матча адкрыцця стала размяшчэнне пад дахам арэны сцягу ўсіх краін, членаў ФІФА. Сярод іх былі і сцягі Беларусі да Расіі. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рэкорд належыць паўночна-ірландскаму футбалісту Норману Уаутсайду, які дэбютаваў на турніры 1982 года ва ўзросце 17 гадоў і 41 дня. Сярод тых, хто знаходзіцца вышэй за Мору ў рэйтынгу, таксама легендарны бразілец Пеле. Самалійскі арбітр Амар Артан, якому раней адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты на чэмпіянат свету 2026 года, атрымаў прызначэнне на матч за суперкубак УЕФА. Суддзя павінен быў працаваць на гульнях Мундыялю, аднак пасля працяглага іміграцыйнага інтэрв'ю амерыканскія ўлады не дазволілі яму ўехаць у краіну. У Белым доме заявілі, што для гэтага былі важкія падставы. У адказ на сітуацыю ЕФА даверу Артану абслугоўванне матча за суперкубак паміж англійскай Астан Вілай і французскім ПСЖ. Такім чынам, упершыню ў гісторыі матч еўрапейскага клубнага турніру такога ўзроўню будзе судзіць арбітр з Афрыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Следчы камітэт раскрыў усе злачынствы і цяпер будзе больш пільна сачыць за TikTok і Threads. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дэзінфармацыі.
3: Ведамства наракае, што дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выстаўляюць сябе ахвярамі.
2: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
3: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым ТікТоку.
2: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
4: Я бы звярнул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Threads і TikTok тое, што ён і так робіць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у трэц, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, проста яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такога кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот трэц, эта сетка, якая з'яўляецца свайго кшталту твітэрам Інстаграма. То бок, у Інстаграме это уявім сабе як
0: візуал,
4: і там людзі больш паказвалі свае фотаздымкі, відэа, абмяркоўвалі, ну як у глянцавым часопісе нейкія такія тэмы. Гэтае абмеркаванне было хутчэй візуальна контенту. І вось гэтыя людзі атрымалі інструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць, і фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмная хутчэй за ўсё не ў такой ступені, і яны проста не, ну, можа быць, нават у іх свеце няма гэтых шырокіх рэпрэсій.
0: Так.
4: Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в трэц і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што вот, звычайно, у нас кожныя 5 год з'яўлялася новае непужанае пакаленне, якое прыходзіла ў палітыку, ў пратэсты. А вот тут это пакаленне прыйшло, ну не пакаленне, эта сацыяльная група прыйшла просто з адной сацыяльнай сеткі прылілася ў іншую. І яно, ну, просто не ведае, што ім можа пагражаць за тое, што яны робяць. У значнай ступені не ведае.
0: А калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра трэц, так? У нас так. Же ёсць яшчэ і TikTok, всё ж пачалося ад гэтага TikTok-у, пра які Качанова некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак. А цяпер вы кажаце пра трэц, бок трэц это стаўся такім трыгерам для следчага камітэту.
4: Ну, следчы камітэт упамянул і трэц, і TikTok, і тут важна звярнуць увагу, што TikTok сапраўды вельмі масавая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэстныя, проста можа быць, нам, седзячы ў Варшаве, больш цікава звярнуць увагу на нейкія пратэстныя заявы. Там пра розныя ёсць, але гэта шырокае кола, і яно з-за таго, што гэта вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказвання незгоды з кіраўным рэжымам ці выяўленні нейкіх такіх вот боляў грамадства. А трэц – это адносна новая сацыяльная сетка, і гэта та сетка, в якую прыйшлі, можа быць, не такі вялікі ахопы, не вельмі масавы, але там людзі бачаць адзін аднаго, і там яшчэ не працуе так алгарытм, як у гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робот, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей. У трэц яшчэ такое непужанае з пункту гледжання
0: праца алгарытму,
4: камерцыялізацыі аўдыторыі, і там людзі знаходзяць адзін аднаго. І там атрымалася так, што вот сёння для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае, яны хочуць звярнуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
3: Яшчэ ў сакавіку Лукашэнка заявіў, што чытае TikTok, і калі што, беларусы могуць да яго звяртацца з праблемамі.
2: Потым з'яўляецца праграма «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі», дзе агучваюцца праблемы, у тым ліку тыя, што ўзгадваюцца ў садсетках. Хоць большага вынік праграмы – штучная драматызацыя, выдумка і хайп, а праблемы насамрэч няма.
3: То бок вось такім чынам падаюцца праблемы беларусаў. Пры гэтым пры ўсім і Качанова кажа, што час уводзіць адказнасць за тое, што людзі пішуць у соцсетках, і неўзабаве следчы камітэт пагражае ўжо беларусам крыміналкай за скаргі ў інтэрнэце.
2: Вось такая храналогія падзей. То бок спачатку людзей заахвочвалі скардзіцца, а цяпер будуць за гэта караць. Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
4: Насамрэч все даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што гэта былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта Тым не менш, яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у ТікТоку, гэта ўсё нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это шырокае кола. Мы бачым у ТікТоку найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і гэтак далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна гэта робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна гэта робіць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Гэта трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна. Гэта страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
0: ўсё добра і стабільна.
4: Ўсё добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
5: гэта было публічна. Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
0: Ну, варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі, раней гэта да 20-го года.
4: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
0: якраз вот і адсейвалі,
4: агрэгуюць рэальныя болі, праблемы,
0: да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі ўладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось гэтага буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з улады раз на раз.
4: Вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблема задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы проста не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, яны вот адзін з іх сказаў: "Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, які ў 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет". І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І у свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло да гэтага.
0: Так, і
4: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
0: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
4: я з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, якую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць деструктыўным уздзеяннем. У гэтай аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, некалькі соцень, можа быць тысяча. А мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другога боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
5: Тут яшчэ вот пытанне трактоўкі, так, за што гатовыя караць. Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая, бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік.
4: Тут можна звярнуцца да такога ўжо класічнага суддзі хто. Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на каторых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае деструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качанавай, гэта абсолютно непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
5: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
4: Ну, я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, вот то, што мы звычайна называем законам, это хутчэй прадпісанне, то, што мы мусім рабіць па такіх-то правілах, і это далёка не всё, што ў нашым жыцці ёсць, і ёсць то, што мы нормай лічым. І вот эта вот норма, яна звычайна не пісаная, а то, як мы лічым, што мы можам паступіць. І вот гэта ў сітуацыі рэпрэсіўнага аўтарытарнага рэжыма мяняецца вельмі хутка. Што напісана ў канстытуцыі ці там ў законах, хто як не журналісты добра ведаюць, што там напісана. І пры тым, што і ў іх ёсць правы, права бараніць сваю крыніцу,
0: свабоду інфармацыі
4: і так далей. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно рэальна складваецца на практыцы, мы не можам вот так вот прадказваць. Это адчуваецца скурай чалавека. І чалавек думае, вот у гэтай сітуацыі я магу паступіць так, а ў гэтай сітуацыі магу паступіць так. І вось таму людзі, якія прыйшлі ў ТРЭЦ, яны не ведаюць, што ім пагражае тое, што яны робяць.
0: Ну вось даўно я ўжо хачу задаць гэта пытанне. Так за што тады сёння рэальна могуць прыйсці, пасадзіць? Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым і тым, што ўлады палічаць злачынствам?
4: Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся ў абрубкі, заўтра кажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра кажацца, што гэта ёсць дэструктыўнае заходняе ўздзеянне. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і ў нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць.
2: Гэта быў аналітык праекта MediaIQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
6: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форест Гамп», а таксама агучваў «Вудзі» ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трэйлерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобных гісторый у кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоя Джао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, рэжысуру і жаночую ролю. Бразільскі рэжысёр, драматург і культурны дзеяч Арландо Сенна памёр 9 чэрвеня ў Рыа-де-Жанейра ад пнеўманіі ва ўзросце 86 гадоў. Ён лічыўся адной з ключавых постацей бразільскага кіно і на працягу 10 гадоў актыўна займаўся развіццём культуры і аўдыёвізуальнай сферы. Найбольшую вядомасць яму прынёс фільм «Ірасэма» Ума Транса Амазоніка, зняты разам з Жоржам Баданскім. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна узначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было больш сонечна, калі б Польшча прапусціла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі от зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай, а гэтага не назіраецца. Чаму?
5: Не назіраецца, і мне падаецца, што гэта звязана з за зносінамі амерыканцаў з рэжымам Лукашэнка, таму што вельмі доўга яны размаўлялі. Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Мінску праз 2

0: Нежинский завод, Нежинскую инвестицию больше, чем американцы хотят заплатить. И, насколько мы разумеем, они пока что не домовились. И эти разговоры за участием Коула, они то спынены, то пока что в таком подвешенном становище. И тому и у польско-белорусских и литовско-белорусских взносинах ничего не отбывается. Тому я так разумею, что Варшава и Вильня чакают, что будет с этими американско-белорусскими взносинами. Мы ведаем, что американцы тиснули и на Литву, и на Польшу, как мы погодились на отмену санкций по калийной программе, так и транзиту. У нас есть так само... скажем так, люди, якія вельмі лобіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І, ну, і пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску ў США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так маюць.
1: Так атрымліваецца это по великому рахунку, что гэта Литва, ну, найперш Литва, потому что праз яе самы галоўны маршрут транзита беларускага калія пролягае до Клайпецкага порта, дзе ёсць терминалы, якія там належаць і Беларусі.
0: Есть досвед і гісторія супрацы ў
1: гэтым. Так. Ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там как бы стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
0: Я б так не сказаў, усё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае сваі, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? Я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасоў Польшчы ў Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. Я думаю, што гэта па-першае тое. А па-другое, тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубе сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вагню ва Ўкраіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, номер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль номер 1 цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. І яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія вельмі, якія маюць такія імгненныя перспектывы.

0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
1: Гінтаў Тасмажэйкіс, якога ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы альбо урад там Польшчы там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
2: Ну, Украіна точно не будзе лабіраваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш што яна.
1: Ну, гэта да.
2: А Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцыі супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну давайце мы перадумалі. Гэта не перадумалі, а
1: сітуацыя змянілася.
2: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але большыня гэтых санкцыяў яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Андрэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцыі на калійныя санкцыі, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцыяў. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
1: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ўсе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў? Да яны вот гэта робяць. І ўсё. А паколькі кансэнсус, яго няма, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну неяк рэжым павінен быў бы ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды такім чынам, правакуючы там спынення працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне з тэрыторыі Беларусі, а тут ён не можа нічога зрабіць. Польшчы іншая сітуацыя на мяжы. Вот было патрабаванне мігрантаў спыніць, мігранты спыненыя. Метэазонды, ну, час ад часу там нешта ляціць, але відавочна, што гэта звычайныя кантрабандысты, там нешта сабе запускаюць. Але в астатнім, чаму рыторыка, якая нясецца, а гэта ўжо тады рашэнне самого Мінска, самого Лукашэнкі, калі там антыпольская рыторыка, прапаганда працуе супраць Польшчы, ідэалогія супраць Польшчы, там ледзь што-небудзь там на нейкім узроўні, да вот гэтыя паны, да яны вот тое, да што табе тыя паны?
2: Ну і ў гэтым таксама праблема, і цяжка аналізаваць потым польскім палітыкам, якія канкрэтна сігналы Мінск падае Польшчы. Польшчы, таму што калі ты чуеш з аднаго боку, у лютым было такое інтэрв'ю міністра замежных справ Беларусі, было інтэрв'ю, на якім ён казаў пра Літву і Польшчу і параўнанні рабіў, тыпу там Польшча нармальна, з імі можна дамаўляцца, а Літва дрэнная. Да таго было шмат іншых інтэрв'ю, у якіх беларускія чыноўнікі казалі, што наадварот, з літоўцамі мы дамовімся, а палякі некія такія злосныя. І ну, гэта словы. Словы гэта, канешне, адно. Яны стараліся дзяліць Польшчу ад Літвы, каб мы не ішлі адзіным фронтам супраць рэжыму, каб мы не будавалі нікіх там сумесных пазіцыяў па Беларусі. Таксама было, дарэчы, гэта вельмі цікава, таму што гэтыя метэаралагічныя зонды супраць Літвы паявіліся ў момант, калі мы дамаўляліся з Беларусю па Чобуце і па гранд-пераходаў. І калі Літва папрасіла салідарнасці, таму што ў іх былі, ну, неяк там у лістападзе сур'ёзныя праблемы з аэрапортом у Вільні, пра салідарнасць папрасілі, мы аказалі салідарнасць Літве у тым, што мы мелі адчыніць гэтыя два пераходы з 1 лістапада, я магу памыляцца па датах, з 1 лістапада мы на 3 тыдні затрымалі гэта. І гэта Мінск спрымаў як прэтэкст для таго, каб не вызваляць тады Анджэя Пачобута. Там былі нейкія іншыя таксама праблемы. І гэта відавочна, што яны пробуюць разыгрываць Польшчу і Літву. Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. Цяпер Лукашэнка быў у Гародні і казаў пра тое, што палякі хай прыязджаюць тут за там медыцынская дапамога і гэтак далей. І мы ж да іх будзем падыходзіць як да людзей, таму што гэта нашы суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну і не ведаю, будуць гэтую ж гародню будуць забіраць, так, польскім войскам. І таму, хаця я не выключаю таксама, што нейкія перамовы ўсё ж такі па таксама і па гандлю ідуць, таму што ну ёсць сігналы. Ёсць людзі ў Польшчы, якія кажуць, што вось-вось мы зараз тут будзем зарабляць не зразумелі якія грошы на гэтых калійных угнаеннях. Таму неадназначнасць пануе нейкая такая.
3: Выслухалі журналіста выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіма Беларусі, 19 Польшчы. Народніку Беларусь Калія загінуў рабочы. Украіна ўпершыню з 2022 года пачынае перахопліваць ініцыятыву на фронте, сцвярджаюць у Кіеве. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з трагічнага здарэння. На рудніку 3 Беларусь Калія загінуў рабочы, яшчэ два чалавекі пацярпелі. Трагедыя адбылася 11 чэрвеня, паведамілі на прадпрыемстве. На глыбіні 620 метраў пры ўзвядзенні дзвярной солебетоннай перамычкі адбылося яе разбурэнне. У выніку загінуў замацавальнік 1975 года нараджэння. Траўмы атрымалі трактарыст 1991 года нараджэння і навучэнец Салігорскага горна-хімічнага каледжа, які праходзіў вучэбную практыку на рудніку. Пацярпелым аказана медыцынская дапамога. Прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. Да іншых тэм. Праблема прымусовай працы ў Беларусі з'яўляецца адной з найбольш вострых у кантэксце захавання правоў чалавека. Як паказваюць сведчанні былых зняволеных і праваабаронцаў, у месцах прымусовай ізаляцыі практыкуюцца формы занятасці, якія можна кваліфікаваць як прымусовую працу, без належнай аплаты, у непрыдатных умовах і пад пагрозай пакарання, гаворыць сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Алег Мацкевіч.
4: Тыя, хто асуджаныя да пазбаўлення волі, павінны працаваць. Практыка выкарыстання гэтай нормы ў калоніях Рэспублікі Беларусь, яна такая, што за адмову ад працы асуджаны караецца вельмі жорстка, ШИЗА у прыватнасці, у ПКТ, памяшканні камернага тыпу, і нават ажна да пазбаўлення волі да 2 гадоў за парушэнне правілаў ўнутранага распарадку.
2: Паводле Алега Мацкевіча, перагляд падыходаў да працы зняволеных пры рэжыме Лукашэнкі проста нерэальны. Галоўнакамандуючы УСУ Александр Сырскі заявіў, што кошт расійскага наступу працягвае расці, а ў траўні ўкраінскія сілы вярнулі больш тэрыторыі, чым арміі Расіі ўдалося захапіць, перадае УНІАН. Паводле Сырскага важную ролю адыграла маштабаванне дальнабойных дронаў. Украіна ўжо ўстанавіла агнявы кантроль над сухапутным калідорам у Крым і іншымі ключавымі маршрутамі забеспячэння расійскіх войскаў на поўдні. Калі тэндэнцыя захаваецца, пад ударам апыніцца не толькі расійскія пазіцыі на фронте, але і ўся лагістыка, на якой трымаецца групоўка акупантаў на поўдні. Да фестывальнай тэмы. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud. У цэнтры ўвагі выступы артыстаў, але працуюць і іншыя пляцоўкі: арт-кірмаш, фуд-зона, інтэрактыўныя лакацыі, графічныя пляцоўкі і іншыя. На падзеі працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, якая атмасфера пануе цяпер на опэн-эйры?
5: Вітаю. Так, насамрэч мне падаецца, што зараз час зумераў, таму што на адной пляцоўцы меншы ўсё ж такі, але выступае маладая дзяцька, яна распавядае пра маркетынг музычных імпрэз. На іншай пляцоўцы вялізнай, галоўнай, музычнай выступае манетачка ў гэтую хвіліну, але вельмі адметна тое, што ўсе музыкі, якія выступалі і раней, і будуць пазней, усе збіраюцца каля сцэны для таго, каб падтрымаць калег, аднадумцаў. Ну, да ўсяго іншага, канешне, калі з раніцы больш увагі ўсё ж такі прыцягвалася, было да зоны, там, дзе можна было пагуляць у тэніс або пазанімацца ёгай, то зараз усё ж такі галоўная частка людзей засяроджваецца вакол менавіта сцэны, таму што вельмі шмат людзей з розных краін, не толькі Расія, не толькі Беларусі, будзе сёння там выступаць. Сёння, дарэчы, і заўтра. А фотаздымкі за падзеі ўжо размешчаныя менавіта на нашым сайце Радыё Рацыя, таму запрашаю слухачоў нашага радыё накіравацца і паглядзець, якім жа сёлета адбываецца Outloud. Марына Савіцкая, уласна, з фестывалю з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына. А я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 17 градусаў са знакам плюс, магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 12 червня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім, хто слухае зараз беларускай радыёрацыі, не патрапіў на фестываль Outloud у Варшаве, але ўсе шансы ёсць заўтра туды патрапіць, а сёння заставайцеся з намі. Будзем бавіць час з дапамогай таксама якаснай, прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай і цікавай інфармацыі. Спадар Александр Памідоров ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць воплі Віда Плясова, тэрмін X без назвы, палац ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь шырэй», а роўна а 20:30 паводле беларускага часу мы пачуем філітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Экранізацыя антычнага еўрапейскага эпасу паэмы Гамера «Адысея» слынным рэжысэрам Крыстаферам Ноланам, які цягам шматлікіх гадоў быў узорам Галівуду у дэтальнай прапрацоўцы першакрыніцаў, следаваннем духу літаратурнага твору, цяпер падрывае на нашых вачах уласную рэпутацыю. Прычынай дыскрымінацыі белых актораў у Галівудзе стала палітыка разнастайнасці ды інклюзіўнасці. Канешне, глядзець гэтыя фільмы ніхто не змушае, але аматары кінематографу не падзяляюць навязвання спажыўцам такіх стужак, дзе традыцыйныя персанажы змяняюцца прадстаўнікамі расаў, якія не ўпісваюцца ў зыходны матэрыял. І, як правіла, пераважна гэта робіцца праз замену белых актораў на чорных. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». З чаго ўвесь сыр-бор? Прыгадаю, што такое зусім недаўна было. «Русалачка» 2023 году, дзе ў галоўнай ролі была актрыса-негрыцянка Холі Бэйлі ў ролі «Арыель». І гэта выклікала тады хвалю крытыкі за адыход ад арыгіналу. Серыял «Кольцы улады» 2022 году, дзе з'явіліся чорнаскуры эльфы і гномы, што выклікала абурэнне фанатаў творчасці Толкіна. Чарговы поух аматарам кінематографа стане блокбастер «Адісея», які з падачы ягонага рэжысэра Крыстафера Нолана ўжо ператварыўся ў скандальны праект гэтага году. Ад пачатку чэрвеня сталі вядомыя пацверджаныя звесткі, што гэты фільм будзе ударам па аматарах антычнай класікі і прафесійных гісторыкаў. Мала таго, што цёмнаскурая актрыса Лупіта Ньонга атрымала ролю царыцы Алены Траянскай, дык Нолан вырашыў выціснуць па поўнай. Аддаў ёй дзве ключавыя ролі, даўшы ёй яшчэ ролю сястры Алены Кліцімнестру. І хаця яны не былі блізнятамі, паводле эпасу, але рэжысер вырашыў перапісаць твор дзеля нейкай мастацкай метафары. На гэта абурыліся не толькі аматары, але і афіцыйныя структуры Грэцыі за комплекснага кастынгавага рашэння, перш за ўсё. Таму Міністэрства культуры Грэцыі разам з Цэнтрам кіно выпусцілі афіцыйную адозву, дзе выразілі глыбокую заклапочанасць скажэннем гісторыка-культурнага кантэксту. І наўпрост абвінавацілі Галівуд, які пад выглядам глобальнай інклюзіўнасці робіць фактычна сціранне нацыянальнай тоеснасці балканскіх народаў. Апрача таго, грэкі ударылі яшчэ і па мамоне. Бо Нолан спачатку планаваў быў здымаць маштабныя натурныя сцэны на грэцкіх выспах і Пелапанесі. Але грэцкі ўрад пасля публікацыі касту проста заблякаваў субсідыі, якія складалі да 40% ад кошту фільма. Студыі там паведамілі, што падаткаплатнікі краіны не будуць фінансаваць праект, які адкрыта ігнаруе грэцкіх актораў і перапісвае іх эпас. Пасля гэтага Нолану тэрмінова давялося пераносіць частку здымкаў у павільёны Брытаніі і лакацыі ў іншых краінах. І, канешне, тут важна пазіцыя навуковага асяроддзя Грэцыі. Яны таксама былі абураны тым, што Нолан ужывае палітызаваны пераклад «Адысеі» Эмілі Уілсон, які яны называюць ідэалагічнай кантрабандай. Грэцкія навукоўцы заявілі, што ператварэнне Пенелопы ў феміністку 21-га стагоддзя, а служанак у марксійскі сімвал клясавай барацьбы, проста знішчае арыгінальны сакральны сэнс паэмы Гамера, ператвараючы яе ў амерыканскую агітку. Таксама мае месца скандал стасоўна падвойных стандартаў. Сама Лупіта Ньонга яшчэ колькі год таму змагалася за тое, каб афрыканскую культуру і негрыцянскіх персанажаў прадстаўлялі выключна аўтэнтычныя негры. Яна патрабавала павагі да расавай справядлівасці. Хаця словы гэта толькі словы, не пацверджаныя фактамі, каб цёмна-скурых персанажаў мянялі на каго-кольвік іншага. Але зараз варта было студыі Universal выпісаць любіць тлусты шматмільённы чэк за ролю галоўнай іконы антычнай еўрапейскай культуры, як уся яе мінулая прынцыповасць пайшла прахам. Дарэчы, на ролю папулярнага грэцкага паэта Демадока Нолан зацвердзіў негрыцянскага рэпера Трэвіса Скота, патлумачыўшы, што сучасны рэп, маўляў, звязаны з вуснай паэтычнай традыцыяй. Там, куды ні капні, паўсюль скандалы. Апошняе, што найбольш задзявае, што да трансгендернага актора Эліота Пейджа. Пра яго хадзілі чуткі, што актор сыграе Ахілеса, дакладней ягоны цень у замагільным свеце, што парадзіла хвалю гострых мемаў, жартаў, асабліва ў параўнанні з вобразам Брэда Піта ў фільме «Троя». Але хутчэй гэта быў шум у шклянцы вады. У прэс-рэлізе «Одіссеі» ад кінастудыі Universal Пейджа няма. Існуе версія, што дзеля падагрэву фанатаў да таксічнага інтарэсу і правакацыяў створана гэтая шуміха. І такім чынам штучна ўтрымліваюць увагу прэсы. Ужо зараз піяршчыкі кінастудыі Universal за колькі дзён да пракату імкнуцца схаваць пустыя залі ў звычайных кінатэатрах за хвальшывымі аншлягамі. Але інтэрнэт-супольнасць абурана незразумелым з пункту погляду арыгіналу кастынгу і галоўных крывадушнікаў Галівуду, у якіх культурная апрапрыяцыя і правільнае прадстаўніцтва працуюць толькі ў адным кірунку. Аналітыкі заўважылі рэзкі спад індэксу чакання ад «Одіссеі». Прагнозы даюць ганебны хатні старт фільма ў 55 мільёнаў даляраў, што ставіць найдаражэйшы фільм з рэйтынгам «Р» у цяжкасці, бо планка самаакупнасці з улікам маркетінга такого фільма каля паўмільярда. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.

0: Радіорацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Агонія імперыі. Вітаю шаноўных слухачоў. Ваенная агрэсія Расіі ва ўкраіну за апошні час стала падавацца несканчальнай. Хоць многія блогеры ўпэўнена сцвярджалі яшчэ ў сярэдзіне гэтага тэрміну вайны, што яна вось-вось завершыцца як мінімум нейкім перамір'ем. Хоць грунтоўных сур'ёзных падставаў для такіх глыбакадумных высноў не было ніякіх. Няхай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крыві тых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкосці пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас. І ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта проста не здольная у сілу сваёй імперскай прыроды. Імперыя канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заяўленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца, а ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся станоўча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара. За тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Ўкраіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзей апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікал Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і праўдападобна будзе мець бальшыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, з новай рацыянальнай расейскай агрэсіі. Владзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўнай федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна Беларусі, 20 у Польшчы.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Для звестак Белстату, у 2021-22 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-26 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяншэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ўжо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі заканадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесть». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі, матулін дзень, маленькі шпрот і яго пачвары – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малечых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: Ой, у нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротік. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжнывоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнародныя федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра дня ў складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з закінченням працівного тижня чергового. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном, що знаходиться у гэты час наприкінці тижні, працює або добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого де приємного вам шляху поважаної. Будьте, кай ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Александр і Константин уже співають для нас свой варіант треку «Де була вутіця». Далі нас чекають у радіо кулісах Елтон Джон, Крама, Акуте, Джордж Харрісон, «Розбите серце пацана», Марокко та інші виключно зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин прогучить передачу Владимира Лапцевича праз українську призму. Залишайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
6: Міністр замежных спраў Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: 22 гадзіна Беларусі, 21 у Польшчы.
1: Міністр замежных спраў Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай».
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Сёння міністр замежных спраў Літвы Кястутіс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Літвы. Міністр пацвердзіў, што Літва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястутіс Будрыс падкрэсліў, што Літва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Літвы. Тамтэйшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гетта і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
2: Адвашэменцы і цэнтра памяці Халакоста, у іх выклікаецца непакойнасць у мясцовай наўгарадскай улады, даюць прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Ёсць занепакоенасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як гіляецца ад гэтага і проста задае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю.
1: Асобна Балте звярнуў увагу на будынак былога акруговага суда, які ўваходзіць у зону праекта. Будынак, узведзены ў 1930-е гады ў стылі функцыяналізму польскімі ўладамі, зараз наўмысна узгадваецца выключна як частка гета.
2: Псіхоз антыпольскі, антызаходніцкі, антысеміцкі. Гэта, канешне, ўсё сумна. Іх жа зараз вельмі моцна антыпольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі, так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі.
1: У аснову канфлікту лягла сітуацыя, калі тэрыторыя часткі былога гета была перададзена ў прыватную ўласнасць інвестару, звязанаму з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцячы моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі бянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілюкі, у гміні Дубічы Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» – канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
0: Вітаю, шановныя, сёння 12 чэрвеня пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя» і я, Кірыл Малаховскі, выслухаеце вечаровы эфір. Надвор'е нібыта спрыяе выдатнаму настрою, але ўсё роўна асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, ў любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Мірада» ўжо спявае для нас, а гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты «Гайдамакі», «Трэйн», «Гаротніца», «Конгос», «Лемон», «Пауэр оф Трыніці», «Авіас» ды іншыя выканаўцы. Не будзе нам замінаць таксама шмат карыснай і цікавай інфармацыі. Сёння літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас крышачку пазней. А 22.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Добры дзень. Гэтак я сказаў даражэнькі, уваходзячы да сваяка, які жыве з сям'ёй у гарадку і наймае невялікі пакойчык за вялікія грошы. Бачу, не чуе той. Абхапіўшы жонку, прытанцоўвае па хаце, падзыгаючы, як разбрыканы казёл. Абое шчасліва смяюцца. Дзеткі іхнія таксама весела шчабечучы, блытаюцца ў іх пад нагамі. Прыйшлося раз і другі кашлянуць, пакуль мяне заўважылі. Што гэта, пытаю вас, за свята сёння? Да Вялікадня, здаецца, яшчэ далёка, а можа ў латарэю, якую выйгралі, ці ў тоталётка, надта ж вы ўсе нейкія радыя. Ну, мяне, вядома, адразу за стол пасадзілі. Тое сёе перакусіць і таго сяго, ну, таго, якога мая жонка не любіць, таксама паставілі. Пасадзілі, самі кругом пасядалі і ўсе новасці выкладваюць. І адразу на перабой гмінны ўрад хваляць. Ой-ой-ой, а якія людзі? А так справна ўсё афармляюць. Уявіць сабе толькі. Не паспеў у сакавіку гэтага года банк паведаміць, што можа прадаць 30 дзялянак пад індывідуальную забудову, а яны ўжо тут як тут. Адшукалі ўсе прашэнні, хуценька разгледзелі і адразу паводле чаргі і патрэбы нарэзалі кожнаму і на хатку, і на хлеўчык, і нават на агарод. Родчык. Адным словам, бяры і будуй сабе і грамадству на пацеху. Мала таго, каб людзі маглі яшчэ выкарыстаць леташнія будаўнічы сезон, хуценька перадалі справу ў павятовую геадэзію, ну і як тут не радавацца. Геадэ, ты што, прыедуць, вымераюць, што каму і тады толькі падай дзядзька цэглу, мясі цётка вапну. Так, што трэба спяшацца, бо найпазней недзе ў маі прыйдзецца ўжо фундамент заліваць. Крыху сваіх ашчаднасцей ёсць, крыху бацькі памогуць, а рэшту добрая цётенька каса соп дапазычыць. Няма што, як па масле пойдзе будова. Пляменніка з надмеру шчасця аж ікаўка схапіла, і не дзівота, свой уласны домік. Падумаць толькі, прастор дзецям, парадак і чысціня гаспадыні, разма гаспадару. Гэта табе не якісьці там наняты пакойчык, у якім не то, што людзям, а кату нават месца няма. Вяртаюся да хаты, раздумоўваю, многа не гаворачы, проста ведаеце, хочацца жыць, калі бачыш імкненне да лепшага, калі растуць дамы, калі людзі працуюць, сябе не шкадуючы, і як дзеці сваёй жа працай цешацца, тады быццам бы веснавым ветрыкам павеяла і адразу кроў жвавей бурліць у жылах. Самому да работы рукі засвербелі. Упраўлюся, думаю, я з сенакосам і перад жнівамі пад'еду, памагу пляменніку сваю, так сказаць, лапату ў ягоную сямейную будучыню дакіну. А ад думкі да справы мяне нядоўга. У чэрвені я ізноў у гарадку. Заходжу да сваіх, а ўсе яны, як хмары надутыя, парассядаліся. Што гэта вы, кажу, рукі паразвешвалі. Я тут памагаць прыехаў, думаў вас пры працы застаць, а вы, бачу, не спяшаецеся. О не, гэтак вы, міленькія, да зімы хату не пакрыеце. А ну, збірайцеся, паказвайце, дзе і што там у вас ужо зроблена. Аказалася, даражэнькія, дзіва дзіўнае, дзялянка, здаецца, ёсць, дзялянкі заразам няма. Застрала справа ў павятовай геадэзіі і не з месца. Мераюць у іншых ваколіцах, а да гарадка дабрацца не могуць. Так, дух дунула холадам, паёжыўся я, старасць, як бы не было. Паглянеш, як які ўраднік чалавечыя марыў, нішто зводзіць, дык і жыць не хочацца. Была людзям бочка мёду, і трэба было в яе камусьці абавязкова лыжку дзёгцю утыкнуць. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Рацыя без межаў.
4: Бераставіца, Кобрын, Пружаны, Гайнаўка.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рация». Мы разом.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Кампазітар Алальо Маралес, які быў сынам гішпанца і шведкі, усё жыццё пражыў у Швецыі, аднак пры гэтым пастаянна клапаціўся пра сваю малую радзіму, дзе і нарадзіўся, пра Альмерыю. Прынамсі, ён заснаваў у Швецыі гішпанскае таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і пры гэтым аддаваў пашану арабскім матывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага кампазітара, я прапаную зноў наведаць Альмерыю, адкуль нядаўна павяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоную тэму. Таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць.
3: Воля Шымашка.
2: І Юры Ляшчынскі.
3: Ты пытала, пра якія словы я знаю.
2: Да.
3: А, пра, ну, які падставовыя словы. Тінто, то думаю, што людзі будуць ведаць, што такое. Бланко, а то ўже два словы ёсць тое. Ну, і ўсё іншае. І «Ваньямос компаньерос». Гэта такая песня была такая з перад 10-15 гадоў, што правда не пра Альмерію, але пра Іспанію, пра Балеарскія астравы. Гэта «Ваньямос компаньерос». «Ай уна нуэва музыка эн ла цюдад сальта». Та-сальта. І што робім далей? Адаланте. Значыць, пашлі.
2: А што ты скажаш на нацыянальную кухню? Бо зараз так назіраецца, што на прыбярэжных раёнах ёсць праблема з рыбай. Наколькі там увогуле прадстаўлена рыбнае меню?
3: Рыбнае меню прадстаўлена вельмі моцна. Так што пры кожным абедзе, пры кожным сняданку была рыба, і то ў рознай постаці. Гэтыя фрукты ді маре былі розныя, былі рыба. Толькі рыба, хутчэй за ўсё, вараная альбо вараная на пары. Не такая смажаная, як то ў нас так прысмажыць. Рыбы марскія. Ну, марскія. Не. Рачылі я не з вазёраў, толькі з мора. Ну, таксама тыя фрукты ді мара, вядома, што яны толькі з мора. Ёсь гэта было. Але ежа перш-наперш, то такая была турыстычная, ці, скажам, такая характэрная для гатэлю. Хаця, правду гаворачы, гэтай рыбы было шмат. Гэтага мяса таксама было шмат і такого даволі інша, чымсь, скажам, можна сустрэць тут. Не такого цяжкога, як у нас. Асноўнае, скажам, што кідаецца ў вочы ў гэтых абедах і не абедах і іспанскіх, чи сняданках, чи ввогуле. Калі ти заходзіш на обед, наприклад, не, то ти не отримліваєш некий там салат грецький, чи щось чи такое, хтось чи тобі робить, чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідорів, огурця, може, що тебе ще, олівки, чорні, зелені, і ще ні, ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, воцат полієш, ну, гетим сам робиш, сам компонуєш, можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику багато, так сама ёсць. О, ну, то тутай можна самому быць чараўніком на кухні.
2: Ну, гэта важна. Але вядома, што, канешне, ежа ўплывае на людзей, то што ты раскажаш пра мясцовае насельніцтва? Наколькі можна зразумець, напрыклад, што это жыхар Альмерыі, ці ўвогуле гішпанцы мала чым адрозніваюцца?
3: Адрозніваюцца, бо не такія тоўстыя, як мы, прынамсі, як я. Ну, жанчыны то па-рознаму бывае, але, скажам, мужчыны ёсць худзейшчыя, чымсьці тут така людзі ў нашай зоне, скажам, у нашай зоне кухні.
2: А чым там народ займаецца ўвогуле? Чым, дзе працуе?
3: То я, ведаеш, я быў у турыстычных мясцінах, ну, скажам, гэта Пампанера, гэта 322 жыхароў усяго жыве. Та такі беленькі горад на ўзгорку высокі мне, і апрача таго, то тыя краявіды цікавы. Ну, там крамы і самыя крамы. Прадай, купі, прадай. Белы горад, усё на бела памалявана. Гэта даволі істотна. Былі ў фатторыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе аліву рабілі. Ну, аліўкі, то як бы другая частка была, але перш-наперш аліву. І розныя мы маглі пакаштаваць. Гэта, скажам, свежая, гэта зялёных, гэта ж чорных алівак, гэта такая двухгадовая, гэта з дадаткам памідораў сушаных, гэта ж яшчэ якаясь такая шэсць гатункаў алівы можна было набыць, вядома, гэта плюс іншыя сувеніры. І былі таксама ў масарні, вялікай масарні, дзе славіцца славута іспанская, гэта ёсць хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано гэта адносіцца да Альмерыі чи да Андалузіі, хутчэй за ўсё, а хамон серано іберіко гэта да цэлай Іспаніі. Яна нічым не розніца, толькі назва. І там былі ў гэтай масарні, дзе нам паказалі гэтыя шынкі вялікія, такія, як то кунь па-нашаму, вісіць, скажам, з тысячу, ты не ведаеш, што, як і чаму. Але у Ганіёна. Чаму, наприклад, такое штось, ну, гэта, боже, недобрае слова, чи недобрае, як бы, цяпер сказане, але скажу. Чаму мухи не лезуць на гэтія шынкі? Тож яны мухи ўсюды лезуць, не? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава, а чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі взяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы, і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум. 14 з паловай мінімум, такая штуч кожная, таксама кожны выгляд, вага, і яшчэ яе смаруюць нейкім жырам, такім тлушчам, які адпіхае усялякія тыя...
2: Але гэта не парафін, не?
3: Не, гэта нармальны жыр, які трэба есці, можна есці яго, можна, бо гэта кроіца, гэта да яды, можна гэта есці, і, але ёсць такі, ну, тлушч, які, скажам, гэтыя ўсе насякомыя зняахвочвае, там сапраўды ніякіх мухаў не было, ну, і нас пачаставалі гэтымі хамонамі, можна было купіць, вядома, хамон па добрай цане, для іх добрай цане, бо для нас, турыстаў, гэта была горшая цана, плюс тінто, значыць віно. Чырвонае, сухое.
2: Ну, вось і глядзі, віно, смачная ежа, сонца, мора, белы горад.
3: І шкадую, што толькі так коратка там быў. Ну, а хацелася б яшчэ даўжэй пабыць.
2: А людзі там радасныя ўвогуле на вуліцах? Як
3: О,
2: там жывуць?
3: Радасныя ўбачылі турыстаў, то ўжо радасныя былі, што хтосьці ўвогуле прыехаў, бо пустыня была пустэча, ўвогуле пустое. Як на здымках паказваў, ну, то ж там нікога няма на пляжы, там вон двое чалавек стаіць, то якія ўкраінцы былі, да, каб цікавей было, пэўна, якія ж чорнарабочыя. А можа, расейцы былі.
2: Таму, напэўна, ты параіш так туды павяртацца і наведаць гэты цудоўны край.
3: То ведаеш, там нібыта невялічкі край, бо гэта ж правінцыя ці рэгіён у вялікай аўтанамічнай правінцыі гэтай, ну, Андалюзія. Андалюзія, дарэчы, па колькасці жыхароў, тут толькі як у Беларусі, там больш за 8 мільёнаў, амаль 9 мільёнаў жыхароў жыве. Ну, плошча яна меншая за Беларусь, але больш населеная, ну, такія гарады, як Севіля, Кордоба, Цігуэла, ці Малагэнія, Малага, о, то там знаходзяцца. Але Альмерія гэта меншая правінцыя, гэта частка правінцыі, гэта тая правінцыя, дзе ёсць гэтыя вялікія горы Альпугара. Гэта я называецца Альпугара. О, гэта такая верхня, дзе высокія горы, гэта тая правінцыя, яна, скажам, у Альмерыі і ў правінцыі Кардоба знаходзіцца. Ну, я яшчэ магу дадаць, што, скажам, тут апрача гэтай гораў, які для мяне цікавыя, то там нейкая крыніца, дзе святая крыніца, людзі бралі воду той з крыніцы, пілі, бо яна такі мела... скажам, карычневы колер, ад чаго? Ад жалеза, бо шмат жалеза ў гэтай было. І яна нібыта дапамагала, таксама нейкім людзям дапамагла, якія здаравелі ў 13-м стагоддзі. І ад гэтага часу там і капліца з'явілася, і людзі моляцца, і можна браць гэтую ваду, і можна піць гэтую ваду, і я ўзяў гэтую цэлую, набраў бутэльку вады і піў яе. Сапраўды, такая вада, якбы шмат жалеза там было, а ці дапаможа? Пэўна, дапаможа. Калі чалавек верыць, што ўсё дапаможа. Але не толькі гэтае. Ну, гавару, то і аліўкі, і гэтая масарня вялікая, і высокія горы, скажам, і гэтая цудадзейная вада з крыніцы. Але і што яшчэ? Але яшчэ, скажам, ёсць натуральны нацыянальны парк. Сьерра Невада гэта натуральны парк, нацыянальны парк, не? Іншым нацыянальным паркам там у ваколіцы, у гэтай Альмерыі ёсць Капо де Гате. Капо де Гате, значыць, ну, так называецца якіш там рэгіон, над самым морам, дзе і жывуць птушкі балотныя, водна-балотныя, але ўжо не тыя птушкі, якія пралятаюць, хаця буслоў таксама там бачылі, але яны не спыняюцца там, яны далей лячаць, не? Флемінгі, напрыклад, чырвоныя флемінгі. Адкуль колер чырвоных флемінгі? А то ж яны прыродна не павінны быць. Чырвоныя, бо прыродна парода, іх ёсць адна, белыя флемінгі, яны чырвоныя. Ад таго, што чырвоную яду. Некая яда была такого чырвонага колеру, і яны становіліся больш чырвонымі. Так што, Оля, калі папіеш віна чырвонага тінта, то таксама пакраснееш.
2: Ну, хіба што калі фламінга, але напэўна ўсё ж такі не.
3: А, можна паспрабуй, ну, то
2: але твой розповіда, сапраўды намаляваў вельмі прыгожы край, куды хочацца таксама наведаць. Я спадзяюся, што ўсе мы і слухачы калі-небудзь пабываюць у гэтых цудоўных краях.
3: Jeszcze warto tu jeszcze dodać, to tam u tej, skażem, Almerii wielmi charakterny taki symbol tego wszystkiego to jest indago. Indago to taki człowieczek, jaki ma ruki nad głową razem związane. I to po prostu narysować. I to tak jakby taki talizman i biorę to jak suwenir z niejakiej dunkiej, komuś ci trzeba podarić, kab pożadani spełnili się tego, jaki otrzymaje tego podarunku. O! I tak to już. I to takie suweniry, a tu przywożą się od różnych krajów, różne suweniry, a tu przywożą się to je indalo, indalo. O, tak to nazywa się tak po prawdzie.
2: А вось цікава, чым адрозніваюцца мясцовыя ландшафты, на твой погляд?
3: Мясцовы ландшафт, гэта перш-наперш, калі едзецца такой супердарогай, аўтастрадай, ну то вядома, што з левага і з правага боку могуць быць горы, або з аднаго боку ёсць мора, а з другога горы, высокія горы. Гэта цікава, цяпер акурат пачатак лета, то акурат было зялёнае ўсё, але быў такі бліскучы колер, думалі, што гэта такое, мора ўжо пачалося, не гавораць, гэта цяпліцы. Так многа гэтых цяпліц, яны такія, як то па-польску гаворыцца, фоль. Я не доволі такі неахайны, я нават можна сказаць, не такі элегантны, але затое вялікі, вельмі многа. Што тыя цяпліцы даюць? Гэтыя цяпліцы даюць тое, што мы тут така, о, напрыклад, у Беластоку можам пайсці ў зімку і купіць памідоры за 6 злоты, піша іспанскія, а побач ляжаць польскія памідоры па 20 злоты, іспанскі перац па 8 злоты, а польскі па 30 злоты. От тыя цяпліцы тое дадуць, што шмат гародніны экспартуюць яны на ўвесь свет, прынамсі на Евразію. Звяз закинули праз гэтыя чапліцы у Альмерыі, бо і чопла, але ўсё ж такі зімой не аж так чопла, каб было чопла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская унія ў зімку і ў весну, скажам. А з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: Вот это цікаво, потому что там же минимальная температура около 10 градусов.
3: Замало на чапліцы даюць яны больш, каб было яшчэ больш, і бульба.
2: І падаецца, што ўсё расце пад сонцам, але якраз так само ўсё цяпліца.
3: Не, ну, а зімой, каб яшчэ больш было, каб яшчэ больш. Усё чалавецтва ідзе, каб яшчэ больш, і поўныя кішэні былі тое. Але, як казалі, як там людзі працуюць, то тыя людзі працуюць па 14-12 гадзін у суткі, і там гарачня такая, што о-о-о. Так што, ну, з таго чапліца, так што, ну, убачыш. Каб штосьці мець, трэба працаваць, а не думаць зашмат.
2: То возьмем гэта за формулу жыцця ў Альмеры і запрашаем усіх наведаць гэты край. То з вамі ў эфіры «Рацыю падарожжых» былі.
3: Воля Сямашка.
2: І Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рацэ. Гэта Радио Рацэ. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская Радио Рацэ прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацэ ад диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацэ прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Паводле звестак Белстату, у 2021-22 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-26 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяншэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ужо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі законадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесць». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі «Матулін дзень», «Маленькі шпрот» і «Яго пачвары» – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малейшых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: У нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротик. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжнывоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнародныя федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра дня ў складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца, Кола, Дзён з барадой. Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 15 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага уікенду.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 12 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Trox, Aisha, Boston, Cheap Trick, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 чэрвеня 1941-га нарадзіўся Армандо Энтоні Карыя, ці проста Чык Карыя, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыя зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпелін, а таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Лед Зэпелін 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 12 червеня 1941-го нарадзіўся Рэг Прэслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол. Брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнул першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Прэслі належыць песня Love is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червня 1949 нарадзіўся Джон Кеннет Уэтон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 12 червеня 1950-го нарадзіўся Брэд Карлсон, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Бан Карлас, адзін з заснавальнікаў і асноўны барабаншчык амерыканскага рок-гурта Cheap Trick. Грае там да гэтых дзён, але з 2010-го не бярэ ўдзел у канцэртах. Cheap Trick былі створаны ў 73-м годзе і з'яўляюцца аднымі з найбольш вядомых і камерцыйна паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японскай прэсе гурт часта згадваецца як амерыканскія Beatles.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпусціла 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.
2: 12 червеня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду, на жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала, таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 чэрвеня 1979 нарадзілася Робін Мірыям Карлсон, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Робін, шведская артыстка, спявачка і аўтар песень. Стала папулярная ў канцы 90-х, дзякуючы сваім танцавальным хітам «Show Me Love» і «Do You Know What It Takes» з яе дэбютнага альбома. А папулярнасць яе сінгла «With Every Heartbeat», які заняў першае месца ў чартах, прынес ёй поспех ва ўсім свеце. Гэтым трэкам, можа стылістычна і не зусім звыклым для нашых слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио Рация.

Зноў на волі вясна, і шчаслівыя людзі аж да раніцы могуць гуляць за сялом. А ў мяне ад журбы разрываюцца грудзі і трапечацца сэрца перабітым крылом. Ах, як хочацца мне пасля ростані горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля ростані горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

Сагравае душу, маю памяць жывая, і гады мае лічыць зязюля ў бары. У турэмным двары салавей не спявай, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў не забуду.

także moja dusza mruczy.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Міністр замежных справ Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння міністр замежных справ Літвы Кясоцис Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Літвы. Міністр пацвердзіў, што Літва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястуціс Будрыс падкрэсліў, што Літва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Літвы. Тамтэйшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гета і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
3: Адвашэмэнцы і цэнтра памяці Халакоста, у іх выклікаецца непакойнасць у мясцовай наўгарадскай улады, даюць прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Ёсць занепакоенасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як гіляецца ад гэтага і просто задае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю.
2: Асобна Балте звярнуў увагу на будынак былога акруговага суда, які ўваходзіць у зону праекта. Будынак, узведзены ў 1930-е гады ў стылі функцыяналізму польскімі ўладамі, зараз наўмысна узгадваецца выключна як частка гета.
3: Псіхоз антыпольскі, антызаходніцкі, антысеміцкі. Гэта, канешне, ўсё сумна. Іх жа зараз вельмі моцна антыпольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі. Так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі.
2: У аснову канфлікту лягла сітуацыя, калі тэрыторыя часткі былога гета была перададзена ў прыватную ўласнасць інвестару, звязанаму з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцячы моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі бянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілюкі ў гміні Дубічы Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём +15, +18. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео 14 заклікав духовенства Канараў можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберыя» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Португалії. З аэрапорта Лас-Пальмаса святый отец отправился на автомобилі у порт Аргенігін на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам называюць портом ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандэміі коронавіруса, сюды за кароткі час прыбылі тысячы мігрантаў з розных краін Афрыкі на перапоўненых і ненадзейных лодках. За карантинных обмежаванняў допамогу ім аказвала пераважна толькі Карытас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенігін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Єзус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста у тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам, людзьмі. «Вы не лічбы і не дасе, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні, спевы сірэн, гэта індустрія смерці, підкреслив Лев XIV. Пантифік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак. Сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што Міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці, пакліканай да эфектыўнага і настойлівага супрацоўніцтва. Заставацца трывала укаранёнымі ў Хрысце, развіваць еўхарыстычную духоўнасць і можна плыць насустрач выклікам новай эпохі, заклікаў пантыфік касцёл на Канарскіх астравах. Сёння падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Лев XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святого Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у Еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наше жыццё адказам на прагненне Єзуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
4: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Дыкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дыкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дыкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонки истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Ось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у Бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, Святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караля-Гінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та Віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19 стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19 стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое, гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе, гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступная, пятая, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штата. І вось гэтыя прадпісанні фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі, стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і, ў прынцыпе, за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці, тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Исаващенко Шкевича. Он не стоит снисхождения».
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

Oh yes, my love has gone astray.

Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразу, і там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразаю. Таніроўка душы, няроўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае. Абыяк вы ўспрымаем вершы мінорны, ўсё накручваем сэнс, нібы брудна палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторныя.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.

Радыорацыя.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радыорацыя на ўвесь свет.